0: Kote siengi siyani kithetwe dhinwa hituwa siya borithi akiri kana wakoro wane umwe wa andwana ma ginyagia mavavu keti ya kanaida tongiwane maveta mokana amwaya atongo lianini na mwono makiri ya amurengo walinda mwana inchi kore dekana wakoro wa Kasim tumundu ogu ni mwondo ginyagia wiregete kukosaguro mwaka mudhiru ta youth leader wakia makia ODM mwenosio wa Homa Bay karatathi gagatanda to karatari ya ruganoro wa Kasim Abdi ulewa umire kumagwe kanga nginyagia kwe youth mobilizer ulewa wisekene wega viona ura kwa neando makiria mwenosio wa Homa Bay karatathi gagatanda to ka Daily Nation kena ruganororo gazeti ya Taifa Leo na Daily Nation umuondhe ruganoro nene irongole deti ondori omwe tunyo mwaki nituao toto ndimi za moto ni alikuwa ya mamulikieto kila wako kiomondi gazeti ya Daily Nation na gazeti ya Taifa Leo ni savidheti ya mbisa siya tongoli ya amoeva atongoli na masavidhetu wava ni alia kulerika na wakoro wakini gika vinaregaka ni maure tuwe niruvonge kana nekamite niruvonge ruwa NCIC wakoro magiki nyambere ya ruo kana kovo wa muvera kumagwe ya Kenya kumana na miari yere matamukete neria ilerika na wakoro wane yago sasura na ingireta muku katakatega Kenya atongoli haya malerika na wakoro wane maare tie miari yo na ururu kana ina mwa ila tongiwa na wakwati dhino wa mesema ni agio tati kana kundukule kwenge makule tomake kana make tamuka na make rutando mediri ino atongoli haya amwe ao tayari ni maveto talikiri ya mavati okoro mage kinyadhi ni wakametino ya NCIC niguwa kudhundhurua na niguwa kusokia masokio mavuta nete na miario ili ya ina makruvania wambere dhinu wangadheti ya Daily Nation na dhinu wangadheti ya Taifa Leo umulikitue na ambisa ya kesa vithetue nirigathi gashagua uyo auritue ekinye mbele ya kamete ya NCIC neto onduwa miario erigeta kutamoka mene tiga nete ya buroli hivamo na countess ya Meru na kure nyamira kureka na okoro wa miario ya imwe ya ili ya tamukete ni miario iladhundhurua ni kamitino ya NCIC waka ili umulikitue ni minister wa ogimu mwa mwerego kuvurudire Aiden Duale uyo ni wirigeta kutamuka miario kavina kana miario ile kana okoro yatho gire mesi ya na ngoro siando na muno yerekeretwe thino kana yerekeretwe ndurire ile emwego kuvurudire na wengine umulikito ne governor wa county ya Busia eta kwa Paul Otuoma uyo ana kene mworiene kamiti ya NCIC athie na mbere kana ekinye mbere yayo ni gwacokio masokio kana asokio masokio mavutanite na menyerio erigite kwaria wingi murikito ni Peter Kaluma mombunge wa Homa Bay kana mombunge wa Homa Bay Township noria kavina gatai karasa aramurikirwe thinwa video iratambaga na ndali sio kinyaniria cia kireu akitambia ndeto cia romena na ngaona kinyegia ingeso sera a Kenya wingi murikito ni Hassan Omar oyone mwandiki mwakarua kia makia UDA wanake wanathengia kukorua ata mwakiria kana alirika na wakorua kweka vinda erigeta kutamuka miario ya muku niwerigeta kusokia na njira kana niwerigeta kufuwa movera nwato ndosio nmugiriretia kamitea NCIC kuthina ambena kumudhundhuria kwena enge magwetetwe Peter Salasia Betty Maina Ali Mohamud mumbunge Mpuri Yaburi David Gekaria Wanjiku Muhia na John Waluke Geoffrey Roko aini amwe na John Kagushia aini amwe aria mauritwe ni kamiti ya NCSC na mathete na mbena koro tuwa ni kamiti na ni tondo wa miario yao na kulirika na ukura mitara tarayonde ya kana kutheri ya marito ma atongori ya lea maga kuruwa makete kiruwa kuruwa ituruwa ngurani mamoma amomende kithi ya mamoma kuruwa vongeruru wa NCIC na ndeto inone yoye dhieta na mbena kumuli kwa kavinare wakari vongeruru rukule toro kiruwa ni ya Kenya kuaga wekaranita kwa marendelela mweno mwe na makashuku miriria mwena wenge na mwono maundo mavuta nete na atongori ya le maragwe taka na marari ya miario enge songerera rumena na muku katakatega Kenya
1: karatandiga kairi ngadheti ya The Standard karamulika siya mbuna nene makiria ya El Nino na makiria vrori wa Kenya maudubali matanyi togo koro makione kana na county ili itanyi togo koro ikivutu wa makiria kumenoradhi wa aliera uliate ya liore kitigo koro wa ukirekele ya rivoti na kwa nilawega mweli wa October, November, December ni mieli yerone kana lenge Kenya magiro kwe vali ya nitondu wa El Nino ni korone kana mirimu mengi ni kufata kwa koro ike yu media ili ekora kwa igiu kania na miara kwa ya manji na isigo nyingi ni kukoro ikia mokira mbura nene makiria gukira kithimi mieneno mwena wa North Eastern mwena wa Central na mwena ingi Tamandera wa Jir Garissa Tanadiva kukuna kuwa nikono nikana nikondoga kwa kuwe na mwesuro wa manji nginyegia kudhikanie kinyagia nyomba ere kugumu ngingijegie nurakoro kibewa mkana mwenogo koro wimedho makiria kulinga noradio wali era

0: makiria ma a Kenya milioni emuturuma ithano makavutwo muno ni muisoro wa manje ngiri magana matano mathamithio kuria mare ni tondo magakorwa ma ugwatire muno Nimiena inge, igakorwa ena nginyegia kuvorokera kwa mothetu kana landslides ni undo urata nyogo korwa ukionekana. Kulingana na director wa maundu megie, maundu bale meyu magiria mwagwati kana Disaster Operation Center, deinu wagi tuwa geke. Adieta na mbrego korwa gitaharia na kuga, angi korwa mbure no nekuro uwa. Wana nginyegia njira igakorwa ikithoka nyenge makeria. Nakata katika njira ili igakorwa siyo gwati leita angi betokeka. Neba mwana varavara ya Nairobi kodi Garissa, Wajir, Madera, Garissa, Tana, Levi, Isioro, Wajir, Kericho, Kisumu, Nairobi, Narok, ni katika barabara yega kwa siyo wati ni makeria. Karatadi wakuga kaede ni karamulikari vonti ya Kieva, ya ndegera kuliruwe kigia mutino na era kuete ya seri, vakuve na muena wa Olonkwe, Gokone, Samburu, Mudhenya Wegoro, na kulingana na Kenya Civil Aviation Authority, ni mara kudu magie kira kirore na mauga hii, ndege ni era kuliruwe kigia mutino nuate, matina vota kutaliri ya makeria, ni alikumara edhini wa ndegeo, wanangikono ni kurame nye kanali ngeni ya seri, Aria mara koreto magisera mieneti ganete Aria mara yonere Mara uganda gionera kwa liruwe kiuma ndogo Na mwaki Munene makeria Na kogwo Nikitumikura kwa lugo gisangirwa Ikuisio na nuate Kulinga na narovongero Logo na mareko dhudhuri nguwa kumanya Nindu kila sangirire Ndegio kugia mutino
1: Gatheti ya Daily Nation karatadi gakadatu Novoro senjia waliera Kavina gakadni mwari wakanana Nani kavina kareme ne moya vururi kana eva mona county iletu igisetia county ya Nairobi na county siyenge kuma gitaro kia kirema kulelekana wakoro wakoro andikithuwa mvevo na gikiro kinene nuate wavo takweulia ondoi guandherone kanate ya mwiri wakanana atara muoradhi wali era matongo letu ni Christine Masui ni maragiri ya gotaririya wega vio vuro wotara mumetaga climatology climatology no utara muokoro goyo vono ni okoro goyo wako dhundhuri ya era vaika vinda karasa kami ya kamengi tamirongwe dhato na marauga ondoi guandhe kanake vevo gikikionze kiregwe kakavindale gaka kiasha kukuru wakinde tone kivivu kila kigoruki tuwewe gabio kuma edherero kana ngurumo ya vururi wa Kenya kana vale vururi wa Kenya ori ngurumo ya aguo na kurele kana wakuru wa umuisuro kana vevo inoyonde yasa kukuru wa yukite kana yasa kukuru wa neyo yukite ikina dhenguti ya uruga liuri ya guwande okuru wa wikuo na wani kithugwa mweri wa kanana Christine Masui ino dhite nambe na gotari ya wega vio utara mweo guwande ino negukua kiuga tondo mugeni kukuru wa guhina mveo kana kukuru wa kione kana mveo kavinarigaka kuna utara mweo wa marawita climatology ni utara murage kana urage ya gotari ya wega vio conditions yonde siora diwari era na mwono makiria gitarokia Afrika iradhiro vururi wa Kenya we wavo pamono ogwo nodi tinamena gutariria wega vyo vuru wosenjoye waera na rauga onogwo ringi ugukuru kinda ira tungiuga ni mutaratara na mwerekera wa mburanene iria ratanya gukuru ekiura iria inditwe kana iratanya gukuru ekindwa ni El Nino na no ratariria ti El Nino ti mbura El Nino ni condition iria indaga mbura kana osenja waera na gikiro kinene na wogwo nodi tinamena gutariria wega vyo kavinda kamieri ingetha tuyukite gwacha gukuru gukionekana mosenja mama monde tokeva haragiria neto ndo wambura ilerele kana wakoro wa kewango kia yo kia asha wakoro wagi kinene kuringa na noradhi wale rore monete na muno mbulenwe kiambiriria mwari wekomi na kamwe na December karatadhi kakata toka Daily Nation kena ndoga na ororo karatadhi kaka ili novoro wa motinosyo wa talirua ure kikire kana ure kikire wandege kukua ndo mwagwanja mage siriru wakoro wa nimara kuire na nia ndo mwagwanja ya mara endege ria ya ino kogu kutena mundu ravo tira kovono kwemo nuate andu wadhatu kana mere ena neo iravo tira wega vio kuthengutua mudhenya wegoro mudhenya omundhi ataramu na muno makiria kuma rovongerwa vongetika neta eva muno rovongerwa madharava motune maratanya wega vio gukorwa magicoka wega varia ndegeno muthemba wa 5YGYM iragwirire kuria Mount Ololokwe niguo mathie na mbere wega vio na gucimburia miri ya athatu aria engi matanone kana mudhenya wegoro
0: karatandiga kathatu ni rivoti erona ni uria mathomo Mambeti wakoro wa makere merena arutuwa enge makeria. Nelivuvu wa rivonti yeno kuwanania. Vuvu wa arutuwa enge wakoro madomete miaka mwanja. Enge dhinuwa junior school. Enge maratonya dhinuwa senior school. Matange vata kudhoa makarogano. Karake dhinuwe vukuli ya grand 3. Kana kweke dhambu yere dhinuwa grand 3. Rivonti yeno edhiyete nambere wakoro wekiona niye wega. Arutuwa enge ntako marasu kumotu. Makadhoma. Na enge kwa maratura. kiria marava tata infrastructure mavuko mega na ginyigia na mbambega ya limo nigetomi amwe mara koroma gikinya thaini wa senior school magakoroma tirava ta gukoroma kithoma report yeno niona nitie baya rutwe 10 are marathoma mutaratara wa musaru wa kithomo wa CBE adato matingivata gukoroma kithomo wa nai bareva nini evukuria grade 3 wanange korwa mind grade 10 ondore tete wagagu makire kulinga ndakta Emmanuel Manyasa nikimurunga meri wa gikundi kya mwanya kya usawa executive no dita na mbere kwaregye wega na gutariria gatagateka maundu mari makoreto magisangira ndetweno ni gukorwo kwina inequalities kana kurega kuigananwa kwa rutwa thini wa miene tiganite amwe makagia mavuku ama makagia indo cia gutumira no atengi magakorwo magituna kwavo ni kulingana ikiro siya masukuru uri aivana na inge ni kukoro magitira masukuru ni katakatika dhina munene uri okore togi sangira gukoro wekwena gora ni iyo nene makiria ya rutua alia makore etuwe makivota kudhoma na inge makaremo ni kudhoma karatadi wakau kakathato ni madhavu meki utona makona ni uriye sukuru nyinge itange vata kutari ure makore etu magitumira mbesa katakatika masukuru mama ni sukuru wa Mangu High School dhine wali vonti ya mudhorimu wa madhavu ni raulia kiodia uriye sukuru wa vatire kuungania milioni 55.5 turuma kenda na wavo gukonekana sukuru yuno akorirwe ugitia ciari mbesa nyingi muno siringi 45.3 bai wa murutwa thini wa muvango wa mwanya warete tu thini wa sukuru uyo wanangi koro gutia koretu gukivitukwa ni ministry ya kidhomo undu wagaralie mitaratana iria ivo ya visi iria gero koro ikirivwa thini wa masukuru
1: rugano ruwe ku karatathi gakanana rwa kidhomo na sekta ya kidhomo uria etigete arutwa amoe na aria kwa wenge mathomagira sukuru cia maturare kana sukuru cia na kumaturare makaina ile tungiugano ovoti wa gukorwa makithomera oene na ruthiomi rwa kithungu kana nginyigia gwikethavu kana gutara mathavu ni undu urere kana gukorwa uramurika kana uravura mbise taimbaro arutwa akirathikia grade 9 ni arutwa marere kana gukorwa gukinyigika vinari gaka murutwa cio avati gukorwa ese kana angivota gukorwa akithomera na gwika mathavu mare tungiugano ni general mathematics nwate kurere kana okorwa gisunje giki kinene kirete tu ni tondu wa waki wa wigana nu kurere kana okorwa ona thengia thirikari gukorwa ikiranira muno makiria kana ikirira na igikinyaniria mivango ya gutigira ati wa mwana gwonde nuravota kugia kithomo kana nuravota kugia kithomo rekwa ngirite kurere kana okorwa wagi wa wigana nu uroka vare ve quality ya kithomo mwana ni umane urathie kirathi lakini kiuria ni nuravota kuthoma na kerewa kauna kaondoka erete to kana kaondoka rageria gutarirwa kuvitukira report ino ya 2026 status of junior school education report karatathi gakanana kena rugano ru ka Daily Nation note ngisoka na vuva karatathi gagatano Daily Nation kana murengo wa mungethaniro nuratanya gukorwa makithondeka gikaro tariki 9 mweri wa 10 mwaka uyu gikaro kirege gakorwa gigitariria mamama maundu na mitaratara na makinyo mare makinyo kitwe nigo gukinyaniria kithurano kena o mana waragania thini wa gikaro giki wakorwa kwina maundu mengi magakorwa magitarirwa na makiarirwa gikaro giki kirere kana gukorwa gigatongorwa ni former chief justice David Maraga na tongoria ingi vamwe na Justin Muturi na aria magakorwa magitwarithia na mbere miaranirio ya nginyagia mevariria ma kana mevariria ma bururi wa Kenya twerekere kithurano kya mwaka wa 2027 no ati karatathi ga 15 no buronyi vua irio kurerekana gukorwa kemera gitira ikiega muno na muno makiria menere kuragia mbembe kwa wingi mena Rift Valley county ta sia Trans Nzoia na Uasin Gishu kurerekana gukorwa goku niko mbembe ikuragwa kwa wengi lakini itira ikunyenge kemera gike kithiru undu ucio riu no vingurite mwanya ministry ya ngirigaca gukuburorire ni taririti ne Canada titayariru iroretie ne rongoreretie wega vio gukorwa ikigura kana gukorwa ikigura iria tungiwa ne ngunia milioni 25 sia mbembe kuma kondo ngurani ondo yuru no vingurite kanya kwa igithia kiumbe gukorwa magitonya thini wa thuguri ino.

0: asuma kumeguru ilimari ginyagin deresi aronji kumera dhiro ginyagia dhuiro kumeguru liandhi ginyagia idhiraro liandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Every mother who gives birth, when they leave hospital, we are going to make sure that they have diapers. That is a commitment that I must fulfill.
2: In fact, Senator Mburira Dimu, we congratulate my Senator Zengia Kamanengagira. Akemete Amanengagira Dimu, ugena kabana wangu, ugena kabana wangu, ugena congratulations. Tumefurahi wenge, na mwona kia what is that, tumekuwa number one ya nini?
3: NCIC ntolondi eneretiri ya duwamwe, ale matuwa kete meyari yomiyoru. Noko geote kanale, kwa kile kila modu wanatuwa kameyari yomiyoru. Nakagiro mebe ine duwe kamenye kanale. Ugoro na maodo magiru, tatahedi ya kuwa leharo le, neyado maakirile na maodo tamau. Nami mama choka kule hema uduma gimbo.
4: A Kenya kuma mena ya Embu ni manyuriti miari ya kani manyuriti miari ya matongo ravururi William Ruto ya kugavururi wa Kenya ni ukinye ikiro kia kana ikiro kia Singapore makiuga nondro wa sira na yudire ya teko vingia utena kana utena vingo vururi onge kinyia ikiro kiu gutena sira na yudira vingua Senator wa Embu Alexander Mundi yu wadhiri yangu watani wakata katika dhirikari ya Embu na vonge singi na kugondo ono songirete Embu gotongo kwa mwango ya kutumira mbesa semu ingiwega na ndo makiri wega nalimuwe ni mavetwe urigitani na kufewa urudhoro kwenuka vuvawa kurea ilio ireri kana iraya na sumu vingu ya madhiko kuandi ya Enoi County ya Kirinyaga mwavura mbita warewis muru wangungu Gisunji kinine ya Karia County Embu kiugete getega ndete na utongoria wa dhirikari ya Kenya Kwanza tondo ete vingete sire ndo ilia mutongora vururi ilia mruto avesa ni vingo ya kambini. E Karia ingi maugete vingo ya kambini mutongora vururi augire andu agikiro kiandhi niyo maga ukirira ni huu kinyira aliyama iguru kufitu kira mabangu wa bottom up nwa teriu ni mugaruto ndo andu agikiro kiandhi nwa kuma dhite nambene na kunya marika. Kavindu wako ni manyuriti ya mvangu wa dhirikari wa gutua Kenya ta umama vururi maria matongu manodhi ine wande na kuga utena musingi mwega wa ukinyandia moro toyo. Mwandi kwe tuwa nitondwega ni wariti ya naekari ya mwe.
5: Mwukure uke dhula no kinenekia vuri getigeti ya ndhe ya mwa kwa mwe netu sarete maturari matiganete wuku watu kiana nilia mwingi wa akaunti ya mwini wukumenya maundu maria dhirikari ya uiri ya mutu ya merile miaka inami dhiru kane vingetie kana nuwa madhita ukuwa magie terira mwenge kuma mwena waru kuru kukinegesiko omge kiyama yata marakuru vani otongori wa dhirikari ya Kenya Kwanza na dhirikari ya takinyagire sila nilo na ukuwege kama ondo ngulani na maremo ekuwete kerira mwenge
6: kusia kukerwa kuwe damu yu wakwa na emwe haya eta kwa dhambana na nginyomu dhidia nona ndariri ni kukuo ni indika kuwa maono mama ni kuwa makuweta kwa nakanyua kani kuwa ni mbesesia tulire ingi na mera kuwa eta etera mbese nishu kete
7: mengu lika niyo president wetu Samuel William Ruto ate maundo maria aririe binda maria ekalere gete maundo mamwe maria ugire temo areka
8: binda gaka konde riria twasura na gatware na gikeno kyari kenene muno na kinya bagu guturuga mite riu andu onde ni ararambi
9: turikwe tunafikiria tegu kuvana so please ni miaka ekoreto ina ruo rwengi rwa mithembe yonde mishi andu ni kwa mishi ya varagani varagani tema keno kapisa kuvaragana pio gitumnyeki gutireke kana ki indonesia gire ni gite goro
5: wenge wanaore wa madhieta kwa ma kimulika neo kwa makemeneri ya ndato siya utweka vingira waire kiyotweke etenikuo miga ya unile ambesa siya mwenge kuletoge tuwalidua na mbere
9: ngilo liyano ambesa ina nangwa tu mainako mogeta andu mirongo etano tondu weta andu ega narimuri andu ngiri idhano iliku nilamba kujirathi inekako iliku asia ega narimuri mawaka ni mavewa kila mavewa mavewa kana huku mara inolewa kuburuliwe mwega nuwe nilamba kumenya

0: Ũcio togwo Faustino munene kana Faustino nyaga vava munene wa nene very good TBT, very good TBT. Ini ndagi kamirongo ire na mugwanja ivitukite koma sia vanda da emwa sia kira koma tambole mevota ni amora FM vare vondore kure kwondore karibu sana tutu mwathi to sokereretia wega vio nio kama tamore thimboya
1: mama kanisa
0: of course to sokeria tena ria kaire vatugenda ga ndari ya bunge ya mwananchi
1: ndo gama keria mugambo wa kuna gwo kura gwo vata makedia tugasokia muromwe na ari wako tugagukuma tukaroria mari mara kuvuti na tugauka wa variole umuthenya wa aramisi
0: ni aramisi tukenda ka mashinani ebuntu kodie kogwe vanga vanga na wetha kathage muthikiriria kageshi gatai karasa tukodie mashinani ne gutumurike maundu maria maiko mana makovatara kwangirwa na maria mavatie kokroa magitangikirwa kana matavatie kokroa magituthini maturari no timu gwanja sirinya sire ithano ithanda tumu gwanja no tinyanya na no timu gwanja ithatu ithatu emwe sire no tithatu kenda kende vuno to watie wega vyo emwe kwa emwe ndari ya bunge mwananchi monde aramisi tukithie ndari kana tukithie
1: Maturare, wega variole, nuwate dirikana watoto fande Eva na kiandene tage kinyirere Umudu wa mtunye waramisi, kutinda nerosio, njuma na njuma mwasi
0: Kutinda nerosio na oke?
1: Okay? Yes, na ukina okay, bata wega kukoro wakiba mwana wakukanya kega muno Kukoro wage kinyeko, ule kivaro leke University of Embu Nito ndo wake,
0: yes.
1: Mwana wakua kakoro na mtanya tuku wakudhaka mithako miyaro makiria ya kumutetheria wanake gukenerera holiday no sinige soka sukuru njumata tutika tuga gade kumatrit kana yes. Kumakinya niria kangondo mago kenerera makiria we mugoro mwana waku ticket mwende nuvate kweka ogwo wana nginyegia mwadanya wa jumaviri nwate dhaino kwa sadimu ya kukina vivinya star 487*31#. Nwabata ukoro kigura ticket kore kwa view ticket. Nwate lirika na matano tu. Nwamoga kuro inyiterete. Mudanya wa Sunday. Kwa mbitha hivyo tusia kira kugijege dai kuminemo. Na lirika na wega. Duka alivuwa wa naikindo. Musiari. We gaka wakoro tete tususu. Utoro ligivari ugutukithaka. Duka kuro kire vuga kendo. Na mudanya wa family. Mtokeo. Wa mwanya makiri. Onge fitu neke. Nani mana ma 50. Ukakura ticket.
0: Mana ma 50.
1: Nwa tiange koro ni bawo guo mudenyo si wa Sunday kana jumaviri ni magana matano madheri
0: yes we gura ticket omonde na bere tu magarita danya to korona mundu moto gura to kenengereria kiveo kuma kwa watoto fande kira batara gwe katuni gututariria mwago wa watoto fande ure wese noriko varavadri 2102 na kigo we mwaro bere tu magarita danya kina kunengereria wega vyo ikoro tulaina mwavota nitigo na iso tulaina mwavota
1: ni ura tuandi kina ndumeriri kura kwa 321-02 ambiti na kigo we mwaro
0: ok 321-02 ambiti na kigo we mwaro nao tule vanga vanga ni tondua back to school in fact wanongethi kiri vuvu watoto fande trauga watoto fande back to school edition nakatigo rune takuga katule vanga vanga na tule dhagadhaga ni tondua kusokia siana suguru tamu ya kathatu nieno tamu ya kathatu wanayo yuka gana mavata mayo yuka gana maondo mayo na mavata mayo mambesa note kia mwanya muno na kia vata muno ni ulea musiari ya kufono kia kana akuvota kufono kia mbesa liria arareva school fees yake kana liria areka shopping kana arekina mwana wake shopping nwadhi idhoko uraguri na mwana wakuto indo tuwega nona kana wanae nuragura tu indo tuwega nona ugete kila kutumira one equity till neguwa vono kia mbesa in fact wanovoro neketi ya siri ingie kumi kana mirongo ili kana mirongo edhato ni mbesa nyenge
1: wa siringi ni avata mono makini ya variato ni ili kana nginigie kipa au kiu izi ni mbiro wagurele kumi kumi kama ya toro mwana pencil
0: yes
1: ada kogu wa siringi ni avata mono na kile kia avata wakoro uge kanuwe kinyeva umberi ya wiki itemaribima kwe
0: yes
1: okina uri ya mwondo wa avari ya nduka olio ya kuendeli olio wa supermarket mberi olive mwuri ya kana ena account ya equity
0: mwuri yogo
1: netonduwe na account ya equity menyeba unu wavono keduwa mbesa na ninyi nkitoto kuna watu indo tuingi mwono siya nigiso wakasukuru kukoro ntundanya mtu kwa kutuwa undara tari
0: yes
1: erudika na wega 247-ASH nisira kufono keduwa mbesa wakatumira equity mobile app kana laini ya kuya equitel ne free kugandura alivu wana ikendo
0: yes
1: tuwa siya nasi ya sukuru ndari liraso wakasukuru nisiku inavuri biashara enge mwono niyo mavira kambembe sukuru niyo mavira kamatunda sukuru anono ule kufana dhaino nukuro kitura tupesa nanura vatara wega kamukovo avaneo ikutira kweka kufura njeki yaani niraidhi muno kijeki kwa mukovo yanga maratadi yanga usi unu niraidhi muno kukoro kigia wega mukovo izi lona uragia wega na kwa sadimu yaku. Ukena vinya star 247 star 6 ash. Kana utumire Equity Amp, Equity Line. Ukena giwega mbesa turauga mbesa siyo ndio ravatara. Nengiria kumi ravatara siya kufura njeki. Ninyegi milioni zato easy loan. Iye wako kutethedi yoyota vori biashara. Equity agents wanaonu wese maiku. Ndipositera visi eno. Ukena customer eteramone. Kiembe kubora pula dimuanga uko video ini nganiaga kwira
0: kufruti
1: wezele kusoka sukuru rumba stress mamonde kualete kirugi ni tondu waki
0: na jina kwa vetroga wewe ita Equity agent rovati ukuru wake makuwa ni floto ukuru etalega na ane tondu Equity bank ni marago sotu wega vio ane marago wega vio float financing loan araka araka vau wega vio at the comfort kana vau ole kufuto kila star 247 hash ni star 247 hash ndo kakua merenge maono maku matika kwame maono maku matika rogame biashara ya kudeka rogame na wanawe ta sukuru baide sukuru kuya nuwe ya monga na gia maivime ta kwa mbasa wanawe basa nuwe vodhiri ya mosiari morigo shio munene wanawe ukevu dhagiri ya morigo shio munene wakuru magiri ya zijui nuri kuto mire nuri kuto tomete kutumira Equity Bank kirurava tara kumenyane ya tiriri Equity Bank mauketa ukovanga wega vio kavina leganka na nikio tumitara uka back to school bila pressure
1: na Equity wega makeria
0: haya dakika 33 sivitokete kumasia vanda dhai mwasia kirako tauga toko kumendari ya bungi ya mwanaichi yomonde tutia mashinani tutia maturari
1: yes maturari avani vare tuku iragatu wakurugura mirango na andirisa wane kuga tuetu unahari reuli yaku kiriri kanagato ngoli yari atu ina automatalite matutunga tete miaka ina wega kuma mosa madaga mawadhani tuweba uye tuunahari yaku tuweba uandiri yaku tuweba ukaunti yaku tuweba uginyegiada inu wage sugombonge yaku negeda tumulike nemaliko onadie na ambere nemaliko mataradie na ambere tuka kandewego kakorwa wanata kwa muto ngoli yanko walingi yaki kukosarira kanali ganirwa oka muliri kania nikito mito kakaweka wanjumo wa mbuthinya wa aramisi toka ugane mashinani mbungi ya mananchi mashinani okay, vanga vanga kogwa lirikana tura ugane back to school bila pressure ugune kuga dugaso kimu wano wakusukuru wena mastress mengi makiria nitondorona duweno ngiriana nikuwe kana ilo yere tumadhena tutu onde yani budget yoralo liyo uge kethavu kiu kilatu wana kitiramu ingira aki ya dhaino kiloko kitiramu ingira watu waro liyawe na kia matano urenda kilatu kia ngiri na matano nwese nuwakige utapu urelete mundu dhimo
0: wanata asinki nwe dhagira wade weka shopping yaku wese to indo kana to pesa tolero akuete neto kwega na wethera indonesia inge virera kini mbesa itirega na ukivye kuri vavale nwa korelo insufficient taka kura kwe messenger ya vabukagia mondo ngoro niyo
1: insufficient
0: na maybe nungo nondurae na vando venge ule sireti ya kanore vangete na geki nikio kendo kirio kovataraga kana mwana wakua kovataraga nundu kama keringi na nunga tanki keringi netondo Equity Bank ni makuroretie ni marame nyawega vio messenger ya insufficient niyo kovavuraga nwa turuma ukete na mwango wago kovalo nirwa boostika nirwa boostika niriri uragura kindu kana urarivira kindu na mbesa itirega na aroni roro nwa kwa mago kunengera kana Equity Bank kunengera kana iko ku boost ni kuose kindu kirio kwendaga ukarevaga kavora kavora imagine boosti kama na kova kuma kwa siringi ngiri emwe ngiri igire ngiri dhano ngiri ekomi ugwo nginyege siringi milioni siega na
1: yes idato Uwega makeria
0: Ureka atia
1: Nwakura dhide inu wadhimu yaku Ugatumira Star 247 Ash Ugatumira Equity Mobile App Wana kanara ini yaku ya Equitel Mauduma mwonde okina gia kivonia Budget yaku ndika kufa stress ringi Ureka shopping Na ke mwone nakatindi ya kikura gira gira Kikufura gira dhimu nwe ilwe Ndo bariara igine mbeza siyake Anandesi ndarasi yona kiriraga Mvange wega na Equity Prepaid Card
0: Okay
1: Ura mvange wega makeria Mwono wakua katha matamu nga Haina mbesa, hivu hangito vana wakati akagenda avaria, thinu wa canteen, akakura tu snack tu wake, akakura waki withdraw tu pesa tu wake, thinu wa school canteen, na mwona wakua kawena freedom mbega makiria, tonula menye mbesa siyake ni ingitire. Ereu Equity, yu kita kukutethel ya back to school, haindwe vange vahin, duka kura wena mapresha mama monde, mamuso kia siyana school, mitondo Equity, yu kita kukuthenguteri ya musuku mwogwonde, back to school bila pressure, na Equity.
0: Kei, No tumugwanja sire inya sire idano Idhada tumugwanja noti inyanya na noti mugwanja idhato idhato Emwa sire noti idhato kenda kenda Tukukumendare ya bunge ya mwananchi kilako geke
2: Bunge ya mwananchi Avanevo umome nekaka kubitu kila mugambo waku
0: Uma umenye kaka kubitu kila mugambo waku kilako geke Kia umonde dari ya bunge ya mwananchi Hello
3: Hello, Murungi Boya.
0: Ni kuwara muno.
3: Ngeveria mama kanisa.
1: Ni mwaro.
3: Makedeta Bishop Kiringa, Carolina.
0: Karibu sana Bishop Kiringa.
3: Avenger, mimi daa kwa liya nondo wafara varayava, Carolina kuziye vandugeta kwa wawa wa Amerika, nondi yete kivu, eh? Mweshimu awite mbure yari ikia kuroga mani uga tudonde kila varavareo mrezi mboya na ginyombo bebe ya nadonde kwa kukumbure kauranga limesi yari mwani kwa ambata ringi mwki vay mbelasa ya varavara yu mwete vare kamea ingeta madoweta waga titolezi odieta mautiri mburi ndarase yonde na angadi yasi ya mwena na ndarase kuroga ingeke ngevitu kanana angadi wana moskili kanana viki viki wana angadi viki viki yere kwa vitu kanana wande ena kwa naono watu raia pekele wa ngadi nileza ila nengari kanazi kivikibekago na kuro nje enge mrezi mboya
0: sante sana ni wani wakuna mugambo wakundari ya bunge hello
4: ya mrezi mboya na mama ganisha mreyaro
1: tuyaro mno
4: ni mshori ni wava karimari
0: karibu
4: mrezi enge mno mama ganisha todo tulae tuwa guangolo kimia kimuanga pigile ya tu kari wane apia mrezi enge mno wako shokereria ndo makene yetu mwono ndo wasa vichilini kwa kaso ya nyo ina mbita wapoya
1: asante
4: na nemo di kagirizuwa mwono mwono ndo tige ndo wanyembungi ya mwana higi tondo na yomu ndiriye uye pei ndo kia mbereli uli henda di kwa mpakuna nini wava kalimari nini yukoro wavona lizi wavoto watu uvoro ule wama nwani nekuna nwani nga akorwa nini ngeenda kusoka nishuori higi yetu kia manyata kovitu kira ono rapu yoni jitonga wa mkunji ndo kia mbere kwa ina etura atiriri teala na tuwa adikiriria na yagira tuwa adikiriria na anduwaga kana anduwala metusha kaa hake na nyevo kata niwa ambere mono mono na hivyo uwa kuwe mono mono na hake tukisa uwa kuweta nyenundu wa kiwe vipima nende mura nindi ala ya vipima na anduwa chumara mwela tekitubiga kaza amba joni teke ya vipima alivikane 2027 nindi varasa na uwa renda watu wa kutokora kwa uwa yetumbege kia latiriria kaza amba joni kekichoku mono ukira tumbe hiyo shingi ae kire vipima kogu alivikane ni watu ya tereze vipima niye na maundu wenge na wano wake vune ala magenda hako wake wengi yo
0: ok bungi ya mwananchi
1: tumatona hali mbungi ya mwananchi
0: tumatona hali mwande kanyane kaku wanyanoyo bunge
5: yati ambo ya
0: ni kuwaro muno
5: mwena mama kanisa umu kezi ya muno
1: ni mwaro
5: tulali na mwondo kwetu ate nekavuru wae kezemo meumbo ya e
1: yes
5: ni tuende te maendeleo na anu ya ganu netulde kiro la mi barabara ya kezemo wana kwa la mi otu ira wamo kunji atu ira gane yake kama na sisi ira katu ira ne yake luu kiuri ya kwa kieva ando wawa eto
0: ii netulakwe guwa
5: ok la mi otu le kiliru wika vinda muko lili kana tuwa tolete tolete munono ndo wabare ya kamisa eriare inyanchi nsiye mpila ya zienja mutaro wa hotamaino ndo wa ntulinji ya kutanitulinji ya hotama eriare ya tura kami yogo tuko ndakele tuwa kuma wama ntulinji ya sentandolo kita vuma mekijente kutiba ndo anayiva mweme kilite karabati
0: ok
5: kutuka liu kwa mae mambo enoyo meso wa tonto tutura kana zina wa eriare uwe waka azia atia kana barabara yo kumwa kuri kurugoka nginyago kwe kinyeta tono mani ma kama kenda kukira barabara e kama gate mara miringi matwikirire karabati kana gukaria ya kuni mokyo ria gya kwa kirari
0: okay
5: ya
0: sante sana thank you kyo ya kera bio utani tena drainage ya manje
1: bunge mwananchi
0: utani tena drainage ya ya manje kwira kuambi kushaka taruma kiyoga wana tukaa kwa kabarabara watu kithika drainage kana tukireka kwekira drainage
1: mbalo madhavu nito wago
0: haa nito wago edha wali vio hallo haya
6: mrezi mboya
0: nikio yo
6: anoa kila kireba kube
0: kia ve
6: kireba kubwa na mama kanisa kira li
0: ii
6: haya li mrezi mboya li
0: yes
6: kwenye nito kemwe mkwenda ukasire mwono di ino ambunga la mwana nisi kwenye kendo wiki seniti ya aliritie na ndiko menyawe kwa kama akiria kanane atia kito mii tani unu atutuletu purite emusie na nivumbe akarite nkiara kia nuntu tani unu adhire kwetu mwenye na alina wira na umusie oni last week Wednesday kwenye barabara yumete ndakoreti Tabare nu ya sa ningwendo ga sa ntukwe mwankuri unge guko leo ga sa kaofu. Kodie ya zie eneo ya osete kagani primary ya osa salama mbondengi ya osa tikiniko ya osa sivitale na ukui na makaniza maina. Wadabare nu mwrezi mboya ukaziyo mwrezi wanaotienda kumiona ni aemu siikilenji. Na ngabana maimbraza ngabana ni ya kumenya njire nuwega munu munu na tuwale karandi na wetu walio buro njire niti kumenya umundi gato kato waziko diri ya miyake kumikine gina gane njire nu mwrezi mboya. Kitu kile nkwenda kuri ya mwrezi mboya senita animatu tezi ya nambino nturi tuwa natikirile kwa tuikati emu siyini maku aloketiru wa mbeza siyao nikendo anatukiuria emu siye kiuria tuwalagi emu siye kiuria umundi nabata kwe karandi kufura emu siye mwrezi mboya na mama kanisa lakini emu siyoyu kutifa andiwe kati isa kwa lanjera ninkiru wa mbeza nani kituma rafala hiko ili asia mae musie ni kituma tiyo tule masambe kitu gatula tu komprenete mwrezi mboya ugatula komprenete ukiura kia nankure ya kurute kwa parafala niki omonde mwrezi mboya nankenda kitu kia magumoni wondi kana kia karingazi wondi kwa mwrezi gatulo niki mwne nkere fandi ya kwa lakini ugasatuku ankadisa ya kwa lanjara mwrezi mboya kutivu ukambula girafure na niyo nti nafandi kanko jikuwa lanjara ndo mwafandi mwrezi mboya kuogu tiyo tukatula tu komprenete muna nuntu nuwe ngabana nuwe kune nkane la mbesa nyamwere mpanje nti ya vetuka tutimenyane balabala nana ya vetukiru mbesa nikenda tulagi ya ngabana tiri mbesa nana wane nkane kuku kaba tulagi ya msi mbesa ile wane nkeruwele utrodili ya temurezi mbaya tutika kare kita ntumankoma utula na tuine teruwe mborumo murezi mbaya kuku seneti ninkome la umu kala umu seneta wakwa kataya nkambure muno ntudani nyanda kaya mbuka unte muno nitakumusie nkambure mwondigi kama kwa liriambi mazite kutuwela miyake etano li malali liriambi mwrezi mboya mwrezi mboya kuhu mwana nisi wakawainda atire kakumia nuntu nwe ngaba na atipa takujiru kakunde emusie ni anengiru farbi yake mwrezi mboya nikiendamba takakuria kiuria mwrezi mboya mkuzi
0: sante sana ilishavani kumashuka na ne county ya Tharaka Nithi. Nguga imosi ya county ya tukorogo na sio tukorogo na motaratara
1: yes.
0: Waki kena kia ward fund
1: yeah.
0: In fact enge mauga ga ikorogo ya local arrangement katakateka gama na MMC
1: na MMC county assembly mage karandi make gusanira ari uku ina kika otageki kire gikorogo
0: agiku muga otoyo hangi korone ta county ya Embu kutusiku 20 million
1: yes
0: nangwe sirisha bani arari sikuri ya kiega mono hakaulia kwe county rita korogo na local arrangement teno e kwe county rita korogo wa kana governor ta korogo wa aina angirimite teno na MCA ake nekuga then muriko kubonde otika kiro wa governor yes. Nake MCA angitu ya kiuru wa kuru wa kiuri ya kia varavarai akauru wa kireko aina ovoti oriko okay yes.
1: Ni kiuri kiega makenia
0: kiega vio na angwe siri ya wawarauga bungi ya senate neko vatararu erorie wagiriru kuina kavina kwere kana ukoro wa kigena kigega kilwa dhinu wa wadho ukoro wane kaunte siyo nde mirongo ina na mwagwanja
1: ilaro mirirande choeo no ati nundo tu wako liru ogio kawa liru egoro no kina koro ukevora
0: kututia kwa nyongiro ya ovorosio haya bungi ya mwananchi.
7: Hello,
0: Bunge.
7: Karinge kuma makaringe.
0: Karibu sana Karinge.
7: Hello.
1: Yes, Karinge nitora kwegwa karibu Bunge ne.
7: Thank you na ku pero ngo. Nenda ko sokye ndado. Nenda ko sokye ndado. Wei njera ya bakairo ngo kinga makengi. Mwishimwa kalemba no etiando. Ano tremerete yo ega no porate mbekira mara mu. Luka kusho kiri anga kono mutoe kiri waga na pano mutoe kira kamara mudengiyo.
0: Bunge mana inchi?
8: Hello. Ovaro wenye Mr. Boya na mama kanisa.
1: Tuyaro.
0: No.
8: Neali ya mumu kumativu tewe nani na ugando nyekwa na ndi rega kuto na negu apa takiri mkani kambi jomkeninga na lea enke na karingeni matonya nani na ugandi kutiku anja.
0: Karibu.
8: Asante sana leo ningenda kwa alioforoa mekwira mundu weta kwa Musangi MCA kwe njira kwa leka nire waka teme izonde kweta na kuku mungungi kwa anjiri wa uma na kuku kwa Ernesti kule kazangare
0: yes
8: na kuku kwa kapana enge ambatete kuma kwa kuku kwa kwa kile mamundi uwe ta kwa kimoto kwa ambataka sila kau kati ambatekaga
0: okay
8: leo na tuambiririe kwa liandeto isio tene muno na akiuga ni uko donde kandana zondeka njireo ya kuma kairo nguko zie makengi ndise kwa kariri ya teo nankoro ni kwa takuo kariri ya kwa ragio foro wa yono rakini ikora kwa imbeka ento onde kwa tono neo tanativu leo uguwe na huku ere kero wara mireu ngaline inge huko uguwe eno ya ango ire kwa mwele uni nengi mera niya kutye magurungu niya le mkiniwe tu netu muende teno le uke maendereo tutira menya ni asia
0: yes
8: arafu apa kevote secondary school netu aleka nirete na atongo liya ni makulete laptop ni makulete ao na ne uyo mwondi gine wa haugide ni ukulete laptop avance secondary na kinyale une waziri ya kumengeva na public participation ni hapa kevote kuketweka ni ukusagina esire iza tole usi ya nakiura ya inge nwa inge guwa kwa we mwaro ni wavira nagoko na nagoko kuenge na ke uyo women repua na ke ni urauru ya leu mazonde kire kakua ya kazi kuru kare makama kalibizi ya kumo wanane malika nerwa ni ugo matungeza turumbo leu nini ngiuga atongo liya me matwe kamale kanila mazonde ke kaundu ni magera giyula mangi vota na maka vingi ya kire kanilo kire ya ke male kia kualia ala wa itina mauma nini nga ya mutezi no turazi kire liwe mwaro tuluku kivute misapoya na mama kanita
0: nengiu
8: kabinda kega
1: asante ni ugambo wako
0: rosira nero hello
9: bunge ya mwana inji
0: bunge
9: mwere ya roleu
0: tuya ya roleu
9: uu mwere vire
0: yes
9: wukwe burore tuwe na mv tuwe reka kudura
0: ii
9: na nuwe je uro mwana mwari ara kwa mwji aura mwra mwji nwa mba kwa na wanaika na kuzata pa uu njena kuzambia nyomba
0: mhm
9: mwere zimboya
0: uyo
9: kure kiti kuwa ya ndiriye kura ati kura tatu kiwa tukero tuwe terea ni mbure kura
0: ii
9: parapare ya kuma kwa mbongo kubia kimondo wa kita ndichivu wa geni ilu ita kwa mika
0: ehe
9: na kukeri ya kwa mbongo
0: ii
9: ya kwa mbongo ya le milone mwajimi wa mbwe tukio kama yonu wazi timba kwa mbure mboya
0: mhm
9: wabau mwaborole netuwe kwa na avante ndaru ni kwa nkoko ila alewa ni njoka
0: uwa
9: Uri mboya ni kia kwa hechochi ya kanyangile kendo tujio tuto andato
0: Eee
9: Uwakuna sima
0: Ia
9: Uri mboya ndo ujio tuwa wali ya nipona kweli henge kwela kwe metetu ya kata huko kweto madhuri
0: Hmm
9: Nipona na madhuri inki nyare mukeo na gana vitima na ilo vitwe magima kaka kambere magule na mwje Numu itiana niko ndo toke jiri ya toka jira vitima iki kieto mwe na jio
0: Asa mwote kachira Toki mwote kachira ye
9: kuhu na ejimio hato maratu kwa uri kima kwa kama kito kunja kuhu njole angwela kama nyanya
0: hee
9: kito kitika tuwa tukujua na huko na enea kuziko durana
0: hmm
9: kongi ya lea kuru magike ruangari de tokera kwa zitimanero ujiba lea viko zaate mure ni mboya
0: hee
9: mkua maino eva kote kwa nila kwa netu ikerua zitimana jia togo ikerua itike ikerua ikerua etu
0: ok
9: nina vye ete kwa toko ala kia mbuno
0: sante sana mkua maina inda wega mwana
1: tutu teedhagia nirumbali unito kwa kamida kara sani miyakali ya mweneo nwega magi ya kivoto kia wanao makoro niyo maa kutondeka dhiti maino mwati maa ikidhungari it's not fair
0: niyoma bunge ya mwana nchi
8: bunge boya
0: nekuwaro mwana
8: kese mama kanisho kieta kwa ngirindua mtuwe wale
1: karibu sana ngiringo ni mwana
8: andoni mbungere mbugi ya kiteri ni radio barua barabare yava yume tegurulea mtuwa vale au ni eta kwa ya kango endo hivye tevi nwa ndemu hivye tevi nwa mbu kaunti ya zonde kirwe na milioni nyenge kia zirikari parabareo ni mbegayo na nirangi kendo wali indi di tuburotura teka gira ndemu yo manje kiwa ndene tovi inge na kuogo na kukagiriwa niwe kiwa karabati niguwa ndemu yege manje tolu wala kinara kizini tolu ya aturiwe
10: ikilingorwa diana jamani demu na ni demu tumeleta mamilioni mampesa ila tebagia ya kalima itulare akangondo na mutuwa vale mbi kwa wingi muno na demu yoli ikilingi tuwe mwere ziole o engagire kuendagire jamani na mbula o vingi tole vale vale na vale vale yonu afluta lune kononde ya vingorwa lune kwe rangire ndo na ni ingilondo ya vingi tende mwino kukwe ndi jamani ringi kukwe kwa nguye kunge kandika ni iki ngirindo ngirindo nicho ke ikiro karavati ya mivuruyo ibindi tuetondu niyo ikagira nibu niyo ikagira ngi mio manji ugu unge kandi kwa kwa lodu wingi ugu unge kwa kandia jiki adi kalitu mekite nyingi ugu nwa iko vichite ya karima kangodo uwa uwe ndi nibu vele vio tura gandhi utura gandhi wea kiri uwa hindi ya mutava nyo uke tena wala wala kuma kiri tiri uvyo kwa uvyo kwa uvyo kwa nyo cha iti uke vetu kwa kiri uwa mamutuwa wale na uikaraka kuhundi na nzuli mwanzi mawanari mariko meka giruwa na tugu cha kumanzi mawari yuasiko maokala maokala na kukiri tiri maa kinyana kuma kinyana kuwa nga makivingwa uvuli kwa nguli ya tiri yuasiko ya tae manji magungu na kana mwere vye tura gandhi na ya kiri na mbiya jia vikari na wewe uwa mbele kiri uwe na zinua manji te kwari mbele yonde ni kia mbele wanji niko kwa kuzi mwa manji na nwa tumbe ni avaye na yavaye za ti mbele mwuri ni kwa nguli ya zinua choko la kukuli nwa kwa tuwe la giri wali uta lune mbuwe ni maunga maunga rumu hapa tuwa ya kiri kwa ya kula uwe tawa kia njilu ni kwa matangi kwa mazu kibi ya mazerele nige za mbele mwe tiye kwenye maratolu wewe zinua manji uwe watone kia mbele nye ndi kwa jemono tono mwale jionde ndakora kwa ema tuku nika engineer
0: Sante sana Ngiringo, mwani wako na mwagambo wako. Bunge Mwananchi?
11: Hello.
0: Hello, hello. Bunge.
11: Kariyoki kumajeri wae.
0: Karibu sana Kariyoki.
11: Mrezi mboya?
0: Hmm.
11: Kwezi kiri vara ita wakiriwa.
0: Ii.
11: Rezi ya naiji ita kurugura jukuruya.
0: Ia, yeah? Niki?
11: Beu.
0: Hmm.
11: Kukurea ajwa na iti nivo watez eight.
0: Ii.
11: Kiriyo jana jita kuriya zaino nika na hizi ya arabi joge koko onde ne modetu moderi hizi kiriya ena zena mono
0: yes
11: mpe mbungo ana miaka hizi kiriya ena zena mono ana jige nini andaka kiriya jana ikurira
0: Alright, rago vuro sukuru akiriko.
1: Mm.
0: Okay. Uga ne sukuru mo kuru mono.
1: Mm.
0: Lakini odhiyo wa iradhi. Odhiyo wa iradhi si sukuru yo.
1: Temwajo.
0: Tuwa kuendeka.
1: Mm.
0: Mm. Bunke mwananchi.
12: Ni mrimba.
0: Ni kwa mono.
12: Ni mbeje ye nyaku makyangongi.
0: Eh.
12: Kezia makanisa muno
1: ni mwaro
12: na welcome back
1: thank you
12: nimi ni iti kando nye mbunge eri
0: yes
12: nye mbunge akwa ni menda kukatire mreti mboya
0: mhm
12: wena parapara yumeti hapa kia ngongi kudini nye buroli
0: mhm
12: parapara yo ekwa ina mbala nyingi muno ekero ni MC kaka ni ekero edemo ni MC na ni ya mbunge
0: mhm
12: parapara yo ayo na miriko mingi muno tigeria ni kuonga alita kwa inyengi
0: mhm
12: ege toita zonde kete anja nyingi ma para fafeo
0: okay
12: tena ka para fara kenge na ko ka mite ba ko ya te dite nyego ka bumo para fare wa na yo wana ko pena ka de ka na mbu ko mingi muno muri mboya
0: mhm
12: yuki uri ne atirire alo
0: e tra ko igwa
12: yuri ne atirire yu para fara isio e
0: yes
12: ya to foro asio kenge ri kire ri ne nda ku atire go ko go to ki angu ngi
0: mhm
12: koko akwe na aino ero di promoters kana meta kuatia
0: ee
12: no kaigeka kakakwete kwa pia ngongi
0: mm
12: totise ni ya maritaka wira kuo
0: okay
12: na totise ni ya nondo watadie tadie tadie mwana wakaro ndo ina kiriga
0: mm
12: yetu mwana ka mhm tuko toka liwa koko kweto ee alea mande giro maa maritaka wira osio ee ni ya nazi kwa ni maritakuwa ee mrepa wa makiruta wira wira oliko kamo dhia
0: yes
12: ni digitali ya tiaro nyenge onge dirvitare rinye njoke na tika nuko dimerwa mena kore ya mwoto ya rakwa nubiye nubiye kwa dimerwa kona nenda getare siya kuo na onge toko dimerwa ya zata kwa frangi kana kwa mundu inge kibimitu uge tue kate kiega yuki yoriye ne atelele na kibimino wakere ake mwae Eneke dimeto ega I kire kito manda kita maga kita mereka kiti kiu dimeto bodo kuinge tiga ni pada mau gita eh ni pada napa u air wadiu kadimeru eh ni nakoro muno wadiu kau pura ni nore buang giri kuki ni puna kono buang giri mana matano ni uki jori ni atirere ni kuma kau amen anjiru ya mau kunda kita dikau ini anjiru ya mau tembau tu ni manda kuga atirere tiri kali mana siwa etoria ne to menyere to tiga uka ni rewa Niato di madigitari di così così meroa, perché era uno no di merova, no di merova, no. Tu fatti con quattro, da voi avvi, poco di merova, variamo la fatica di merova, nata, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova, la fatica di merova,
0: la fatica
12: di merova,
0: Yes.
12: Nina kini ginya bwo bwo otindia era ngaya mradi mwe na mwe na mama kanisa no bwo bwo.
0: Aya, ne sawa. Thank you. Mudanjiri Jesus.
1: Mhm.
0: Kuma kiangonge. Ndage kanigire twitikarita cia banda thagire cia kirako.
1: Mhm.
0: Na tokigenda kogwo nwega vyo. Tombe twisirie na twicuranie. Back to school ya mwako yuka na ya tamu ino ya katha tone tome kinyaniri atia
1: ni
0: lagu ni tondo siriali lari me siriali kavindare gaka na munoko ya siriali enge ni ule mwana kufota kusoka sukuru aye na kendo wakio ndhe alavataraka kusoka na kio ni mse makivinga ni maande kire toto indo fulani mabati mondo mwana kukuru wa kivingura tamu ya katha toga korona tuo dhaino nuraru ya mwari vali ori wikataka tiurari kwa nuambiriri ya vano kinya kuku yani mwana ni ya soka tena jira kuve lakini leo tutikwenda wige mwana nja tutikwenda mwana te sukuru sia sokereria ke atigwe mosie turenda wega vio mondo mothe magire kana makinyanire wewe ta mosiari ikwete bank ne kuroretie na njira gukoma mukovo na marakova mukovo wa boost ikari leo reka shopping ya kuriroraga ra kendo to pesa twaga kwegana amaga ko boost kuma siringi ngirimo nginyige siringi milioni either to kiro vatara tuni gukorwe na account ya equity either otomere start 247 star 6 hash kana utumire Equity mobile app kana utumire line yaku ya Equitel okinagaroni vau vau gutena ngano nyenge atesia gutindo kithie bangi angandui Equity makuvuthiritie ndeto yo no vorocio gwambe kuvirutukira thimo yaku start 247 hash kana utumire Equity mobile app kana utumire Equitel line
1: na wasiringi wasiringi tumivana ketie ni avata makedia na utigeto na yo muvukori waku na nigitumi Equity ira gutetheria kabindari ga kama review amonde ore kani mavukura ngora ani nginyigitura mugura ngora ni bisi na koro kereva marivima wonde ni free kuma kwa account mwe Equity kinyagi account area enge kirelo vataratu ni kwamba kuria mwendia angwa wina account ya Equity okina menyavunu wa koro kivono kia mbeso siya kustatu 247 ash Equity mobile app mba mwena Equitel nizira kutethelia wega makiria utume mbesa thini wa school fees tukakoro wina wagagwa wonde kutiku tinua mbesa na nwese visi na singi ikora kwa sinyo nge makiri kukuka tinua mbesa nyenge isio nwa korowa ukivono okay, kitondo Equity to Equity ni free kutikindu na korowa gitinua marivuwa monde oreka back to school oreretu wega mono mvori biashara mkovo na wewe naguwa nuatiririka na wanamwana waku korowa kimunengira kandi ino ya mwanya makiria Equity prepaint kanda edoni ya kumutedia wega kire wamu kire nabau ni kire kumuviridia wega tamu ngima kwa kathi yesa kavale dhe inuwa kanti aka withdraw.
0: Wawita mavori biashara nora avatara kukurowe na one equity till number tondo. Eno, mundu wakonde waka kukurowe na no gako uragia.
1: Yes.
0: Tondowe guwe tete okile vana one equity till number koteke nuragia wane free. Na kukurowe mavori biashara eva nge na one equity till number kumegia ne kuthivale tu no tetheka kumakua equity bank.
1: Yes.
0: Ima kutethia oge one equity till number vau biashara reyaku liria mundu wala riva akalivaga free of charge kivono kagia mbesa.
1: Negua.
0: Na wanawe baidoe ta mavori biashara thasi yengine kuthoka gastoko akoroge kanini kulikuwa kwa Equity makako boost wega vyo makako vaka mofovo ukavura biashara yako wega vyo mondo mali amenge nikitu mturaugatia
1: back to school bila pressure na Equity
0: nyadaigire matemu mamovoro madhao kemenyidhwa ni Equity bank
13: biashara yako ni ravatara moratorio

0: te dhirikari nwezi tenambele na konugwani yore wa mutongo ravrori unike uru kenyata nondo okorwa age kinyia matorale matiganete ukethia mwingi ekari ya kirenyaga maugete dhirikari nwezi tenambele na kuigua wagagu nitondo mutongo ravrori wavuka bere unike uru kenyata nwa merite magwa tembaru uri wa minister munira irodinga na madha karua nwate makirega na ndetwe na makithura rais William Ruto. Ruma ugete dhirikari ya Kenya Kwanza nirona uria rais Uhuru Kenyatta eraga mwingi ni maondo makoretwe makeu miriato ndo kavidari gaka a Kenya ni maranya marika. Mwandiku yetu Johnston Muria na ndetwe no
1: kwerama inwe mayagai morete
2: Siyari kambeni siya mwaka wangirira na mirongoro negire Rila mutongori waka na wavuri huru o Mwigai Kenyatta Akora waki uria mwingi wake taruge ya kirima Ukoro ugedhura mutigire Raila Odinga Marina madha wangare wakarua
3: Njia ya kuokoka ni baba Nawaambia Njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu, tamtamu, tamtamu, tamtamu.
2: Tambe ingirira mutongori waka na wafuruli ya renda kutara mwingi wa kirima, akora kuwage kinyi ya kaunti ya Kirinyaga. Ukiririka na kwa meali ya mbele ya mbele kukweta na ndemu ya dhiva, mbele ya kusoka kukweta madhikwine mamutige ile seneta wa mbele wa kaunti ya Kirinyaga niwe Daniel Karaba.
4: Katika mukona, muka, tukasi jiselaka huku, yuke nyone kadamete miyako lile damu ine. Moje na kaya gai leo wazo ukire leo toko kwe kate ya niyo dide mwela niyo kuketa kwa na mete niyo dide noho niyo futika na inani
2: kumarile dhirikari ya Kenya Kwanza ya korero ikiwa ya wadhani mwingi maturi na makiria mwena wa kirima ukoreto kirira na njirana na kuga nowhere to ni Uhuru Muigai wa Kenyatta
5: mwingu ya ngini tuwa vitiri na toko ya kumudhikiriria nori wada turorete Ore gutwira niguo tugweka.
6: Amuona akiaria makona tangiumbura maundu. Atikora titondo kumo besa ginya ongerora ginya thini wa besa. Sisoreto ithe onio ene besa.
5: Muti tungina president arewe mutumia madha wakarwa.
7: Ukagiria ni undu ni moyo. Uhuru ni Ruto makiria. Yore idu tumui. Tonu ni hatu kani itie bende ya kithura nogi ya 2022. Uru ni hatu rite tukarira na tumurelie.
8: Ulea uga kato ngina president. Angimete ukire nyaka. Mwito hii.
9: Na ugeere bala ndee mwine. Kwa kwe una biyo siya wala thiru ndee mwine. Na isi ni mobingu.
10: Na ni marame nyawe gati. Maudumale uhuru ya tuwe lide tukona ni motorona. Uhuru da kora kwe corrupt. Na dali ya kora kwe corrupt.
2: Kwa hivyo ndalithi mutongori waka na vieta na mbele na kunyiruli ulea kudurua gitigira dhirikali. Huku na kenere gete kuhira mwingi na wakoretu wakiwira.
11: Na huyo sponsor wenu alishindwa. Affordable housing alishindwa.
12: Wode mwakire mkeheru maodo hohohoho. Mwerole ili ya uguo. Eli yako mwera inyue.
2: Ngerivo trai mwaru FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Ngetago Johnson Mureithi.
0: Na ando iganari mwe marani marari jitirwe na kuwewa rotha roku yonoka vokure ilio ilereka na ilaya na sumovi ngwe ya madhiko hodhi ino andi ya inoi kukwuko ni Kirinyaga Centro kuringa na moruga miriri mwenene uogimuwa mwerethi ino adhirikari ya kaunti ya Kirinyaga ori roga mirete sub kaunti ya Kirinyaga Centro ando aya marire ilio kwa mudhuri wa manjakata David Nyaga wa sabrokishoni ya nyagidhosi tarike kumi na inya mwerio yo mwavitha uogimuwa mwere maugete ando makoreto makevaro wago tavika uturu wanenda na guturwa ni kiongo na mwere kudira vinya. Akiari wa ripoti eno kurutuwa mbungu wa Kirinyaga Centro gasoge getari nilauliri ya rugi okoro wa maimendo makeruga idiosi ya mwingi. Na vonifoto ukinyamadhiyo mateo meto maadha inya mateo mengi ni wanasie vandoe gatha idhano.
13: Ugumeki kete ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugikiara tiri na kabiro ibaro lesio onda siya medhako guko vururire na kema vururi Gato vuduke kuna we Mwaro FM Mutambo Riorarea
1: Naritorie FKF County ya Embu uria midhako ya korevana kiumia rigiki
2: Vixta, siya weekendi, siya FKF, Embu County League, ivi anatao. Manyata FC magakorua marima kungetha nira, na kieni Falcons FC. Ino mtha koreo kakuro kitha kiruwa, kibaroli ya sukuri ya mzingi ya kigari, dha kenda. Gatori Oromo FC magakorua mnao makengetha nira, na Nemburi Sportive. Ino mtha koreo kakuro kitha kiruwa, kibaroli ya sukuri ya mzingi ya gatori, dha kenda. 11 Stars FC magakorua makikwata ogeni, Limbua Youth FC. Zini wa kibaro kia mazai dha kenda Mogo United FC Makigwato geni Juventus FC Zini wa kibaro ya sukuri ya musingi ya mugui dha kenda Kia mbele Stima FC Makigwato geni Ewasco FC Zini wa kibaro ya sukuri ya musingi ya ngiri dha kenda Young Base FC Makigwato geni Black Hats FC Zini wa mdhakoro kakuro kitha kiru wa kibaro li ya sukuri ya musingi ya kaurasiri dha kenda Kiremari FC makingatha nira na Embu Racing Stars Zini wa kibaro ya ESK Showground dha kenda London FC makitha nira na Makengi United zino kibaro ya sukuri ya musingi ya kishishe dha kenda Kianjo KFC makingatha nira na Kingship FC zino mudhakore kakuro kitha kwa dha kenda kibaro ligi ya sukuri ya musingi ya Kianjo K Kambaro FC makikaribithi ya Technique FC zino kibaro ya sukuri ya musingi ya Kambaro dha kenda Babito FC makingatha nira na 5G Stars FC zino kibaro ya sukuri ya musingi ya Cambio dha kenda Mavelas FC makigwato geni Vistas FC thini wa kibaro kia Nemburi dha kenda Tana Bullet FC makigwato geni Kangeta Youth FC thini wa kibaro kia sukuri ya musingi ya Mashanga dha kenda na Oena FC makigwato geni Kachoka FC thini wa kibaro kia sukuri ya musingi ya Ina dha kenda Zirike Youth FC makigwato geni Mboka FC thini wa kibaro kia Nemburi dha Mugwanja Rigano Stars FC makigwato geni Kimangaro FC thini wa kibaro ya Kairore dha kenda makibingiriria na Okivoria FC makigwato geni Ajax United thini wa kibaro kia sukuri ya musingi ya Ina dha Mugwanja Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: Na rutoro limurugamo wa FKF makemari yetu
3: Ligi FKF ya makemari yetu no aidhe tanambere kwenye tamwaki Na kureko kinyagere yuko thake tuwe nguse ni okenda Tino murugamo wa ligi no Timu ya All Stars ni omatongore temarina points merongo ere na igere Undoma na timu ya Gatuanyaga No ati mwisigere isindane tena wengi wambao Namba idha toone timu ya Mbondoni FC Marina points merongo ere Woko na okiengeni marina amba inya na points kumina idha adhato Ondomo na timu ya Kakawa No amaga sindana na wengi wambao Timu ya Ndun FC ne na amba idha adhato marina points kumina inya Maumetevu vane timu ya Gekuru marina points kumina igiri marina amba mkwanja Timu ya Kanyonga FC ne na amba inyanya marina points kumina emwa Ondomo na timu ya Mwanyani na Kitololoni No ati mwisi igasindana na wengi wambao Namba kumina emwa ne timu ya Ndunguni FC marina points idha adhato Kukuna Mburutani marina points idhano marina amba kumina igiri Makuti FC ni namba kumina idhato marina points idhato vuvwa kudhaka nguse ni okenda Kukuna Okidheshu FC makavingira muruga mwaligieno marina amba kumina inya marina points igiri tu vuvwa kudhaka nguse ni okenda Medhari ya midhako ya Wimwaro FM Beto kwa Peter Mungai
1: Nwega muno Peter Mungai Na tumurike ndeto ingi kuriru minister wa midhako sari mfuri ya ugete kiwanja kia Rairo Odinga kinovoti wa ukoro na mashambiki makiri ya wangiri mirongo ya tandatu na neyokoro wa kivareti utumeka November mwako yu ne, na kikavindare ya kinyete kisunjiki ya mirongo kenda na igiri vaiga na kudhira aki ya rigoro vingo ESL ya kududhuri ya kiwanja kiki mfuri ya rahugiri kiwanja idhatu siya kivareti ya ni siva kufu kinyete kisunjiki ya mirongo ya tano vaiga na dhirikari nwedhite na mbele mbango ya kutigira ni rali kia kiwanja ya Atlanta Stadium pamona kiwanja ya Kasarani Nyayo niguwe ikorwe si kana ikorwe niguwe ikorwe si ndiku ni undo wako varia masinda na maafukoni mwaka moku na Kenya irakorwe igikana irakorwe igarakorwe igitongoria thine wa mithako ya okay thine wa mbitika East Africa vuba wa Saint Joseph ya Kitare na ngia Gauss gukoro makegia tigitwa kudhaka faino guko Saint Anthony Boys ya Kitare na France Kamsinga Mike Nyavaino mwena wa Erid mwena wanake Korea Morogoro Tanzania Saint Joseph irakorwe ikitandika Kakurungu Memorial ya Uganda na bao idhano kwa noti kukungia gisindanga Nyamira Gauss na penalty vuba wakumadro ya emwe kwa emwe mwena wanake Saint Anthony irakorwe igikianja Kanguru na penalty vuba wakumadro ya mbao emwe kwa emwe kwa Msinga gitandika Ntare School mbao emwe kwa noti Msingu High School na wanio marakorwe magisinda gikombe kia Rakros mwena wanake vuba wakusinda Mumia Muslim na pointi kumina mwanja kwa mwanja Musingu wawoni makinyeta faino ya hadibo vuba wa okoro wa masindete ushanga na thinu wa foribo Kesogon Mwitoti na Chepsait vamwe na Chepsemis ni mara kinyere semvaino woko masindano ma basketball ma adhakia tu kwa dhatu wanao madhieteru thine wa semifaino na vaona foto ukinyeru mudhia wetu wa iwanja resi ya midha kombe tawarewis muru wangungu
0: ne maumerera na mutaratara wa midha kwa ibaro resi onde guko vururile na kema vururile uwe muaro FM mutamori oralea midha kwa ulito tira vaka mugio tondo tomenyaka higo tora na higo dhama mama na menge menge nukavituwa ni mufango wa sports kick uwanja mamosi dhai kumingi nya dhai giri kikimuwae
4: Musiari, back to school yuka na yena mavata mengi mambesa. Kuma kwe marivi masukuru, nginyege shopping ya mwana. Mama mwonde ni maravata rambesa. Nwate kiuri ya ni, uwe nasio, togo tu, sukuri la sokeri ya tamu ya kada to, walire mweliwe katakati. Yitange kokea mbesa, angiteka kudhini ya ringi. Equity Bank maina mvango wago konogora murigoyu. We mvori biashara, wanawe Equity Bank ena mvango wago kufura njeki na mkovu wa mbesa. Ni wuko menya mengi mengi ya mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank. Teka kagutuwa mvango li wago tuwa muadhi wa amudhenya kirako dinasara ginyegeta hainya ni guomenya makiria na nikio toa ugatiri back to school bila pressure na Equity Bank
5: Angwe, weno menye mwegan woko niyo adho. Nebise metaratare reo vati koromiri ya mavinda mare ora tuwa matuwa matiga nete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
6: Muna kwa wana mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya agiririte. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuetika. Ni ya tigiri la mutumia wake, ni megusa na overall usio, na nwa vata kubasa na kidena kwa jekita kwa spouse consent.
5: Vosa ya kivoto.
6: Teo tondotaru wadho, wadho wabitukirwe in the law of succession act, uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
5: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masyo monde turakudho midhia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa madhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku
7: Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda kakatu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari, na varetu retete miago ngure ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko, nginye yedha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiewe ndatea kamemeka we mwaro FM magakoro maiku,

87 star 31 hash kana ore tikiti ke vingori na siringi magana matano ndiri asiari ya ramare tete siana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kamemekawe mwaro FM.

0: metagwa musambi kumalunyenge dikagiriria rendia we mwaro chue ya mulimu akamwendia na no ambugire we mwaro wetule nimirikangagiria muno ya nirari wakwa gibakarangi nirathagira nimbiki nimikirita ba unga kwa nirathikangiria ngachangamukia ngatoma thuku utheri kwa mulimu akamwendia no ambugire nie we mwaro wetule
1: nimbitagwa vundi kumalunyenge wanagira stage ya runyenge na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei nipuna njezi yetu ya nduvi huko tukoro tuko muno mugenge tatu vetuka na njezi ya muka tukoro tu mugenge rinai muno tuweba ma njero mumbere kwa stage ya njero mumbere ya nduvi kunubo tumikagiria mugenge tuli nitukenagia muno na nindigo yu mwa wethi na mbele kutura na echanga mkire ando wao muno hini wagwa
2: Rimwaro FM Yakaniko.

0: Mwaro FM.
1: Nadi soma kani njoni vitonga. Ni ndika kiri mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge stinch. Tuna muenda, tuna nyua, tuna pati, patriki, tuna rasura. Njua naga embi kwa nene. Na embi kubiye tuka. Na nende na jani mwengi. Ni kuseza ya mwana kwa ndi mwende nila kwa murigo. Na ngiri kwa kwa uye mwaro. Kwa kisiri na murigo kene kwa kwa. Iye mwaro ni kutuweza jana maundu kamai kamai na mwaro eture
2: na mbeta kwa hane timodhani nika kwetu niru warare pareva kufina wasakayo nevolika giredia wa mwaro uye mwaro niri kagawira wa kurema.

0: ire na ire na ndo mugwanja ire na ndo mugwanja ndegeyo na ire na ndo amwe a mengumo muno ne avitukire kunona kure na boss kana mutongoria wa kampuni itagwa Telemundo
1: Telemundo ni ya films
0: ni amekwa ngota ire nego kina karumbo kuka ga paloma
1: Ngusire korya ndwenge muno.
0: Ngusire negatagatirika mikwere maybe kampuni yenge korwa ya thondekaga. Mikwa miega viyo. Na by the way when wakorire kau ga Paloma itakwa Storm of a Paradise.
1: Anina mikorire lakini se twauga ni ara maragi na manyuru. Tiare yago.
0: Mumu tiere yagwa.
1: Tianyita na
0: ya. Ando mamenyaga by the way mikwa yo ando mamenyaga na na kuona tu ure mondo marathi na mbere wana ndo ni magimba nirio kamenya nimeenda na
1: arafri u vindi yoru nerea anga ndo nita kwa masemana ya kwa mondo
0: kuona tv
1: kuona tv kwa mondo
0: kwenyu wana kwa mwadhi saka kuona tv kwenye
1: we
0: kana kwenyu kwa ena yo by the way
1: kwenye to ae my uncle ruta adhi saka kwa
0: usire kena tv yani ya ririka na mea kareo atene tv tia kendo kiona kakaguo mono tondo no akoraga maybe etorarigima etorarigima akoraga tv emusiere omwe na no ngida munge terere muthuri wa musio cio kinye tondo muno muno cio atumagira sola
1: we
0: tizi tima kuguru ngida munge terere muthuri wa musio kinye ni guaka ni tv ke mwene
1: ni ana ruga mari sada siga
0: tondo matingire buvo mwenge vio mwandu
1: mwiturarigima
0: muthiete kuona tv na mume ru thina ni ati matura mamwe andu matiete kagirwa gukorwa magitonya nyomba ciene to ai matura mamwe andu maroragiria valent disare ru gakoraga valent disare andu mesurite vu kana angikorwo ni magutonya nyomba ni mekaranthi flore tondu kundu takuko kundu kwa ina tv nginyagia nyomba ya ndimitire te nyomba cionde cia ndimitire by the way ndise kana geri ugu ni sewe mwana kidogo nwa koro tia utakura mwana mwana mwana tini nyomba si yonde siendi mitire na tivirisi kuwe ndeyo ama tondo kutia na dhitima dhitima siena koro mwana kwe kila by the way wakura katariwe turari kwetu mundu umu mudheri nikia ina dhitima yetakwa nchake kwa mwagane na ni uwezio ae kontrakta wa Kenya Power kukua uzio ngeziria vaina uvodho kukoro wage kira dhitima lakini turari rionde wakura katu mundu umwe kana madhieta mwana waire ni oma kura kumena dhitima lehu kando kune kandiri kaniyo ndo wa mwanya mwono kandiri kaniyo ate kwaena tv siya medhemba kwaena tv nyingi vio kuna yo ya gambaga nitakwera unikanga ukeiria ukeiria usiria ukeiria usiria wana mutambo kunyitira ukagambia kakakakaka
1: sina kimugongo
0: sina kimurukudhu sina kimurukudhu vau na nwa nginyagia mungi ambile kudhiru nginyagia erio
1: we
0: angikoro wa tondo karavision ya citizen ya kunginyaya ndiyo na niyo ya korogwe na mikuwa ya mithemba yo angikoro citizen enyitaga erio eni eroreti mwana wagi tare kiyama angikoro erio enyitaga eroreti mwana wagi tare yone citizen ukithi kusaria tuge tv taenge kana station yenge ta KBC nwa nginye yongia dha midhirie niguwe nyitere korea varia mitambo ya wei ranyi itira na ni muamenyaga angikoro nikithakia kuthikuwa na vioja mahakamani erio evate kororia kere meri angikoro nikithakia kuthikuroria citizen erio umerudithi mwena wei wenge wachuka kana mwena wenge tondo mitambo itia kora kwa eva mwena nwa nginye yongia ongia nganganile vio niguwe niguwe nyitithie vau na TV siya ili nyingi tie colored nwa kuriye TV siya black and white
1: na mikorire
0: nwa mionire nwa kuriye TV siya sora siya tumagira sora
1: ini
0: kukua nandoe mwenini ugo mwenovi
1: na ikorire rutu nwanaga tuwae na madha siya na mustri siya na ipindu siya 7:30 ya kinyadha ikire mkirara
0: ama tatari
1: kinyara siya na rusi me madha mandu agima
0: iii na siyo baithi yome etako madha mandu wagima eto ndo niko siri ndeyo ando maya vinge ku akiri tariu ndeyo nginyagia mbisa ireto naga tariu tasia dhiko ino ando manginyagia kugeimba niria haga

0: tago mondo te DJ K Bush muthikiriria ndagika ni 29 ivitukite madhani mama madhathite sia muthenya good afternoon Nienda kukurongive sana t-shirt Mwumu dhikiri ya mudhinyari Mwumu ndia vugu ndari ya gotura tura Rika na ni t-shirt Mudhikiri ya watoto fun day Ega kurekithi na mbele Mudhikiri ya mudhinyari wa sandi Kana njumaviri Eneo kite kuruguo kivarurikia University of Embu Na t-shirt ya mungu kukurongive sana Mudhikiri ya nienda kukurokindo mire SMS Awa nakana message kurugumo na WhatsApp Mudhikiri ya Nienda kukurokimbera atiriri Ni activities tayari kumudhikiria ama uise igakora siekuwa Kana kuringa na nore tuko rio tokero ni mondo weto ti Mr. Chris Muturi Ronaldi ni takwa ke activities tayari kumudhikiria Igakora kithi na mbele kureguwa kivarulikia University of Embu Mudhinyare wa watoto fun day Mandikira taithano uguwa Mandikira taithano peke yake mudhikiria Nombi kire kureguwa nambari ya tu SMS Nombi kire kureguwa mwono wa Facebook Nombi kire kurugumo na wa WhatsApp na kune ngo korongi kucheki wega vio mudhikiria Na ukuro kivota nila t-shirt Egoro baidhe mudhikiria ni ya kuriongeve sana t-shirt igire mudhikiria kwe Mami wa twins Kuna mami umuwa mudhikiria na kuriwa kembikiria message mudhinyo egoro Ama na ena siya na igire na nauga usuniketu kukoro tukiva mudhikiria Ezo tisha tigiresi ya goro mudhikiri radhi na mondogo tuwa Nere tore yake ni azari ya mondogo tuwa Rosmere Wandere Ezo nike rakuri wa kivota nila tisha tigire mudhikiri ya Mudhinyewe goro Vugu mutambori topso yu morefe Mumunde ningo korangivesta na imu mudhikiri ya vugu mutambori Kuro kimbira ni activities ili koga kuro virete mwana wa kugweka Kana ni medha kore kumudhikiri ya oraga uga kuro virete mwana wa kugweka Mudhinyewa watoto fun day Anengo korangi kuna ingiri ya t-shirt Mumu dhikiri ya vugu mutambori top Soe mwara fema Mubangore wago tura tura Rika na mondogo to tetoto la embu karimi magia Na kene ya gugu kuma vugu mutambori madhari Madha mugu wanja mudhikiri ya Ena t-shirt mwe Ayago korangi kuna ingiri ya wega vio kugundo Kadha nguti ya vugu mutambori top Soe mwara fema ya Lakini kitharige kimo dhikirembe tikirinya mbengore ngegu kumakurugu nambari yetu SMS Nero na limo mbari yetuwega zaidi dhangi mono Neko mbikiri SMS ya kunero na kuna mundu wavugu wa rambira mankei ni aje fiti Oka mbira niya yanga koro mvire temo wana wakwa Weka activities like dancing, merry-go-round, fashion show, swimming, skating Ni majina nilikuwa nimekosea hosieto kwa Sony Thank you mono Sony Sony Vizira sonine kia kukura kivota nila t-shirt mudhikiri ya watoto fun day Kukukura kimbikiri ya soni Soni kukura kimbikiri ya mareto maku full Zimbikiri mareto maku monda Soni na umbikiri ya ngejegia namba ya kuyadhimo Nego ngore ngemeandeka vandu Uga kukura kia mukira t-shirt ya kuwega view Vare guwoke vingore Ke University of Embu mudhinya wa Sunday Ok Mr. Vibes nimbita kwa saimo kambira KCQ ya kamo Sere kuenda review kambira ana mena Aizoo Uregwe mechunduwega kabisa Poleka shukurugu mwono wa mbingori Thank you sana kamiro kundani ndani ya TBT Yezu jana nilikuwa na kuulizaje Nikileta mtoto wangu huko Toto fun day Na kuna 3 years kama ataingia Huku tina mwana atange tonya mudhikiri Lakini nwakuro kigwewega vio mwana atakinyeti miaka ire Ushinda karivua na ishiringi Lakini mwana muvitu kimia kaire mudhikiri ya Usiwe kareva siringi magana matano peke ya kivuki vingori na kina kuro wakikendera mondu masio mwonde Ama kakoro mekundari mudhikiri ya takurivuwa na ishiringi Ukambira Mr. Vibes saimo kivuwe bado kuna duka ya mama Alan, duka ya muenda ando, duka ya kana ukambira gitongo wa Justi matuwa furniture Murangiri kawosh ya mgaza Capital K Butchery ya njage na wambua Universal Butchery ya Mika Pamoja na Movers kinyozi ya njage na Romano Ukambira wote wako ndani Ukambira bedo jeshi ya kuyonde ya varigo stage Akina testa ndiki jomba kipesa sabaduga suma Joel Kamodho Jimo na mafuta wakara njogu kanjo Na Devi pamoja na njiro wa Justi Mekara wavugu mutambori top soe mwara FM Thank you mno Mundogo tuwa Njagi wanyago wa mwaura kuma Kurigumo na wagatitusi ya kago kamera Mankeni aje count me in agati tusia koko kamera mkunda review manke ni ajesho ikofiti usito konjage kuma kurugu mono wango goni thank you sana njage chunda sana manke yala funda kila rumboro wa kamore kamore mumo rumboro takwa kami wa muonjore ne kare uwe kurugu mono wa kiaragana ane thank you mono mudhikira nawe ni kudhina mbrego kuro kimbi kiri endo meri ya kuwa vugumu tambori top soy mwara film nena kuro ngevi tukira katha katha kurugu mono wa facebook nengo kuro ngeruria na kuondegi kare itaivarasa mudhikiri lakini ndagi karino nienda togu kume mudhikiri ndere tiri yetu mudhinyare wa mundi watogu ni akwerete mudhikiri ya madhari mare madha idhano siya kira uko mundi nienda tukoro tukiari ya kaunduka muka vudho mono mudhikiri ya vugu ndare ya gotura tura TBT
1: mwe mwono FM tuke gusokia back in time back in time mwe mwono TBT Throwback Thursday, Throwback Thursday, Throwback Thursday, Dariya Wimwaro FM.
0: Yezu ya gavio mudhikiria nomende okoro kembari ya vogu motambori mudhinyare womonde nani na kuro nge kuvaka rugano na kwera ama kwe na andu arume nge vio mudhikiria marakoro makigia dhena kana marari ila dhena kore guvururiri wa US na gaka ni kana oyone mufano tu enone ngele karo mudhikiria lembise ni enge makiria Nembise ni enge makiria marari ila dhena kukuvururiri wa Kenya mudhikiria lakini ama andwarume ya marari ya madhena mama mwanda mudhikiria ni andwarume ya rea mudhikiria tuge no adhiete vururiro wa Amerika na agekoro agesoka kuku vururiro wa Kenya mudhikiria agesoka agesa mutumia wake na siyana siyake makithi kuma agetora angamiaka eganona lakini mutumia agekinya vando mudhikiria akire koro ake mugaruruka na njere mwete imbega atumia makina koro kana atumia maraki na kore guvururiro wa Amerika mudhikiria mutumia athi ku maybe athi athome mamu kire kithomo giake egwatere kawira ugu mudhikiria andu acio marauka makagaruruka andu acio marauka magacenjia mudhikiria ugakoro re mumire na ugu kuvururire tiguo mari na ni kaundu mbise nginyege kore guisagire maundu marathi na mbere mudhikiria andu engi vyo ni marare mathina ugakoraga mudhikiria mutumia kana mundu murume no avikirie mutumia akithia kimurugurira biashara akithia kimuvira sukuru akithia kimutetheria gukinyukia makinyo matiganete mudhikiria ma muturire na vuvo guo mutumia kina koro agesenjia vyo vyo vyo vyo akina koro agesenjia kabisa angikoro ne ngwatanirwo rya mai nayo muciri ucio mena muthuri wake mundu muma kina koro magesenjia kabisa mudhikiria na mwende ni nguwenda katukore tukiaria mudhikiri umbere ya tiri nindu gisenjagia nindu gituma gatumia maga senjia maga kinyavau nindu gisenjagia mudhikiri nindu gituma gamutumia aga senjia kavinda kare atumia enge magisa gambeza siyao mudhikiri ni mwagu ngano nyenge vio ya ando makiuga asa niyo wako na muigire nduka anore agire mbeza ni uguo ni waririkana wega vio mudhikiri ya vogu ndare ya gotura tura bado akwena mundu tona vore ya dhimu agetu varugano rwa uria aigire mutumia wake nduka ya ngwisiria ya serious na vuvugu muthikiria biashara kiaga nene vio ikitherema kiaga biashara nene vio akikora mutumia ucio ananwa gora nwarugura nduka ingi na ingi na vune vo mondo mambiririe gucenjia muthikiria vune vo mondo mambiririe gukora makigaruruka mutumia ucio agicenjia kabisa ege kinya vando nginye gege teo atirava mutu muthuri wake ege kinya vando nginye giru ni ambereria kugia andu wenge na kunja nindu gituma gikinya vu muthikiria na wita mundu murume na muthikiria akamemeka wi moro FM nindu koro kinjo kiria giki we mwene mama mondo andu rume makorogo magika muthikiria no athi wagia mutumia na ku no okwa muvira okay ni mutumia waku no okwa murugurira biashara nene ni mundu mari kuvatie gwika muthikiriria niguo tigirira ati mundu uyu ti akinya vandu akoro nwa kugaruruka muthikiriria kana no asenjia kavinda kara wagia mutumia no athio muvira sukuru athoma muthikiriria na no agia wira munafanyaga aje mweka gati ya muthikiriria gutigirira ati mundu ti masenjia muciri ucio wenyu namba neno timu gwanje gire nya gire ithano ithatho tumu gwanje roti nya nya kana no timu gwanje ithatho ithatho imwa igire noti ithatho kenda kenda neo 0724256708 kana 0733120399 hello mwara FM
2: hello mwara William
0: gaka niko
2: Hata mani kiara.
0: Nyendie na kazi na mundu wako.
2: Nito murimi asa na kuma vangua.
0: Nira kuigua murimi asa na mvangu kwe chonjo.
2: Mvangu kwe chonjo. Kuma zutina kari yoko. Na kawako na kawuru kari kiasi kiara.
0: Iii.
2: Kikirutu anga kawira kiasi kiasi yoko.
0: Kabisa.
2: Kizari murembo vangu.
0: Murembo ya vangu nwa kuegua.
2: Ayaliwe.
0: Iii.
2: Uwira ondo mama ni kiara.
0: Hmm.
2: Muna muka kora kwa wana taki ura.
0: Atea.
2: Ate watu wake ringi ya.
0: Iii.
2: Kwa anika kiri ingi ya.
0: Aha.
2: Ondo andere.
0: Hey.
2: Kwa tiku zijati ya kore. Na uruta mundo. Uro kura asate ukore. Na mtu. Yani. Muroso akwa kutuwa na ikindu. Nwere wa.
0: Hmm.
2: Ukyo muturi muturi muturi wa kore. Kambia kara mkana nikiara.
0: Iii.
2: Ukyo kena muigira.
0: Hmm.
2: Ndilo yana kana kama vuma vio.
0: Iii.
2: Atwaru anara waru wa ndagu bisi weru na nandike andra ndije wita wateru numu manike ne ngemo ne ngemo ndumuka diri
0: Mhm.
2: Ndo ngemo ngawa murumuka na mundu murume.
0: Ii.
2: Ne kunyita ni ha.
0: Aha.
2: Ati dingi na neno.
0: Ii.
2: Tuka mitania ba no no ati yongwa.
0: Mhm.
2: Amaiza magene ndia no rupaza ndia wa ro bora tu na wa ndo arme na ndo akata ino manikara.
0: He.
2: Dere mangabo tama ndo mau.
0: Nibwa uga.
2: Ndo amira ne dere.
0: Aha.
2: Muromoka na kiambia.
0: Eh.
2: Nake amaroto kya konya mundu murume kwa nambi niko kira mundu murume.
0: Ii.
2: Osi mosi ndo kareka na osi mosi nyi nyawa ndo ndonge oneka.
0: Ungireka kwikareka ni kim brother.
2: Ru mundu mukale u.
0: Eh.
2: Nise kwa usaga tena kiambia mogani jara.
0: Koga ni mai usaga.
2: Ah ye kawu kare kama mudo yamba po ana mundu murume ona kari ambia atia.
0: Ii.
2: Ndonge ona kivua takia mundu mukau go kora na kivua. Ore wa.
0: Mhm.
2: Uno wora kando waga zizi mwani kiara.
0: Eh.
2: Uwe mera la mwono wagi ambia.
0: Hmm.
2: Nya mwori kwa wagi naiki kwa waga mwani kiara. Na yungu mwani kiasi nile ragu wata mwani kiara.
0: Ragu wata njesi?
2: Uwe mwartu ya nizili.
0: Ii.
2: Ewa waga nakana kana imba tono wora ina kwa nakana kwa kwe. Ina waga mwana mwrema mwagu mwani kiara. Tuto kwa hiku mwani sato kwa hali zandi.
0: So na kore na mafinda maro muremi na kore oke die jeshi yonde ya mwenosio wakore guwe mfangwa we mwore fema leo. Hello we mwaro.
3: Hello mwani kiara
0: uvoro wako ya tzidikon
3: yede na mzee ye
0: ii
3: imenda ukwela kanyo mato mire akamune mato mire akame ya marumwa
0: mhm
3: nakuli yega kukuta atukai
0: niguo.
3: Wewe mwana mko mweke kwa hiyo kiasi ya sala tamundo mwana wewe ndiye yuo na ndiye yuko mshini si yake.
0: Mhm.
3: Akamwete yake na dai kutia.
0: Ee.
3: Ugura uga ni kutondo kwa kembe se wawe to kwa ndani mwe talito ni kae ni tayari ya wote kwa ndani ngire mure mwe.
0: Ee.
3: Ambili ya kupita andiko hii yere kwa demo.
0: Mhm.
3: Ambili ya kupita andiko hii za Novemba ai ni kio jino ambili ya kupita ga Nairobi.
0: Mhm.
3: Ese mwana mko sio agire kamwete yo akiambiria kwira akare ni makirara wala ni kumbake to akurara anja takirori
0: hi
3: ogwa kwara nguwe ina to maguta tato ni njuwera muno
0: hi
3: ogwa tira jenge mama meto mageta gara la gone ma wa kende ma mama ligiti aga ni kurara na anja bazia ko ile dia kurara dia meta ke demira ke na ambia
0: aha
3: na ogwa ni re
0: he
3: akire murume ya roletia
0: haya.
3: Ewe nina za kuwa mwondo akiri nguwa bandu magia kanyamu.
0: Iii.
3: Ame nye wale ume sana kulebi kita. Uwe ngezi ya wande tojo kuyo mwane tema yete ndia nero kia kini wana ni maa iya wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana
0: ingi
3: wana ingi
0: wana
3: ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana ingi wana
0: ingi
3: ugeza ana ngosenji kama zemba na manara ana mnuzuri nyomboa mwenye wa mwenye mai na kwa limu ndara mwenye karagumu kukota njia wa mwenye wa
0: mwenye
3: wa mwenye wa mwenye
0: wa mwenye wa mwenye wa teonde anani na uga teonde asidikon
3: iku ya na mwenye wa mwenye wa kare kujira muka wa kira tukura kana kare katambi ya zara nige lata tigizige dage ya kimu mwaya
0: ii
3: anige lako kwa mwenye wa mwenye wa
0: ii
3: wana karamu ni kanyamu ya ziri njia na nige lako kwa wane ya kare kanjiru tari u nima menyele mati kusandi ya kare ya nge.
0: Thank you. Hello Mwaro. Mwaro Femalou.
4: Hello, Mwaro Mwaro.
0: Voro aku.
4: Era muno ne ne mato akupios ya katoa kuma karinga reyambu e.
0: Era kugua pios.
4: Aba imia ne ngi uga terere.
0: Aha.
4: Motumi ana tika no ne no aja to into e.
0: I.
4: Eko kwewe ne munge kusana na ake.
0: Aha.
4: No meni vajia mabanda galere. Kanyau dere ogo tina agia nyama e. Kagamba nyau waga ikeria ndongwe moka geria gwe kugeria gwosa ndongweo
0: aha
4: ongiuma bagwo kiuma ganza kame one mese kumaliria thuri lakini wana se kwa mange gucuna mbia lakini wona wa mwatu ate ate no amanenge ate matonge aba ina no wa gucoka back once ukoragwo kigamba tagatako au kigamba nyau urumwe kindu ata huku makaligare mwadhu ni machunga atumia lewe
0: haiya kama pios alewe mwaro
3: nikiara
0: ii
3: nikuenda kwa jemane mbuku wanarome baikuo
0: hee
3: wekewe regeta kwa enderuwe ngombe nye mukame enderuwe ngombe siya uwa iganduka wangungu kete mwike
0: ii
3: uwa igere toale nukaga
0: ii
3: hapa ya kutumidi ya katanda na lekuwake watu kwa wekulaza
0: ii
3: Atu toaleto ya wakili mwawa ni mwisa wa anaume na hilo kina andaza na mwambasa hiyo kiziri ya wa batele ya lutati wa sera
0: Oka uga vuvatia ndagazero
3: Awa wae kinya mwonjali wae kinya mwokali njiri kinya mwuganda hawa nipa kinya aganda hawa
0: Iii
3: Uwa nilwe mekato na wekero na mizuri Mwuzuri kia likarea kwa nako la siyazile ile hawa kire wakata ikeno kwa hekari yuguo
0: Haiya
3: Ewa wanani na igaba nweze mesitake ne ngondu ya kisaki
0: Iii
3: Kailo waka ntutangu na uga selama na iga tona ena angari ndeyo
0: Iii
3: Na miga nga mesitake ne ya tulire mwana kule mbubole mesia maga ndalizi ya manjani
0: Iii
3: Na sela kiri wama mwote nyomba kamwana ya kumbira ndombe ti mwambu ule kwa ya kwa ya ndoku
0: Iii
3: Nyomba nyomba kwa kwa na ndito kwa tono urama na uwe alino dikezi ya tulizi ya nunanula mundu aleka Nisi ni ngilara, kune menda kuwa ni mekola, ne kire wanarume mae kuwa ndigiri wei, ye taile itana le maiza
0: Mhmm
3: Ili inga wapata kia zina ngomu
0: Andorume anaume kuwa shila nume kuwa
5: Nii, me kuwa Wa mwodo ni koro ira interests yake
0: Yani mutumia waku endie togondu ture arithi tie na no gukoro te wagurire togondu tu ne mutumia athire na kukia mari akigia mbesa akigura togondu tugiciarana igikitabano gena ugari muthuri wako tondu kweri uyu ndarone katakware ziri gucaria wira ndutigire mendie togondu ne muigire ka biashara na waigire biashara kina ugari ne vingori wa vingori rwa njira ya kugwimana na rendi uyu mwaro FM Hello.
4: Leo ndauga atererenge. Eh, ndio kwa tao kuma kalinga rembu, mutumia kwanza ara kuande kwa mshahara,
0: eh?
4: Akoro wae na mshahara munene kugukira.
0: Eh.
4: Ayo nyomba bayi ni kwa kagamba, kia bayo kebora kama kirea ya ku ndoa. Kwa atumia moya akali mwana na matange tikala kuborera mundu mutogonga, ndio kwa tao kuma kalinga rembu. Sasa tesio wanda ni kwa kwenda kuigwa.
0: Thank you, Pius. Hello.
6: And here I am.
0: And here I am. Kinjo, what are you?
6: No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
0: Nikki.
6: I don't know. No, I don't know. I don't know. I don't know.
0: I don't
6: know. Mara sadia nga ya mata dia magendia
0: Mhm.
6: Ondo mwana chembuka ni wangia nje bando bange ba ko dia tarare mutumia ni wasoka.
0: Aiya.
6: Ondo ni wangia kendo ni wana roma makiaria
0: Eh.
6: Mama ne ya na make mena ne ya ko kumuno. No te ingete onda dengi ga ne onda.
0: Eh.
6: No na ko nje wana tumia ko yo mama nokaga.
0: Ni ndugitumaga musenje kinjo.
6: Nwana, ninde giwa nendu manjara nongo nitani
0: Aha
6: Nekuwa nwandu tawera wa mudembozio
0: Okay
6: Wari ware maru tawera wa mudembozio
0: Iii
6: Nengwa maike zakare mono nanduka uwe ne niambugire na nena
0: Thank you mwono kinjo kono na mwadhenya mwaga. Kwa na mwondo wa chakwa Grace Kariyoki. Thank you mwono Grace. Weo ni shabiki mwenene waka memeka weo mwono FM. Grace akambira Kiara, mbesa siya standards meni. Atumia magia mbesa marenda uwe tawara na uwe kara maisha totare stress siya go kontrolwa. Murenda uwe kara muta kuadhoa. Okay. Yone kuringana na Grace Kariyoki. Deno... H-Master ukambera peer pressure kuma kwa rata hao inu ni arero wadu ananuavu wa muno urekati ya ranjoni tikana na kirimu kiu na wegezi na mbele kule manakumu gondari na osio mungu gondari kuwa kuhigere mbiasara hiyo tewaro jaki ukambera money gives women options and gives men power and control kuku kabinda kare mutumiagi ya mbesa niyo naga ya anga wana nirendwa ni andu wengi angana no mendwe ni kanda taerea ita kwanjeru keike
5: nini
0: iya niguwe
5: hii
0: niguwe
5: au kurambia no yuko ni standards ya kubadu
0: uona gari umondurea waku usio te type yaku kiyama huu inga yu muadhani umore fema lo hello
7: Mankara.
0: Mburo waku?
7: Tumu sofu.
0: Anani ndi kathina kashwiri?
7: Kazari ya randia wibabu.
5: Na hedeka.
7: Mankara.
0: Iii.
7: Anokea kia, nye sivaru mabako wabai too much.
0: Too much na andwere u?
7: Mundu mburu na hawe andi yo
0: uro.
7: We? Nakula karugana, nye anjegia kona haka enge. Tondwa inambia.
0: Iii.
7: Nambia ni yema sariti na mutumia. Na matumia natu kwa kawu na nginyegia na mosio uka kwa lua na natuwa vata kuenuka uko kwa kumenya atumia niyo mati arume niyo makuwame tu mati niyo mutumia nanti na uwa neonte mutumia nuwa mpaka kuloria kare uramu gira giria
0: uramu ramataka ati ya mosie
7: uramu gira giria maliku ndi nata inambia
0: ii
7: uramu igete atea
0: ii
7: uramu beriza gia atea amba kono ya mamu ndia nagira niki yote miruwa na gana kia nchia kusenzia akone ya teteava akone ya teteava ulingala mamu ndia uramu gira giria
0: kukua nawe ukivito kila mondo mau ni umenyaga mudenya waku wa kinyano kamu vito kithiria
7: Ninga ya ningira kia matondo mangi atika ngwere
0: Kwe
7: atumi ya mabiriza kwenungu matika kwa nyomba Wanandukenda kumina kire anale ya Natimbi yotale Nile tole kutuzi na kuga sanga mruke na kuunja Niki nituyungu nale ya mbili anga ya mulazi wale ya kanyamu Na nakolote ya onze Mutumio siyo ambaga tuko kilo wako na maramonti ya lagira Ndi ndi utumio na hali ngiru mutumia gantia Amwa bagi uko uo
0: Okee
7: Ndiko uko wana uweba umusi nwesera gira Nwe nambia uratua mirono kazima alikiara Uratua mirata kiri ukumbi Na uko kubuvata Atenduka na kumanya musio sika hani kukulewa Utoko ndiru mutumia ngeka mwazima age karawega Na kenda ngiri ya kamweteo
0: Okee
7: Ere u na nanga teonte.
0: Ni sawa.
7: Kwe mundu ulirikanaga kawega kamu. Uka kwa kwe kawega wekaga. Uko gariga kukalirikana ulewe na akivu.
0: Ni sawa sawa.
7: Yana mavinda mega.
0: Yana mavinda mega viuga shwere. Thank you. Hello Mwaro FM.
8: Hello Mwaro FM.
0: Gaka niko?
8: Hello.
0: Hello.
8: Hello Mwaro FM.
0: Gaka niko?
8: Ine masaria kumakea thambu.
0: Iye, ariye nani masaria? We mwaro fema loo
9: Aja we mwaro
0: Gaka niko
9: Na menyoke na uliko
0: Mbira mbratha
9: Oshere kisobu wa kukosi yo
0: Sawa sawa kisobu kukuma kuwa mbratha
9: Ha ne wapata ulikokore ya mwogo Ne uko kwa nafata kuga atirele
0: Iii
9: Bele azuri atirele Mwoga tayo na kivetie
0: Iii
9: Yaje lotero kwa panakona takajire kare kate
0: Aha
9: Tuan tuan, saya akan kembali ke mobil nak cuba
0: lagi. Ati-ati ya.
9: utaenda kibajiri ile ujira utaenda kwa barabara
0: niki
9: toto kwa na mwene wawu
0: ya
9: lakini haka mutumia na kibajiri
0: ii
10: wa wa
9: mwoto mwoto hatu kwa utaa mwaki mwoto utaa kwa wakilu wane mwaki ya rota
0: aha
9: toto kazena kambiri ya wawu wawu
0: ee
9: ina mekwa karinga kwa ta ameriku mwogo pole pole ambiri ya
0: Thank you mwono ndogo tuteke sio viwa dhoko Niyona ndagi kiti gari tetei dhatu mwodhikiriria Ekura kivandoe gavio madhare ma dha mwogo anja siya mwodhinya Naririka na waringi mwodhikiriria Kuna mwondo ya vota nire by the way t-shirt Avogu ndari ya gotura tura na nemu iria kuro wakimbi kiria message ya marito make Na namba ya kia adhimu Ndisi kana ne Okay ya ni sawa sawa Ninamiona Ningo kuro wa Nge kuvanga wega viyo Kugua kinyavare uwa getiri ya University of Embu Ugakura marito makuvu Na andware onda mevota nilite tisha Tavogu mutambore Ugakura marito makuvu Kugua ugakinya urute kivandegi yaku Na ukuro kinengero tisha tiyaku Ange kuro neemwe ukanengero Ange kuro neigere Ugakuro kinengero wavu Kivingore kia University of Embu We mwara fema lauga pole sana yeo dimone akoro ikinu kika noti mugwanja igirinya igiri idhano idhathatu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu emwa igiri noti idhatu kenda kenda mbaria mudhikiria mbamo honi maku by the way we more fema low
11: hello
0: pio si ngoja kidogo tuve mundu ingi mweki at least anakia akoro kisa angira ndere tine eno yetu ya mudhinyari wa umunde we more fema low
11: hello
0: uvoro waku
11: temo doku
0: nyaria nao
11: urego torukuzi kuno kamanja
0: anira kuibua gym
11: sene gym kana masigiri manywele
0: ee gym ngweziria mateta maguno kinyeria mutongori waku arego ku mutambore
11: eh
0: ngwe vokano kinyeria mateta maku ku mutongori waku turena ke omunde mutambore
11: oh ngire gizaisho ni kawira gakira uko
0: ee
11: mira
0: sawa sawa
11: no ange to vingeria ni mire ni ngoro ni free muno nake ni ngoro ni mwendete muno tiga inge ni kwingi ya ngore luze luze nyama tinde ugu nyama tikoro inde ugu kwe so eso kagua
0: kwa
11: mabindi
0: okay
11: ni ange ma unekira bara bara ni ngoro ni sawa ni free muno nake na ni mwendete muno ni rwaga tira andu ani rie bandu
0: sawa sawa
11: ni ando ndekire bara bara ni ngoro ni mwendete mwendete muno tikoro mwendete kana ke gwa ngi mugote kwa nakura ndo ingi bara gwa ati ko ni mutonyagira muno tika ngore nye ni wa erio na tika tuwa nubago wate ndi wa erio
0: ii
11: ni kuni kumusi na nwangi nyambari ye
0: okay
11: na nwangi ni mbora guwe ni mbea wande ni ndumane
0: sawa sawa
11: ni ukaya toso ke nundere tile muse
0: aha
11: mundu muka
0: ii
11: mundu muka kundu wakura wafara otho ni zi nwa ikana
0: aha
11: ii mundu muka uwa anga kukia kilu
0: aha
11: uwa ya gamu
0: ii
11: kundu wenda wa kukara
0: aha
11: mundu muka ala kukia kukia mundu murume
0: ii
11: kana kure mundu murume aina kuendi aina ambia
0: ii
11: aso ke mundu muka kure nuwa uka nuwa muagarara
0: mhm
11: kundu wenda wa kukara
0: mhm
11: nuwe nengilia mini area akoro wa mini ile wa mugiriri ya kukira
0: ii
11: mini wewe unaona mini
0: miniskirt
11: miniskirt miniskirt yeye wa mugiri yeye wiki na mbele ya ciana
0: mhm
11: mundu mukara kya kindu akona ya madhara monde mini yuko anya nuku miki ya laisho
0: ukoni ya gutie ukoni ya gutie
11: na ngulirite
0: ukoni ya gutie na guovana
11: yani ya wa gutie nduvana gotenda gotekaraka tarumi arengi
0: mhm
11: yadi tumaundu tuingi nginya muna nginya murungu ruwe nyombe yo nungu roke menyako nungu kutikuwega ya kwele muse ukuro kai kindu
0: ii
11: nginya ngite njeo yaku njeo mwe kume niyo ma
0: mhm
11: iu mundu muka arake kindu kundu wenda agu ikara kusenji yani mundu muka kakisenji kusenji ya atinatika ruwe na siyo
0: ee
11: nurenda ukiye ture twaku
0: ture twi
11: yani ture twaku uragibara mothoroka bugu machinjiga na nurenda guikinyira
0: lakini mbegu saka makiuga mbeza sia musini sia mundu murume
11: ee atino la ikinyira tiro kia aina ambia bumbu arazi minyagia na nava
0: 4
11: ee ukivisa kama kamutoretore KMCV
0: ee
11: nu lagu kinyira
0: mhm
11: atino uenda kumenya atiri uduku mire shigana
0: ee
11: na tiyake urogo ikinyira muse kumenye iu mungu kukua na ingira arume odoa na kuina arume maigua nao ati mungu umeara ya kindu nuse jagia uro nengira kandi muno mbali ya arume tia kuenda ukoro wenda uni muno na tika kuenda ati ukoro ati waga kamu ati nurenda ati ukoro ati mundu muka nura mugiri anako ingi mundu muru nuba ati ugiri ni mundu waku
0: tia
11: kuenda ati kumuambararia muno no konwa mini skati no konwa maundu gile tiana siya gusio siyo mene ilega kukutambula muse uro ambiri ya arume vivinya nai silaevau
0: silaeva
11: silaevau ni mwea pirili
0: iye
11: no kwea sila
5: yes
11: mutigatwe tira muno na mutigatwe kira mini tondu kiumo kivya ukuro atinuwa mbibu uwe kira mini no kura ni miedo mite
0: iye
11: nurelewa
0: iye
11: ni si ni kone agiri kumera du ah mundu murume nani muse egeria ngangana na kwa mundu murume mundu mukana karata kwa enda kuambararira enda enda kuagarara igeragaria ringi
0: okay
11: ugo ni kone ingi kwa neta manyure kumaka wanjara arume ni magerie na kwa enda karata kwa agararua igeragaria wanagia kona gatiriri ya na mundu murume ugumbika ati no kwenda kumba garaga
0: ni are uteneria na ke
11: geragiria uni kuni ingira rume sini manyure kana njimu kumba kawandera
0: thank you sana jim korona muthenya mwaro no ngithiri jesion de muno avugo mwana wa kawandera makorogo me andwa power muno makorogo me tunda vugo mutambure top soy mwaro fm mudikiria niona madhame tu ni makoro mage tumbuka niona nirikiti kwevandwega vyo madhare madha mugwanja sia muthenya nie tugakora tugisemania nawe ringi kiume gioku avugo mutambore muvota ni wakameme kawe mworo fm rusi mugakora mwena mundu gwito titotola embu njumaviri na rio muthikiria tugakora tugisemania nawe kuri uguo kivarurikia university of embu yone kwambiria madhare madha ithatu sia kiro kwa kinya ithatu tungakora ni kwa muthikiria ngawa kinya ithatu tungakora ni ground korona mavinda mega weekend mega vyo muthikiria na urikane netu kuendete muno avaugo mutambore muvota ni wawe mwaro FM ni dhamu gwanja madha ukimenyithwa ni bangia equity dare to go further
12: mbiasara yaku ni ravatara moratorio mise waro wena equity nogyo tethi utiganite wa kimbesa na kimbiasara uria unge gutetheria gukuria mbiasara yaku serera rovu wa warwonthero wa equity rweva kuve nawe wanakana utume sms ya kiugo sme wavamona avata waku wa kimbesa na branch yaku kwe namba 24990 equity kenya's best bank in sme banking dare to go further

0: nuare tume ovore murimo enge matanavora. Ekinyori ya wete kio, nuare tume mbiasara ya kuiroga me, iria enge managiria ne kirega kuroga ma. Muthikiriria ya ekinyori ya wete kio, nuare tume we mwene wirunga mie, uria enge mare mirwe ne kuirunga mia. Ekinyori ya wete kio muthikiriria. Nuare tume wanerere. Uria enge mare mirwe ne kwanerera. Ekinyori ya wete kio. Nuare tume okinye. Kuria enge mageririe. Na matiana kinya kana makire mwane kukinya. Batimayo akiugeriria. Ni maitamega na muthikiriria okiretwe ni andu. Ni maitamega na wendere tuguwa ya neandu. Jesu wakime akirunga ma. Na akiuga etirwe Batimayo. Mudhuri uria watorete ekarete varavarari. Kavindari kami yaka wanandise negana. Akirunga ma. Mbere yoria. Wai asenje rugano rwake. Mudhuri uria wekaraga rutere rwa njira akivoya gutethio. Akirunga ma mbere ya mudhuri uria wai asenjie utoro wake. Batimayo akirunga ma mbere ya Jesu. Na Jesu nike wai asenjie rugano rwake. Jesu anandaa mwira maundu mengi. Jesu akimwira eyumiririe okire. Kana Jesu akimwira atiriri mutumu mucio agitesaniria nguo yake. Akirunga mawari mwe na akithie kuri Jesu. Wana ndenda kumenya kuri athiete. Agitiganiria makuo mau na kuma tikamuririkanagia maundu masoku. Magutura ruterero wanjiravo ya gotethio. Kimatesaniria na ku. Kiambiriria a new beginning. Akithie kuri Jesu nenda kumenya kana nginya nukugwa. Adire straight kwa Jesu. Jesu akimuria urenda ngwikire atia. Mwalimu. Nye nirenda kuona. Ulidika natuambiria na kinyori ya wete kio. Mwalimu nye nirenda kuona. Jesu akimwira atiri. Ethiere wete kia waku nikuo watoma uvone. Kabinda wala kau, mwaneko matura mutumu mwosio, akivota kona na akirumirira Jesu. Akivota kona na akirumirira Jesu. Ale kia kona, wanandaya tekagia. Arumiririe Jesu, wosi wa mwonirie. Kuhu mwadhikiria mwadhanyo wa mwondhe. Sometimes, maita mengi dhine, kana maita mamwe dhine watoroyo. Nitu ya kaka akuveto kwa ne maundo mengi muno, nindo wakuratue na wete kio munini. Kani tondandura matuthiru kiretie matumangirete situation. Kana undosi turave tukiriria. Turave tukirira andungi tuweka wagu senjia. Kwena maundu mengi muno andumona gama tinge senjia. Adhinu watoroyo. Kwena maundu mengi muno mudhikiriria anduma kwere tengenya matinge senjia. Maga kwera mulimu usio ndonge vora. Maga kwera ndonge rutama dhirire tamau. Maga kwera kundonge tora tondo gotitora kwa. Maga kwera mugo ndosio ndonge kinyanga tondo wana kinyangwa. Maga kwera wanagiria uku gotisiara kwa noka gura guyo kamenya ndonge siara. Maga kwera uku angasia dhire gie koro kano kagura guaya. Nua tenengenda kukwera atele maundu mamu maragete kusenge dhinu watoro weto. Neto ndo tuendele tuguwe wakwero ate maundu mamu tulave tokelela matinge tuweka mago senjia. Kerende mudhikiriria. Nuwage kwere okire. Kire ende nuwage kwere okire. Nuwate gaino uthikagiriria kiriro kia wetikio. Muthikagiriria gaino uthikagiriria kiriro kia wetikio. Kire ende nuwage kwere okire. Nuwate gaino uthikagiriria kiriro kia wetikio. Thiena ambere na kumweta. Kumuthikagiria muende wakamekawe mwaru. Ngai ya kurathime muno. Adhina mbele kwegua kigia oke mukaira no oke mudhaitha. Vendiri ando makwere teo kire. muthikireria ndukenderwe guoya na ndugakirwe ni andu wanaivarava nini menya ngai nikiwe na kio kia muthia iguru ri uturo waku angiwa muturo waku no kwirungamia uguni wa gukuthie na mbere ni tondu ke ni ngai mwega ku muthikiria ngai akurathime na ngai akwende ngai agwikira maundu manene ani undu ni ngai mwega maundu ri makumothe maria gukorwo ugika atwe kwa gugutongoreria na atuike wa kuthira mbere na gutuma we mwene utuike wa kugacira no tuike wa kwagira theine wa ritwa ria ajeso thakenda yatigire ndagika 10 na ithano. Good afternoon.
1: Direcciona 3.1.
2: Buta kwa James ndiga na chama ndo kwa kaje kwa ma. Ndika gidiye we mwaro ni aba thokore ya kaje kwa ma nivo menda yen ndaka biashara ya kwa menda jato waru thokore na tutunguru na tunyanya. Na no chukiri wa mwaro wa mwaro ngado muno no ndo kokorwa no tukoro watu na mubango wa mabunjo. Kwa maana magi ni twa kala ngoro sieto muno. Ona ga mundu ari thaka kimagake akigwa toro toro ni ithiragwa ni kibunjo. Kiu ki wa magia kwa na toro kwa ikiega. Kuna mambo ya gaiwa mwamu ya maradhimu wa nana ngema natapada nyingi nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu ni mati nambere gaiwa mwamu ya magitete na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuruwa ikini nambere kuradhimu wa nengai tu di nambere kwa ando kapiyuta yitu kwenjitana kila mwamu ya wengi na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai na gaiwa mwamu ya kina turadhimu na kira tuwe kwa ukuruwa kituwe kama ando mega mwadu yetu ule na gaiwa mwamu ya tuwe kwa kumiradhimu na kure kuondeta na kinyetu kia ukinyanu ndo wangai linu wali tolanga hitha ngai muri na ngai romotelo
3: nimbeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish ni mwana waki anjo koma mkono dhika giriwe mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kato dhika giriwe guku na kwa nakaipiri lao dan clear
1: Mwaro FM Laka Nikoa.

0: Kott.
1: Wane gu mugambo siwa, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari, na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu muriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye ye thaiku mine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wava mwana mwini wengumu wa nyimbo siya gospel. Nikera

Yes, chonjo kabisa, big bass of yes. This man is Simon Kamera, chonjo kabisa mgenge tuko tuned. Kamera yes, big up Amathrisi on the tune yes. Siameru Nairobi. Angoni kiki tuningari madato matato siameru yes. Itakoragwa sietekeretwe kuguma stage ya Embu. Nindu kabagenda kati abantu ba utondo ndianere wa muthikiriria. Matatu siya meru ni ito nyaka Embu stenji kweri. Na nikike tumi yeze mudhikiri nginyako drop a passage ase kura kwa issue yeze. Nene uwa mudhikiri ya pande za Embu town. Ayete wadhiye kure mweno wa mwe ya mudhikiri weto mitambe ya tutopse ungeto wangali ya kemeru. Enweza gira niru waka magie yeze mudhikiri ya dhiyo imunova upande za yeze mwe ya mukaru kwa mwava u mudhikiri weto mitambe ya tutopse raya magenda wakura magetonya ovisi maka wuku maovisi vau magetethia. Ali enge mudhikiri yeze maka kura magetonya vau endo maka kura snacks maka tiga ambesa dhinu account ya Kirinyaga Embu na atio toke magira giriria te kutonya na kukua na kurekia passages. Hai mwona kayeze adhi mare kwa nengarisi ya kemero maumete kwa maumete wale kakure kwa ngekoro ture kwa njenuru hospital vare ya njenuru stengio inge niku niku ure vare mwena wa posta ati angekoro ate posta nore kiriwe kwa ure ya PI. That is on daytime mudhikiri wetu mitambi ya tutops. Just a check on that. Watonye kure mwe anguruva ni mudhikiri wetu mitambi ya tutops. Garisi ya kemiru ni kivi gitonya vau mudhikiri ya yeze. Adhi makiru ya yeze tunandaki kekumi ya vamuru ni ya kure kanyamukare ya agenda. Magitika mbeza kauntere. Ati wetuwe na mawadhume yetu kaunti ya Embu. What is exactly the problem? Hai! Mudhikiri wetu mitambi ya tutops mevota. Nekike tumidhiri kari ya kaunti ya Embu, dhiri kari ya kaunti ya Meru, dhiri kari ya kaunti yeze. Ya Kirinyaga itangi ukava mwe kwa dhiri ya ishi eno. Na Kirinyaga te afekte ndo kwa munoi. Mwate Embu rivare. Hai! Eka nani kwa kugenda gati ya nini labda ndara erewa.

0: siasuma kumegroire mari ginyegien deresi aronji kumeradhiro ginyegie dhuiro kumegururi andhi ginyegie idererori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Every mother who gives birth, when they leave hospital, we are going to make sure that they have diapers. That is a commitment that I must fulfill.
2: In fact, Senator Mvurira Dimu, we congratulate my senator Zengia Kamanengagira. Akemete Amanengagira Dimu, ongea na gavana wangu. Ongea na gavana wangu. Akambira, congratulations. Tumefurahi wenge. Na murajia, what is that? Tumekuwa number one ya nini?
3: NCIC ntorondi eneretiri ya duamwe, ale matuho kete meyari yomiyoru. Noko ugeote kanale. Kwa gerire kila modu wanatuho kame yari yomoru. Nakairo mebe ine duwe kame nyakana. Tugoro na maudu magiru. Tahedi ya kuwa leharo le. Neadu maakirire na maudu tamau.
4: Ni mukomo ya kuma communication center na nemo siri wana irove ni sevandwega madhari madhai kumi mama ni mavurona njiranda shani mbitika kamudhinya junior ekari hari ya maresuri tuni marakare turadiri ya kiambua wandiri ya kieni saudha giki nikisiko bunge kiaru nyenje ni madhari kirite na kuvivye nyomba ya mwikwiru umori ya rakuruvanu na giku kia Lawrence Gitonga uri adesi kene naritua aringi afrom. Ekari makuroa, kana ekari marakuroa magikuruvani ya James Omagoshi na gikugi ya Gitonga uri awa uragiru esumia igirindiru na mwiri waki ogikuroa runjeri ruashevi varavarari ya gasishiro kuthi mwena wangeniari. Tika tuthi imoku mwengi njigia varegi kugi kigia kuro agikiumira na nigutukure tukinyitania na mwondi kwetu murimi wa mugendi na niguwa kure agitusho rambisha yore maundu mavana kukinya kavinda gaka murimi
5: ngatho nyingi muno kuma mwena wa studio na watogu watu kwa kutaridia mudhikiriru wa kameme kavota nikawe mwaro FM niyo ma vinda rigaka na ndagikari inoguo ni musiri umwe wa mundu rame nyaka na ta James Magosi turariri ya kiambua na kuku ni wandiri ya keni saudhe korea kavinda gate kurasa anake nagikundikia kariyari ya mare na mara karamatu wikagwe kinye mweno yoguo na makuro makevevya nyomba ya mwana kioyo uriore kuwirwa na ororo tanua nagikuokia mwana kio mwe wenge uria wiri kakukua na mwiri wake ugikorerwe we runjeri rwa sethi mwena wa ndagaia na kuni itura ririange niare na kavindari gako guo karikana gikundi kiu giatuke ya gwikinyi mwena uyu na kiave via nyomba eno na twako ve via nyomba makoro nginyige makithuka ngindo sia mwigana wa mbesa itesekene iria ne bomana ndigo iria matuika gutemanga na nginyige kugerikana kwina indo sia kurwa igikuwa kuma musiyeri uyu na nyomba reno ere atuika kuvevu iria ne bomana merango na ndirisa no wanakone uguo vorithi na thirikari ni thiete na mbere na gweko thuthuria wanakuaga gutie na mundu gukinyigia kavindari gaka ureri kana angikorwa avirira ndari ya nyombeno ere ni amatuvari ya rumu taitha toguo niguo maundu mavana muthikiriria na maundu mama matuika makuonekana mwena uria wingi mathiko makithiesaga na mbere mamutigaire Lawrence Gitonga uria ureske na mono tafro na arakora kwa mvuri wa biashara mwena wa kadhanjuri wa mukawa na nginyigia ni urakora kwa kigura ngombe na nuresekene muno itura ririri ria kiambo na nginyigia mweneno ya kadhanjuri na gukuririkania tu muthikiriria nike wakwire na mwere wake ugikorererwo werunjiri rwa sethi mwena wa ndagaia na vuvari nirio kwa menyekaga astuika wa gucarua na atura wae mwere wake niguo maundu mavana ngoro ngicokia mwaro mwena wa studio no ningukorwa ngithi na mbere na ukumenyithia uria maundu mavana ni mweno uyu wa kiambo na guku ni wandiri ya keni south gicigoro bunge kiaru nyenje county ya embu niembe ta murimu wa mugendi
4: na gikuhogia Gitonga agikuretwe gigituthura waga gona ngenyegia marakara mengi gatagatere ka ekari Gitonga ravuru ko munde mushiko wa mwana wa kiambo athene we gongona

0: Bikasim ni ovidha wa KNHCR kaunti ya Garissa.
1: Mila ya hapa kaskazini mashariki ni huwa inaendeleza mambo ya ukeketaji na ikawa muhimu tuongee na washikadau ndio tuzungumzie mambo ya ukeketaji, manake inakiuka haki ya wasichana na wanawake.
0: Reu kameteyo ni yoreti ya tongo lia awadha na matura areva mwana mawavitha avorithi wasera makinyo mawadho aremara atuarithi ya nambere mutugoyo kanari amare tekiri ya mutugoyo kuthi nambere matura arimao waugo KNHCR renda seko ilira avutane na kuridhu wa kwa eretu kukinyo kwa avorithi na ekwero mwasera makinyo mawadho mvora niruivoto siya mwengi Osman Mukhtar ne yoreti ya wa mundu kurumira wadho na mvangesionde kuruta wira vamwe nigo kuruwa na iru alia mwana wa mweretu.
2: Kwanzia leo Garissa tutafanya kazi pamoja na kufanya shirika zote za kiserikali, idara ya afya, idara ya watoto and idara za polisi ambaye na idara ya ngao and national government, ili tuweza kupigana na hili janga ambaye inaitwa ukeketaji ambaye ni dhulma kwa wasichana wetu.
0: Medhari ya Movoro ya Wemaru FM, Beto kwa Pita Mungai.
3: Na hadivoti ya Peter Mungai ni wira kuragetu ikira gaturumo kama Movoro metuma dhaikumi ya vietu kenda kike kumi na idhano Movoro mengi ni una sieva ndoega madhari madhai mwe nuati sieva nda wega madhari madhai kumi na mweva mwena dhinashara ni ngu kurangiso kirio avogo na matemo ma Movoro
4: Na mau marai Movoro mawe Movoro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we Movoro FM nyongo ya Movoro.
5: Musiari, back to school yuka na yena mavata mengi mambesa. Kuma kuyo marivi masukuru, nginyege shopping ya mwana. Mama mwonde ni maravata rambesa. Nuwata kiuri ya ni, uwe nasio, togo tu, sukuru ila sokeri ya tamu ya kathato, walire mweriwe katagati. Yitange kokea mbesa, angeteka kuthini ya ringi. Equity Bank maina mvango wago konogora murigoyo. We mvori biashara, wanawe Equity Bank ena mvango wago kufura njeki na mkovu wa mbesa. Niguko menya mengi mengi ya mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank. Teka kagutuwa mvangori wago tuwa muadhi wa mudhanya kirako dinasara ginyegeta hainya ni guomenya makiria. Na nikio tuwa ugatiriri, back to school bila pressure na Equity Bank.
6: Wanegwe mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavindaga katu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhanya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari, na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye jetha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wava mwana mwini wengumu wa nyimbo siya gospel nikera.

0: Banna the Canfields. Hello.
1: Ango.
0: Ango. Ote maneno kwero ate ango.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Santa. Yes. Gakaniko. Hello.
2: Anyanya.
0: Iyo anyanya. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: All right.
0: Yes, hello.
3: Hello, Mgenge.
0: Yes, Nesh.
3: Oko bua.
0: Kabisa.
3: Eo kadi amuna kumusha Mgenge.
0: Ehe.
3: Eka na nyi matara Mgenge.
0: Yes.
3: Erjamani juka.
0: Ehe.
3: Mangi to kola.
0: Ee.
3: Yetonga ki mulo sika nginga.
0: Ehe.
3: Erisa kwanda mbogo to sika kano.
0: Yes.
3: Gian kuma abolo re.
0: Ee.
3: Kari nyi na kivali Mgenge. Ari amuna kivote na kitonga.
0: Ehe.
3: Asi na kivemo.
0: Yes.
3: Nama kawe?
0: Ee.
3: Kanje injorole?
0: Ehe.
3: Eri je sima kyangu kinangabu?
0: Ee.
3: Masa mikyanda mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: Santi sana.
4: Mwenye.
0: Yeo.
4: Greet the name of the most high.
0: Ja.
4: Ojole Mwarokavi Junior.
0: Yes Mwarokavi kwa watia.
4: Vidu kwa wame damona mwenye mwenye.
0: Okay.
4: Ini adu kumata nye matura.
0: Alright.
4: Itu lah kalau kamu ini buru, nanti kamu barang buru ni.
0: Eh.
4: Kali ini mahu dengar kalau mahu tambah ni.
0: Eh.
4: Nanti ini mungkin ada.
0: Eh.
4: Tuhan terang malam kita kamera jaya, tuhan kita tidak ada tuhan ini kita mulai.
0: Iya. Eh. Polen di sana.
4: Kalau kita kerana kerana kali dan jadi dengan awal mula.
0: Eh.
4: Ini tuhan yang jaya kalau mahu buru ni, orang kaya media tu kamu rugi mungkin.
0: Alright.
4: Dah sah.
0: Orhan.
4: Aye.
0: Yes. Hello. Yeah. Gotema neno kwa watia.
5: Woni sawe.
0: Ee.
5: Na tokaza netena wera.
0: Ehe.
5: Aye kando ni matora.
0: All right.
5: Ah kwa kitara kwa homera no anjiro.
0: Ehe.
5: Kwa kanyo mbara kwa homera renjero kiremba na ndene zina karimi na anjira.
0: Ee.
5: Kwa kano kwa homera no amero ngena kanosi na pitu ya kajira uka zina watasi.
0: Yes.
5: Ngo ko ni homera na mbara shongo na atia ngira kata kwa tumara niko na kebo ekega.
0: Santi sana san. Hello. Yes, hello.
6: Mokoro wa embu.
0: Mokoro wa chuka.
6: Oko bua.
0: Kabisa, kwero watia mumbi.
6: Na kwa chuke vuta kama onto karo tene. Mina kiri mugenge. Kwa pata kuturo puli tamo onto na uli mpuri la puli. Mpukire MCN mana nkeru mbeza siyao tuke kama pula 2028. Kitumi neke mugenge. Tumabula jila pule nuntu na mo wana wetu kutinda kuwa matiro dita kama alaga angela kuringa vana tambiro kasa kukwe na ngiranti na angabana le wakita wila
0: ali
6: angatiku aga kutu aga narizo yuko kwa antumamu na zina muno na antumamu kula umu ni masenisa ni mama betu kiriye mane nkagirwe fandisi yao ni matika Otio mbako jisa ya kurungama kwa mtu mbolo mwakira mbela muka kushumbe
0: Yomaruga Yes
6: Ugo tebo lewe Haya Kambori ya mwanene nkumuigu ale chuka Kitonga teke kumarushu wakanginga Wale ndagu ukezila mwurizu wogweli ukezila wanja wogweli
0: Yes
6: Ndia nkumana wanu wakaku gambu Utegwa aseno Utegwa kitongwa nyama mwako karingi Nyaka wakadenu ise kivete ngombe Lendi ya umwano wakai wetiruleri ya mwani kwa mwito wa mwangi
0: Yes
6: Nakura kuwe na MCM utaranji wa mwani na wegoro Muntulu nuwabata
0: Wakiuhu
6: Wakiuhu na mudikiririye negwa ni muntu na vision ya 2028 Kukua ndo maki eni sawudi Tisi menda mutongorio kari atia
0: Yes
6: Aya, tisi yonko alaje Aya, verista wa angelo atina vale na angelo wakena Murembo vena mekabu na nagachweli Utena itaenda kitiko ngelo kiremba wa angela wanguo
0: Yes
6: Mwetiria ukezila pasta kikosu wadhile kuna Stephen wakamoza za ato ni ale mbangua Aya PK na wakakoto na pamera njoku angelo mwesimua nani ngetu andapuweni Susan Waliru
0: Yes
6: Otena mwesimua karemba Mwana karinda we
0: Yes
6: Ndapa nwa embu county
0: Tuwali
6: nawe kule andari balansi achio kweli Nona we niara jaira mwono chene nako zaida Wamuona Umwela niyo we nakavanga sa embu county Rutene mwaza ni tibu mkuga kwa
0: Sakwa sa Eta gari sama ni mukoro juga. Dage kane taida no itikarete bande bada mada iko minema mudikiriria. Yes, we to mitambe ya totop zime votani. Inundo tu ya kure irio mudikiria siyadhere ikadho kirando irio e. Urona takwanda tono mudikiria kura wege sungiro nendo e. Na ni ate tonge mithiria muthikire ni kwa toku gato te karia ciathire tute karia mathikore tute karia irio muthikiria movikire Eno nenda to muthikiria zima neta na gongona rira ria mathiko muthenye wegorokire nyaga muthikiria central ando wegana thai no muthikiria yes ni kwa my affected Ne irio iria mararire gongona riri amone guturwa nevu muthikiria amone kuvarwa amone gutavika amone kongaridwa ya

0: ni moko mwe kuma communication center nane musiwa Nairobi ni sevanda wega madari madai kumine mwana andake kemwe mama na mone matemo mamo vronge kutemera nye bitika kamudanya junior
1: Wimaro FM
0: ekari hali ya maresuri tuni marakara yetu radiri ya kiambo wa wadiri ya kieni sauda kisikori bunge kiaru nye nje ni madhari kirete na kufivya nyomba ya mwiku iroha umwe uri ya rakuruvanu wanagiku kia Lawrence Gitonga uri ya reshekene na ritu alingi afrom ekari marakura wa magikuruvanu ya James Omagoshi na gikuogi ya Gitonga uri ya wa uragiru ya shumi girindiru na mwiri waki ogi kuruwa runjiri ruwasia vivaravarari ya gasichiro kuthimono wangeni ya rim na Gitonga kwa kivuru kwa umundi mshiko mwena wakiamboa dhini we gongona riesuri tuni kieva na medhuri gukondo matiganite matongore tuni andoa mshisi vwa location ino Lucy Njoki vamuna muteteri wa ivoto sio mundo taratishio kawe makiuri ya kivoto gukoroa gikione kanamu
2: ngeti wakato ukida ando maurara uwa mwa mundo tuanya mwato na uwa niko uwa kate no ura uwa uwa
3: Ogwan ramu simu kidere die dirikari nera ya maundo ma. Ni ne mweru teru. Na muthenya wenge. Ngimwira kwa kwina demonstration. Ndange tura ni amwana kioyu. Akuru kwina ngegia uvoro wa mbana zina ma t-shirts. Tutahakishisha tuko nayo na to the office ile ili anene tuge turenda kuigua. Uria usikete na gikuo giki. Anyitetwe na kaviru egotire. Na mara ya kumovire egotire ni tumusaria nyakuware. Through the justice akwa justice tu zengi mena dirikari lietu na ule ya kwenda woke konyita awe na incitement ni awe ya na incitement ankoro wako ni kutu kudina ambele kutai mwana sietu mene watoraga tuwande magatoraga na wana maono maune wane meke kareu mbeguwe maoketa konyita mwana kena yomwe
0: na mutongoria wakia makia DCP Rigathi wa Gachagua ni andikire temarua mwenene wa mavitha avorithi Douglas Kanja wa Kirocho agiteta nondo wa mikana ili akoretu wa kiruchiru wa madhama nini mbere ya serali yake kisikori ubunge kie murua dikil mudanya wa rusio maruari mariatu merite Kanja Gachaguarende kithia ugitiri wake okoro kiga siridhwa vamwono oria waro meriri yake ava kuve kavindari waka umutongori usio wake makia DCP ni arevu kukura gikinya muisho si karosia kwa ranija na muingi na atongori wake musio wa munyoro mudanya wanju matatu na nigu wakura kivari ya nundu esirari yake reavurudi wa Amerika.
4: Mimi nataka kuenda huko kwa wakale Jim Cash Murwa Dikil wamenialika huko huyu Kasongo na Mukomeni wananitisha ati nisikanyange huko nataka muniombe diyo nikienda kwa wakale ji niyede na niru niruti muniweke kwa maombi lakini hatuoopi hatutishwi muvumilia tu imebaki 356 days unajua mtu akifungwa jela anahesabu zile siku zimebaki sasa kazi yenu ni kuhesa na msijali
0: na mama monde makidiesa kana mbere atongoria amwana wa mongedene na makiria ari makora kwa makinyita mbaru kiama kia DCP ni maukirite kamiti ya NCIC nikire marauga ni kuruta wira na njira ya mududu kanio atongoria ya marakura makiende ni NCIC kukura makiambia kukura magiosira makinyoma wadho atongoria ya meva kufina Rais William Ruto nondo wa miadio ya ova mwena wa hede ndo wale ministro ugima wa mwere ondo mwena mwandiki mwenene wa kia makia UDN kia sano mar bere ya kukura magita Gachagua kusokia shiuriam
5: tumuambie wewe Murkomen kama hautafanya kazi yenye sisi tulikupatia tukienda pare bunge tunaanza kuprepare impeachment motion yako uende nyumbani Kasongo wanu wa Max get set go and as you die
6: NCIC tumeona mumeanza kuita kiongozi wetu Rigathi Gachagua tunawaambia tujaona barua ya Duale ule si wa UDA kule Mombasa alitukana wa Kikuyu bado hajawaiitwa
5: Rigathi Gachagua akuji huko NCIC nyinyi NCIC ndio tunaalika siku ya Tuesday mkuje wa Munyoro ukuje muone Rigathi Gachagua
0: na gukinya vaone vone akorange kiraga turumoka matemome to mama of Roma dai komi na imwe ere ya vetu kiandagika idada to matemome nge ningorange sokeri

0: ni moko moe kuma communication center na nemosie wa Nairobi gatagatereka maria twiete na mbere gukora twi kuvaririria na tukore twi kuivurira na njira ndasa sie vandawega madare madhe moe
1: we maro fm
0: nete adhuri ya kanjo ya kiama kia nyangi ya ndiriri cultural group ni mareganete na gikundi kiria kiria gukora gikinyitete mithini wa musemanio uri wiriga gukora gikika mwana wa nemburi ukireta va mwathuri kuma county ricia embu thara kanithi ondo mona county ya mero makiaria na andikia movorome town ria embu athuri ya marauga matira menya are maruga mere gikundi gikithina musemani oyo ukuma gikanyeria matira nyita mbaru maundo mare metikanirwa na muthini wa musemani ucio
2: kuja hapa kukanusha na kusema ule mkutano ulikuwa nembuli ulikuwa na wazariti watu waragai kupora pesa na ni pesa hili ambayo sisi tunatoa kodi. Kwa sababu nisikia wengine walikuwa napewa 5000, wengine walikuwa napewa 2000 na wale walikuwa kwa kikao wa kibanga walikuwa wanapewa 1100. Hiyo ripoti tuko nayo. Lakini hiyo sio neno ambayo tunaweza fikiria. Ile tunafikiria leo hii ni kufutilia mbali uongo ule ulikuwa unatengenezwa na mburi. Nyangi Nyerere ilikuwa inaitanwa huko. Na yule alikuwa anaitana ni Noma Ninyaga, ndiye alikuwa anaitana majina. Sasa mimi mwenyewe nikabigiwa simu nikaulizwa, wewe uko wapi? Kamwambia mimi niko kwa shamba. Na jina yako inaitanwa hapa. Na nani? Na Noma Ninyaga.
0: Na ekari yetu rari anjukini kuri ugo mwena waga shero sublocation kisikori bunge kiandia hadi unemarenda vorithi kududhuria sieko siya mire ya ndogo kuroa igite waru njere rwa ragate varego kinya kavindaga karungu rwa mieri ere medhiro mire na erutetwe dhine waru njeroro mwere waka vindaga kuveni orea wakuro kiono wa nisia na ilira adhita kutega ndama kiro njere roro we mwere wa mondo moromeru ekari makithi na ambere kukuro makiori ya vorithi kukuro makitha ondeka miongorulio vamona kukuro makitha ondeka udhudhuri ya mokinyaniru na niguwa kumenya area marakuro wa makigira gero inom na mwisore Lawrence Gitonga uriareshe keneta afro kumetura riri ya kiambo wa kieni South Giskori bunge kiaru nyenje ni akuru wa kivuru kwa mushi kwao na goko ando wa mushi arata vamona atongo ya matika nete makithi na mbele kukura magikanya riri ya na mende kivoto kia Gitonga kikurwe gikionekana Gitonga akurirwe akiura guwana mwiri wake ugekuru ugitewa rutere riru wa runjiru wa sevi iri ya ivaravarari ya gashishira kudhimwe na wangeni yari na mama makithi na mbele ekari yari mare suritwe na nimara kana ne makorirwe makithithuka muciirumwe wa mwikwirwa uri are kwirwa gukorwa gerete ngereno na makoro makivivya nyomba yake ya rumu ithatu vamona kuthukangia indo shenge mama ne matemoto ndo twige kireko ni ndo wa mama na menge na jirandasa ikivu andagawega madhare madha emwesi ya kivoi kama dhanya june ningo korongi sokiria na movoro na jirandasa Tina Sara ya vetukia ndagika idhano.
3: Ugumekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
4: Vipi Mama George?
5: Ah, poa.
4: Umeona hiyo list ya back to school?
5: Eh, nimeiona.
4: Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa mbili.
5: Haki?
4: Mm, nashindwa nitaanzia wapi hata saa ngapi.
5: Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity.
4: Ah, kivipi?
5: Unaona ukienda shopping na ulipe na one Equity till number,
4: mm-hmm.
5: Hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity Mobile app ama *247# hash.
4: Wacha.
5: Pia
4: mm-hmm.
5: Unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi.
4: Waa, naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia. Waa, asante Equity, kweli imeturahisishia shughuli za back to school.
6: Back to school is easy and convenient.

0: agana guthii mwena wa karati na
1: mundrume ungi oaha arakomete aha na wiki engi ni heriga kuruto ungi na kindu ta mweri umwe muthiru ni heriga kuruto o ungi kindu ta mweri ucio ungi hari ona ungi warutitwo riu ni tumakaga muno ni guikio maikagio to gutingituika ati andu othe aria marakorwo makirutirwo aha ati no kugwa maragikorwo magwite rui tondu irakorwo I miri ya kuma kundu na kundu tondu ti miri ya guku andu maguku marakorwo makuite ni andu maguka ni andu yani makunene mweri iri kwina andu ana makoreto maku maikitio aha
0: kuringana kiremente mena muthuriti maina wa Kariuki wakabinda ka mweri iri mere andu arume ana nerutito thine waruiruragati thutho wa gukorwo bwane kurakorwo gukiruto mweri ungi wa mundu toe
2: ugure ya kuonekete maundu ni gukorwo ndi hakuye muno kumona tondu kwagia hoihoi no ngaumira makaire ka mweri iri kuonekete maiti ana
0: guku makiuria mbuti ya vorithi gukorwo kivura miriongo nigetha gukorwo kimenyekana niao marakorwo magikia mirino
2: twata kumenya kora ciuma gatondo tuhakanete na barabara ya rami na roe ugo mechi na maitu tuciragia irehago ni andu me barabara ya rami na mitoka magaikia guku tagiko roe rwaga titondo mugunda uria jikaraga roe rwaga tirumete mitoine rugathiururuka ginya laudia kianda ugo gwakwa kuma mitoine ukinyaroweni ragat
1: ureni ihoya ria kwarira ingienda kuhoya thirikari iria twinayo ni ria koro ni thigari iria cia hakuhe na ithwe ikoro ikihura patrol mweno uyu wa njukeini karima nigetha riria marahura patrol uguo no mone kana no makoro makiguoyo hi andu aria marakoro makiikia miri iyo
0: handu utari maru FM kuma thiini wa ituro ria njukeini karima thiini wa wandino ya kariti gicigo-ini kia mbunge Kiandia kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe
3: Tutigane na isio tukinye kurugo mwana wa mbere noda na kurea kari aiturari ya kiriko na matura mare marigisiretia. Ino ni wadi ya ndawa ni madhiete na mbere kukuro magiteta nondo wa gutura dhitima. Dino wa matura mauma kiuga uturi wa dhitima. Ni utumite miradi yodhiwa na mbere kukuro ikigushia mwana wa Wilson Mugo ena ndeto makiria.
4: Kari amatora mandarore na matora menge maria marigisiretie umawandi ya ndawa gizigore kia umbunge kia mbere yeguru ni marakaira utongoria wa kukuruwa ugitigira nwa manyitithania notungata wadhitima
5: andu wengi ndaruri madhitima kwa unu amende kwa adhitia itura lia ndaruri itura lia kiriko itura lia ngorweri ugwande andu madhitima
4: Kari ya makoreto makiuga kusura wotunga toyo wavata niko diete nambere kukuro ukitharalia maundu menge mama tora mama adiagia tu maundu mawonjoria nuatengejagia maundu mogitiri wao makikorua makivutua
5: undu uzi wa kudura dhizima nuletaka kukorua na kutena maendeleo taundu ziana nyingi ikora wa yeka standi kufitu kila dhizima pendi ya nyombai na dhizima ziana ipataka weka standi na maali ya weka standi pendi ya kira nyo kithira ziana zini siambiri ya kupavo mwaro kufitu kila ni maafatile kuthoma
6: ndo mita kira limwe ando ni usiana na hiru walire na koko kwe na kinyan duka mundu angithi kukurida mwana anda wa otuko kethira rune hivi ingiru enginyatene utonge vya thirikari igeriore andu acio mangegia thitima nondu mena ciana ira thoma na ni irenda gukorwo iki thoma mathamo tuko na thitima ici
4: ari marakaira utongoriwa gutigirira ati ni makorwa maginyitithanirwa no tunga toyo na nigetha maundu menge magakorwa mai makurugama mono makiria nginyagia kwambatirira gwa kithomo gia ciana ciao
5: mwamburi thirikari wanegere kuririkana andu ugo twamaririkanie tukimacagura Tugisa kura MP wetu, tugisa kura MCA, ato ngoli ya zionde, mae, nidungi maujogo tuwa mafele kiti yoga kumasa kura, wana omalitika ni matura mamu.
4: Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM, bitakuwa Wilson Mugo.
3: Tutonyere maundo megi utetivare mutongori wa kiamaki ya DCP, Rigathi wa Gachagua. Vamona atongori ya hariyama mwenyitaga mbaru ni maukirite munene wavorithi gukuvururie Douglas Kanja wa Kirocho vamona kamite urumwe na wegushano gukuvururie NCIC niundu wathagathaga irithiete na mbere gukorwo ikionekana gukuvururire Gachagua ugite no agakorwo agicera mwana wa Murua Dikil muthenya wa rucio thengia ya mukana uria akoretwe akirutirwa vamwe noguo atongoria aya aria manyitaga Gachagua mbaru marenda minista ugima wa mwiri Eden Ndwale na mwandiki munene wa kiama kia UDA San Omar makora magioserwo makinyoma watho ni NCIC mbere ya kamiti ino gukorwo ikienda kuthuthuria Gachagua Peter Mungai ni aratariria
7: aya wa munyoro hii Ini watu ya Munyoro? Mutongore wa kiamaki ya DCP no

0: Orawa wari monini wa raisi Rigathi Gachagua ni vitete kuthia na mbere na misemane yake ya kiuteti mwana wa Mwaro Dikir kaunti ya Narok Ijumaa ya kiumia giki. Uu ni vuva wa kiria Gachagua augite ni maabitha anene a thirikari na nyanya a thirikari kuvesa na mukana wa thavari yake na kumwikira mikana ya kumutharikira.
1: Mimi nataka kwenda huko kwa wakale Jim kesho. Mwaro Dikir wamenialika huko. Huyu Kasongo na Mukomeni wananitisha ati nisikanyange huko. Nataka muniombe. Ndio nikienda kwa niende na niru niruti. Muniwe kwa maombi, lakini hatuogopi, hatutishwi. Muvumilie tu. Imebaki 356 days. Unajua mtu akifungwa jela anahesabu zile siku zimebaki. Sasa kazi yenu ni kuhesa na msijali.
0: Gachagua kuvetokera kiama gake kia DCP no agere ngumo vingo ya kithirono kinini kia Mwaro Dikir kira gake kire mieri menini mivetoku vuvu agikuo kia mumbunge Johana Ngeno kura muvora niri wagituru wakiu na DCP ave vithirie muvora niri wakiama kia UDA na ake watira kura angirie kumi na wa UDA ake wata angirie kumi na inyanya kisikore kira gese kia nene kia Rais William Ruto adhiriti ya wakuvia Gachagua makiruta mukano wa kuvagora minister ogitiri Kipchumba Murkomen angikora Gachagua akathari kira vingo ya musamoni wake.
2: Wewe Murkomen, kama hautafanya kazi yenye sisi tulikupatia, tukienda pale bunge tunaanza kuprepare impeachment motion yako uende nyumbani.
0: Kabinda Rwakau ambunge Mark Mwenje wa Embakasi West na kamanda Mwafrika wa Roisambu pamoja seneta wa Kiambu Karungo Thango ni mameneridhetia NCIC ni undu wa kuera Gachagua gekinya mbere ya muthenya wa Aramisi kiumia giuku agikwerwa kwaria miali ya gucocera mwingi.
2: Kasongo, one wa Max, get set, go, and as you die.
3: NCIC, tumeona mumeanza kuita kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Tunawaambia tujaona barua ya Duale. Ule SG wa UDA kule Mombasa alitukana, bado hajawahi itwa.
4: Rigathi Gachagua akuji huko NCIC. Nyinyi NCIC ndio tunaalika siku ya Tuesday mkuje wa Munyoro, ukuje muone Rigathi Gachagua.
0: No anakorena ogwo Gachagua orora are na misemanio gwake wa Munyoro Nyeri na kaunti ya Murang'a au getene barete gokavora na giturwa kia uraisi mwaka muku.
1: Sasa ninapanga serikali ijayo. Nimeenda Kenya yote, wanasema Rigiji asimame kiti ya rais. Mimi nimewacha nyinyi hapa mshikilie. So mimi nimekuwa hapa, hii kikao nitafunga Jumatatu. Alafu nifunge hii kikao, nitoa hizi mahema, alafu nielekee Amerikani. Na hata huko nimeenda kazi, siende kupumzika, nimeenda kupanga hii maneno. Na mnanijua, nikimwambia hii jamaa ataenda nyumbani, mnaniamini?
0: Gachagua atanyoga kinyamuthia misemane ya wa Munyoro muthenya wa Jumatatu yokite na kuthiburuli wa Amerika kurara atanyoga misemane ya mivango ya mevare makithirono kinene giuku. Medhari ya Movoro ya Wemaru FM, mbeta kwa Peter Mungai.
5: Na tukithie na mbere na Movoro Meto ni ate Adhore Akanjo ya Nyangi ya Ndiriri Cultural Group ni mareganite na gikundi kiria gya kurwege kinyitetemi musema niori uriaweri gagwe kikamo na wana Embure ukireta vamo Adhore kumaka ontirishia Embu dharakanithi ondomu na Meru. Makiaria anaandikia Movoro town ya Embu Adhuria ya marauga matiranyi tambaru maundu maria makorirwe makie kinyanirwa dhini wa musemanio uyu. Mwandiki wetu Anthony Ndwiga andikia ratu evuraino na njirandasha.
6: Adhuria ya Kanjo ya Nyangi ya Njiriri Kachorogu makiari naandikia Movoro my town ya Embu. Tongo etuwe ni mwene gito oniki Andwiri li maugito matiramenya kikundi kireke uye ginyete mweno wa Nemburi. Abinda kareko ikundishi Adhuri. Ile rigete kutunga dana mweni ni wa raisi wi Professor Kedure Kindi Adhuri aku mamwena wa Meru Taraka Embu mwaya na Kirinyaga makiuga o matirame nyanige kundiki yao.
7: Akuja hapa kukanusa na kusema ule mkutano ulikuwa Nemburi, ulikuwa na wazariti, watu waragai kupora pesa, na ni pesa hili ambayo sisi tunatoa kodi. Kwa sababu nisikia wengine walikuwa napewa 5,000, wengine walikuwa napewa 2,000, na wale walikuwa kwa kikao wa kibanga walikuwa wanapewa 1,100. Hiyo ripoti tuko naye, lakini hiyo sio neno ambayo tunaweza fikiria. Ile tunafikiria leo hii ni kufutilia mbali uongo ule ulikuwa unatengenezwa na Mburi. Nyangi Nyerere ilikuwa inaitana huko, na yule alikuwa anaitana ni Norman Nyaga, ndiye alikuwa anaitana majina. Sasa mimi mwenyewe nikabigiwa simu nikaulizwa, wewe uko wapi? Kamwambia mimi niko kwa shamba. Na jina yako inaitano hapa. Na nani na noma ninyaga
6: nwatu wanakona ewa ugweleri ya rauga nembure niko masida mabata matu sagirwa na ukuvira edheo talele ya dhuri nyo ndo matange guatambaru
7: nembure ndiyo ilikuwa mahakama ya samani ni kweli lakini mahakama ya nembure wakati haikuwa inafanya kazi kama hiyo ya upusi ya kulagai watu ilikuwa inazingatia ukweli sasa ukweli ule walikuwa nazingatia nembure ni ukweli gani kudanganya watu atikusema kuna milima ni mbili na vile tunajua Mount Kenya ni mlima ambaye wa kuheshimiwa lakini si mlima wa kuharibiwa kuharibu jina la mlima atikuna west ama ni east ama ni north east hakuna kitu kama hiyo
6: huko analiwa kiuga maeta gikundi kyanyangi andireri matinge kuatambaru mawe gusaniro maria mabetikirwa muthenyosi mwena wane mbure makiuga ikuona namba nene ya dhuri anyangi andireri matiae mosema niorio na matinge kuatambaru mawete kaniria ma
7: sasa kitu ambaye mimi sijui siwezi nikakiunga mkono kama ingekuwa na utaratibu sisi tukiwa wazee wa Embu na mimi nikiwa kiongozi wao jawabu ile nzuri kabisa ni wakati mikakati inapangwa na inawekwa hapo ndipo mwanzo wa kuonyesha wale wanaunga mkono wale waungi mkono kwa sababu gani shinda ni nini hapo ndipo
6: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
5: na goko kidurano kinene kia mwako wangirigiri mirongo ili na mwago wanjagi kithi na ambelego kuro wakigi kuviridia siya mashiagi oteti ni siya njetia kudonde kwa na ili anguru ikithi na ambelego kuro wakivako maguta na mama mwonde makithiesaga na ambele ndere tinue diete na ambele kukuro wakigi tuduka eguru lia siya maino na kiuria ni siya maino idho andeka wakavinda ga oteti ni ugo ukuragi ikireta mwagaruruku kana na wanginyegia kana noe biashara ya ndo kiombe na darasa ya gutumirwa ni ando nundo wakukura makivitu kathini wakithura no kinene gyo kete Anthony Ndwega nwa kiaratu ikira kaviro ndeto inom
8: mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo
9: yes.
8: Nimeikia chama
9: yes.
8: Inaitua People's Party of Kenya
6: Eki kuwanjage agi utetike dhite mkwa agi tungwa ni mebaliria na maugaruruku mama sindano mako dhonde kana kwa gilia shia mashia agi utetu huko na uateti magesaria miekeleo maramenya ikama tetheria ukwa makivata kuguseria na ukwa maino votu wago sindana idhura nori
10: hereby launch the people's movement to deliver the country from economic liberation
6: ekolinga na mukuria ndunguna ole nemo tongori wa mbe umbe theni wake amakia jubri matua tamama maumanite na mwenge gwo mwene wina mwevo kwa maogoro kumagi ute theni wa matura mao
11: wanasiasa kuhama wakati wa uchaguzi inaweza kuwa na sababu mingi ya kwanza ni wanaweza pata kuwa chama hicho ambacho wako haijaweza kufanyia wananchi kile walikuwa wamewaahidi na pia sababu nyingine pia ni ya kisiasa mheshimiwa huyo anataka kuweza kuhifadhi kiti chake na kama kuruka chama ndio itamsaidia hivyo ndio atafanya na katiba imemkubalisha
6: ende tuliarangu watu ambaru negres mwende na ole wanake ni mutavani wake amagesoroga pia magetekani ate kukoro kuena chama nyingine kutumete wanagukura kwandre makasa na kuuta mweke mwaro ikulingi nyingine na utongoli wa hatumia dhini wa siyasa
12: currently at PM party we are including women in our politics article 10 of the constitution promotes democratic participation in politics
11: ni kuonyeshana kuimarika kwa demokrasia ya vyama nchini yetu ya Kenya siasa ya Kenya ilimarika wakati wali repeal section 2A
6: ikwe mwikia wakura siya mairesio idhonde ketu na misingi ya demokrasi agenda na mivango ya odhei wanambelesio ilendekana noto kiringi na yesio yesio nenga alisia tetiangana alio maenda kwa mageki nyatu otongori yari
13: the Kenya we want is the Kenya where our children can remain in school the Kenya we want is the Kenya where the university model would make sense
14: leaders have lost the moral sense that we all belong to one Kenya we don't belong to several Kenyas until we elect one leader that we believe is a man of integrity
6: agoku wanalio kigwanja kiyagi utetike dhite wankuwa kikunji wane makundi mamioni athadha uli ama ondo magi utetima agitaliria niyo wati
9: ekuma na igena ciama nyinge ukuvurire wanathengia ukorwa kwena mawatho marumu.
15: Article 38 inapatia wa Kenya ruhusa ya kuform party, ya kujoin party, ya kuondoka kwa party, kwa serikali kuleta hizi nguns na mama hiyo ni kuhujumu demokrasia.
9: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwiga.
5: Rivoti ya Anthony Ndwiga vo ni vungu kurangikira gaturumo kama timu metuma movuro movuro metuma dha imwe ili ave tukienda kikamirongo ili na idhato ingado siya mwanya nundu wakutudura vo mwona kutuevo katuthi na mbele kukura tuiku menyithia movuro watore madhiete na mbele kukura makiyu miria kumamiena na miena movuro mengini dha idhato. Neto sanga sanga maturare na tuwalikio ukura tuki sanga sanga maturare tusoke wava na nego tukoro tukivuwa kivuwa ni kia wimu wado tuwalikio ya male mavuyo ama vio vititro kivuwa ikia mudanyo monde Lewis Muru Angongo ni akoroa agekaria ndi mwa andu alia marele kana ni mago ukura makimereli ya matage tekia governor dino county Embu Lenny Maxwell Kivuti na niguo akoro ya gitariri ya kiria na kionondo wa mwingi wa county ya Embu ni mbitika account kamudenya junior
16: na mau marai movro mawe moro FM waugu marekika nogu tradina mberna ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM na kumwe na wambere North.
0: Karino ndo mwena vori mbiashara madhoko nini ya kathitu wandiri ya nda wakisikore mbunge kiamberi yeguru nipadite na mbire na kukaira MCA wa ugukurua kirombo ya dhokweno na migunye makiaria na medha ya kusanga sanga ya Wimwaro FM makioro tati akura uguwa aridhi na mudhiri ngejagia afuri mbiashara mambo na bonda kuko matari na ngejagia kondo kwa kuyuka
17: na kauto to korodo na kwavanega shit tutingiona no wanambureka kwa winjirali wana kuite muteja kana uthiite vando urathiite kugira tuindo ndungiona vando ngirugama tonoro no tonyire kwa mundu uthiuke yuge ku kwa mundu mucie
0: reu makiuga ati muivoko ni ati MCA waono gukorwa akigwa kiriro giki na gutigirira ati thokweno nini ni akorwa ikigira na mwegunye
17: tugatumirwa gashindi u at least gashindi fulani uguga ashidi frani kangi yo wane muvituki kana ni mundu muki kuba wengi barasa no tukuru twi tuyateze ku
0: ngisanga sanga maturare kuma wandi yanda wagizgore mbunge kiamberi yeguru county ya Embu mbitakuwa Wilson Mugo
16: agaturinge dhosi tutonye mwana wachuka
18: Marene ya tolimanturi ambiho andi ya mwene mataririte kinyamara kia wagi waronzi kuntu kukula makuga matabaga mubulone akiuga olimi waoni ushokete nyumani ontu wa wagi waronzi ruru
19: nkinya ronzi ruru wakule makuu nari uto tabaku wabauka ruru mwakale kuhu
20: megi olimi wena zina mwono ontu totero ronzi ruru wakule utawela na ruru wakule ma ni menja problemu ingi tulikolature niyo zino wa nturi ambi
19: nangire ni metongi ndia na te msezo niyo metongire wanane na alwa lile mwono
18: adieta nambere na kuga bata wagu ikiriru alonsiruwa olimiko la makuweleza pula mange kulia kibiashara
20: nturi ambi toke watole na lonchi no watole me maliho no watole me kuma nyanya tole na lonchi nikuwega mikonda ni miega mitetu ni miega yes
19: olimiwa kwetu anagua na kwetu tute lonchi katu nganganaka lugu te lonchi runkirima na kwanza katura kawukale ini mbituini na u lonchi roto ila kwa lugasaru wako lima tota analuwa anomu ndiru tana kinya wakatu etakirira toke uchamulani
18: liwe lomba leo ni kiri gavana akaunti ya Tharakani dhimu thwa minjo kekomba kumaririkana na kumekirira ronjiru wa kulima ago ntoko
19: anatoka vanda kasukuma na vo tukutezeka na nyanya no hatuende kwekirira ronjiru wa kulima tulimenu ale tuwewega no tutu na mikuonda no tutu na indu tutu na lunji wa kulima tunkirima ayishukuma mtu wakairiga wega atende kulima kinya mbembe siya weoke thagira ote mbaku no, uwe nasi yako vila kathoko kakula thabuni uwe nasi yenge siya kovu nchi ya gutwe ko yote kona ngaragu e na yo njira ya gutuma tabereria yo e ko atwekete ku na mulandi tugekirirwa antu me andikithie no kumenya mabule tukuyandikithia no bumbecha ikuthie kiongagire ikiongagirirwa riu twendikithite na ngiritiere riu igukinya inya riu nembegwe na ithandatu no kona takatu gutobora
18: tuchuke gamba ngombe pita monika nyaga
16: gatugu kuma mweno wa manyata.
2: Haa, tongoli ya matiganite kumao kaunteri ya Embwaka inda kuwatana agyo tetino wa madhieto kwa magetariri wa gaguao kumanege na kuongereka kwa ikwele dhieto kwa ishumanege na njovi mburagani ili ya maragu wanerendo dhini wambai beto marwane dhirikari umakienda anyite temi onda kwa yumiria na kuvita vita na dhinoi mbele ya wakatuwe kanimuligo mwenene.
21: Haa, kiari ya ima shakari mamwetu aliri ya kithongo romo tuungateri maiko mushira waka inda wada riverance mwena waka angaro haa ugete ni kieva kinene kuona namba nene ambe bede maturali madhieto kwa magwa kuma nige na njovi mburagani na kugaruni kafinda kaa tongolia kwa yumiria na kuteta ni undu wathi noyu
22: Reverend Moshera wa Deliverance Church Kangaro na nemovujia na nyumi theatorali ya kithongururu na tuena keva tuena masaka ya maireava na tuwathi kurumiriria tukegua nginyagi kukiki kiraoneka kiumanite no nyui wa njovi na nikurelika na kangaro nikuradhonde kwa njovi siya italereka anawa tuweka nisia methoni na ikendua mba
21: Moshera arauli ya dhirikari watawa na atongoria kugwataniha na gutira njovi mburagani nira kuwekirwa nayo maturali kuona nuwethito kwa ikiongereka na kuvira kuonekana kwa iku eshi ari makwa makemitumira
22: nitrenda kuria thirikari etonyerere especially embassy thirishikangaro ichunguzwe na ndore mararuga njovisio moserwe atua na nitrauria stilo thirikari tutethie kurwa na njovino sia ivango nitrona sia na sieto ne idokete mono guko especially young people ndo manyuete njovi gutindo maravata gwikira na matira tanya kuruta mawera ma wone tuna tukuvua thirikari yetu na geteo ni matonyerere mose measures kuvitukira thirikari nene na nginya kwe machief na machief chief niguo throwa mbarano tuva mutundu mbarano ni yetu na mweko wangu cyendo kwa twatethia bururi wetu na ndukuvota kwa rako agirirete
21: miari yake ka watu ambaru ni MC wa kidukyo mauri nyaga na uri ora media matagete kya mbungu wa county ya Embu na kuga ni kavinaga atongere kugwatana na gutiga tinjo vino ni rarwa nayo
23: Mutunga teriwe wa Deliverance ne waria to maundo to amvuti nie mwenyewe ngoretwe masaka ya guku ia anditea nie mwenyewe ne ngoretwe ciathire guku rungu na tondu nwaniretia giti nwathiisaga guku tututure guku rungu na ngeguo ria kurathi nie nirenda kuga te gukene na tikwe tikwega ugu mutunga teri wauga uvoro wa njovi na ne njovi cia ivango tego kene na tekuega
21: Morin augitirune kavindaga atongore kuyumiria na matigae gukira ringi na kungethanira na aria maraku amakiendia njovino wanakao kwa makeithondeka
23: na titwitikira kuthie na mbere na gutanda kasi yetu kana ari yetu kana asiari yetu kuvetukira njovi sia iva sia ivango utinge tumandugu na wanakanitha ndinge tumandugu na mundu wa kuthondeka njovi sia ivango niregwe iretwa ngakwiritwa mugondoro ndi mugondoro wana wothikiriritie ritwa mugondoro nduregwe nikwo kugondoka tu
2: ngi shanga shanga maturali kuma gisigori umbunge kia manyata mbita kwa Anthony Ndwiga
16: Neo era engesia kulionga lionga na kuvungurani ya machorali na Wimwaro FM. Musiari back to school yuka na yena mavata mengi mambesa kuma kuimari vima sukuru nginyege shopping ya mwana mama mwonde ni maravata rambesa nuote kiulia ni uwe nasio togo tu sukuri raso keri ya tamu ya kada to walele mweliwe katagati yitange kokea mbesa hangitega kudheni ya ringi Equity Bank maina mvango wago konogora murigoyo uwe mvori biashara wanawe Equity Bank ena mvango wago kufura njeki na mkovu wa mbesa ni wuko menya mengi mengi mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank teka kagotuwa mvango ri wago tuwa muadhi wa mudhenya kirako dina sara gijigita hainya ni guwomenya makiria na nikitu wa ugatiri back to school bila pressure na Equity Bank.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa mtau morelu mwetelele teati kuhenu kia ma. Na kurea kumote tele ranginya na miya au kama yankai. Kena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kanya mkonyi telela, wana mwegwa ngenua. Kandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Mwendo tongo yu ujuga, hawa katira adio mega, nengeza ya buye tuite fengi. Kati uwa, yu maudume henge na zira nyenge ne, odhoni yogikuwa. Leo yenengo sera huko kavora kavora kimongo akakula cha kavana
1: dhile wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasia kaunti ya Embu na dhile wa kivuri
4: ne kilomita karibu 3 kuzibotava manje mu furo kulinga na bala mundu aumi gumatava leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange tadua na ndiko cha kuvura na katondo leo ngiaikorwa no thura mundu akevurime
5: ute mombunga toiga gwa kyario no ri tondu twagiru kuigwa mombunga dia guteta utuara mateta meju aku ni tamamu sere tu gue arah tu arah bunge no tiku arah gerian aku koma buti ini adine arah tu arah
1: tu kuinda gira mare mara ku buti wa mudi keria ku mari poti si amaturari ndere tim bio maundu megi udi wa nambere na megambo rera ku buti ya
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuwae Tukiaririria marema vio viti eturo Na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Kuhira uodugu neguwa nginua madugunda Naliwa naigwa kukemba menyane kavinda kakwe ishurania na nchagi Kingpin Jumatatu tuakomani siongo Tuka monekore kura ali isho na yegoro na watinda atia
8: Ewa kevosu
9: Ne Mwaro karibo
8: Ne ondosi watia angasi kaniza alisi mweza Kaniza ya inatoana
9: Kana kanagatisi siyasa nendoa nagatie kagia kura
7: Jumaine nalito kadubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
8: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu murume na ni muvau na ni indire Ninga alie karurimo mutaboro na yenge na yenge vago wako
7: Aramisi tenge wasi angongoti Omanya kambeni na kambeni Iniyava ni kipoto kile kiuna angagota mutunge Tutonya shivido ome Utetioro manyambo
10: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
11: Wewe umekua uongozi miaka 50 Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya.
12: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
13: If I don't respond,
14: yes, I will.
13: You mislead. Two
14: Order.
13: It's a 76 check.
14: Order, Governor. Order.
7: Tuge karikori unju, matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Ginyada vita sio tuku, marage tangi nava we Mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wakando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modi kiriria, nekovoro.
15: Thank you umudikiriria nesi evando wega ndagika mirongo ithatu na ithano kumarikoro ikivando wega madhari madhe mwe na niona madhameto ni makoro makingaria kidogo ni ukumbe tikiria ngoro ngetikiria lewi simuru wa ngungu na niguo avote ukoro wakitutuwaridhia na kivuwa nigietu na niguo tukoro tukimenya maria mavyo vietie itura mudhenyo wa monde kogo angikoro nurambe guo muro wa ngungu muro ni wakumu
1: Kivuani kiawe Mwaro FM Tukiaririria marea mavio vetie turo Kuma miena na miena
16: Nina ukeria modikiriria na nina kuwa tugeni Mvongori weto wa kivuani kivuai kia omonde Mbeta warewisi moro angongo Modikiriria omonde ni tugende tue ni mugeni wabata Oyo ni seneta wa mbere wa kaunti ya Embu Reni Kifti Umundi turazira maundu mavutaneti na utongori wa kaunti Embu Bata uwa okorokwina siya manyengi Kanagitumia okorokwina siya manyengi kuma mwe no mwe kanali joni mwe Na kiondo kiria kuirete mwingi wa Embu Tondu nuraruga mautuika ngavana wa kaunti Embu Mwaka uangirigiri na mirongwe na mwanja Karibu mweshimiwa
17: Mweyandu watu wa Embu
16: Mweshimiwa mwaka uangirigiri na mirongwe na mwanja Wena kiavye na mwekari wa kaunti Embu Uemura utuwa kunigutuweka angavana wa akaunti Embu. Uvangirete mwingi wa Embu atea watuweka angavana.
17: Mivango era nina yone mingi. Netingi ya rikia mudha nyomwe by the way. Tondo mivango ya development. Nati kwangu iruta nina experience hiyo. Ana experience yenge in the corporate world. Kendo nenge ambelia na kio kugweta. Embu, tukoro watu inambia nyingi muno. Si account. Ida hii shima kwedrikari. Bilio ni kenda. Na nitu wanga gira nundua taxes revenue. Ida shio, denge kuwira iruta weroriku. Undulia ungeende kana. Ni management yambia isu si account. Nigeeda ivote kureta maendeleo. Dino account. Ite kuenda kunengeru wa mundu wogu ati wambili ya kuiruta ule unge tumira ambilio ni kenda nandua natumira nae ambilio ni emwe nuku menya anandua na marisa yake nya charity alea yenge ukadhiku wa vuta meyake kithira hile makoro wa meyakari yundu yenge nda kuenda kuwariria na te kukoro wa teneari itu ni kukoro wa ulisa yake nya charity utana gia na ambiata isio rengi. Luwe kageria kuambilia kuronga ati kumenya ulea bia hii manager kwa. Nuambile kugura indo imwe useless tamiktaka kano kagura muko waka hili na mauruta mau. Uvoro wa ambia nisiendaga mundu ina experience ya ambia nundu wa management. Anate ambia sionga ananginyan development yonga. Tarundu ungedhie unengere mundu tianeka development frani umureka. Nuambile kugeria asokiare mwa. Avitia vanini erute ringi na ndikuwa na munda wevo wa kuiruta. Mundu ma Embu County ndikuwa na makienda mundu wa kuiruta. Mbia siya county, te mbionge karandhi yukina uga ngeko nano. It would be wrong. Ikura ima vitia. Mbia siya corporate governance. Iteo isa wati ukireisa kawagi osa uke diuke ulea moia kaga roadside shows. Apana. Nwa nguwele, natuika ngavana, shimiesi ya mbele igiri, ikakuroa hii strategic planning. Ilea yo, ni mesiri ya makwa, na mesiri ya ma, andu alea engi, like minded. Alea ugi, Embu County. Tuambita kwe karandi, shimiesi igana, igiri, na ikedira, tukaumira na nyamu itakwa blueprint. Na ena anginya marks, yure moka, andu eka amaka kwa. Nyo itakwa implementation plan, ena anginya marks. Vendina na MP. Nina mundu ambele kudonde ka strategic plan politics in Kenya. Ilea yo ya presiro muno ya mbunge na nito agiridi ya tondo turn around tuki makiru wa maxi uutua misorete tuwa watile more than 170% max na nilari ovoro wa we siria nilari ovoro wa fact ovoro wa ma.
15: Mwishimua ni tuwanete county ya Embu niku ukorogwa kwina migonda miega. Mugonda wa Embu wambiritie kuri goruwe kuruka ni mugonda mwega muno ati mwena wa mbere niku korogwa kwina kadhina ka mai kwina dhina wa mai riu muri mindira kanda kulima niku mwena we goro ando ni yengi na tu migonda yetu nini mivango ya kwini liko tondo ni turona mbere ukiona kata kukura ati kwa vuba mivango li ya urimi wa iliyo ingevaidhia furori wa Embu.
17: Dangi nondo wa kwa liyo huo ati nurona mbele anakuwa kwenye kithaka kinoru lakini kulati kwa navuwa. Gitindia kwa etovoro wa mbia. Uka dhii kuhiroria. Bia ira. Ile ikura wa Embu. Kura igendaga. Ake iwa niku igendaga kuonde ku. Wanisionde siya Embu. Ikitumiru wa mbia isio. Kukura kwenye angora ni muno. No menye wee gati kugati kwe mugunda muno. Lukura wengi. Agriculture. Kanda agricultural economics. Igendaga kuringa na ule kundu wikari. Na kute teri utai munoru. Tavendengi na rutawa era Austria. Na ulea mudatuguwa ndeni samudanga. Lakini nundu wa itumi nana. Taru uakuro utai na mai mbere. Ti undumwe na mundu utai na mai kianja koma. Ukeenda economy evua. Tonuwa mende Embu itwika very very good ni economic planning. Ginyia ngirikache wewe wavo education, knowledge base ginyia na akurani health tunutaruthi vitale ni mbisi ya vingi wewe more than a month anko kwe mundu ungedhi ya noka mumuera adhi ya karime alime ayemuruwaru kwe maundu maria ki maria magiruwe kurorua na makivewa prominence kuringana na development agenda na kwe mama nene kwe maria mengi
15: kavidare kaka we umwe walea meta wa principles dhine wa United Opposition. Na kavidare kaka tu ina siyama ngurani, ngurani siyama inoregani. Wakiyama, kithonde ketu na musingi ngurani.
16: Siya maina turona idondekete United Opposition. Kuina kia makia mbasi, kuina kia magia PNU, kuina kia makia DCP. Mworo tuwao nuriku kana nikurutatu Rais William Ruto wadhaniri.
17: Kira ya tumide tuikira multi-party democracy. Nigeedha nunduwa kundunisha freedom. Vindia tuwa ina single party kanu. Kwe mundu wera kwa wakiria tuwa natuwelega kwa karengu wakamwe. Ndiku ga kwe mundu ngeenda Kenya shoke va single party. Lakini, umenyana wadhani nukinye vanduwe karata single party. Weka wa coalition, nikureta meshiria maria mega masia masionde vamwe on one table. Na agenda ni how to make a better living condition for Kenyans. Economies idhimagwa na maundu madhatu. Na maundu maundu madhatu, mashokaga kuru wa kiori ya kemwetu. How happy is a society? The level of happiness, ege keno, minya nduwe kena we muruaru. Okay, kukuta hili vitari, nduwe kena kegwa mwana ndaradhi shukuru. Nduwe kena kakoroa. Ni maundu mengi muno ma contributaga ginyana ndu gikeno taina shilingi muvukore
16: kanowe muvuti
17: kanovuti ugo idio ndu mbia sionde I contributaga gikeno noko na mundu rio kathonde kathirikari agikorwa ndarareta gikeno nai e maundu monde no vuti re difitane ivingirwe maundu monde ne potea pata potea potea vonivo andu mabagu wikarande makiurania ni ndu ikiarire kirea kingi ni tondu andu makithurana maduraga mundu ria magwiciria akareta ikeno icio lakini along the way ikeno icio ikathii gutura imwe igitura mweno uyu education ukigua na mashukuru matrona mbia si ikeno icio igatura ndukaugia ati kamundu aramenwa ni ikeno iturire na mbia wathiruko kithiriria indo ni iragia goro nandura kirea wakuraga mbelea nanduki kanda kukura stingamu idea ya opposition parties kukavamwe nini wambas party devolution empowerment party na nina manu wangene muno tuena one united opposition getumi akorwa DP residia ule embu ikikena na hake munyai na kuhulia meru residia ule meru ikikena na kiore wengi watogu watogu tuaturani rova mwe what is the end result tukina dondeka ulea Kenya ingi kena na Kenya nwe kenile tuina common ideologies common ideas lakini wewe tuwa tukana mgai tukina nyagaru katama iya dhimbaru
1: odhiete na mbrena kuthikiriria kivuani kiawe Mwaro FM mama ni marema vio veti yeturo
16: Mwishimwa, mwingi wa Embu kavidare gaka. Nukoretwe ubetwe sira ndo nyingi mono. Mutongoro avuru William Ruto nwa ukiria kipa mwingi wa Embu sira ndo nyingi mono. Wana atongoria rama wadhandika haino kwena ngavana, kwena mbunge, mavete mwingi wa Embu sira ndo. Na udoyo notumite mwikari wa Embu ukorwa na kenyiria kana ukorwa akimena kuirirwa kuirirwa undu. Tondu atongoria ni matumite mwikari wa Embu kumena sira ndo tondu temvi ingie we urera mwikari wa Embu atea tondu mundu liondhi akithii kuendia manifesto jake akithii kuendia agenda no anginyagi aki angiuga nirenda kumwikira o urona takua mwingi wa Embu ugetikania na sira ndo siyako
17: Lewis bisikano isi kendo geta kwa treaties ni ti ambere kura kwa tried ya kaire ni tested tried, tested, and trusted. Ruga kuro andoa nageria mundu, nuwambile kumugeria. Nigeza ruga kamenya kana, nuwamu trust. Na process hiyo, ake wigatu miramia ke tano. Umukige ragia, kutigua ndo matangiona. Ndile nda kwekumia, lakini, nimbitiketie. Focus ya kwa, tikuwate na kudhi kugeria. Pana. Ananda kuenda kuwaria mundu, tuwaina mundu weta wakivaki. No aragia muno aragia dakika itatu akine karande tukithiria miake 10 uti mundu te akumagia kibaki tondu nondu andwe wera tarukwe maundu mengi muno atungi vangira vindengo kwira bavoro wa strategic planning kwi maundu tungi vangira maria ungiuga ni minimo maria magirwa gwikwa in every word every year atimwaka ukithira wina karamuka kumak. Has this been done? Has this been done? Has this been done? Nanginya in development kwe maundu manene kwe maria mengi. Ndiku wenda kumakwa ya taruto. Umuunde temu danya wakuga overowa manifesto. Manifesto ya kuanga miruta match. Duyone ya kakura ena maundu mo. Monde, ruwe na vata kumiruta ruwe ya edhiri ya kovirwe. Kovirwe de andu. Lakini yuka diye kumenyo overo mwe. Vendera nguwedire ne mpine tuwa watire 170% ni good planning na wira kuruta. Kugu, what we need. Kila tu kuenda embu is a Kibaki moment.
16: Mwishimi wa andoni makore yetu makiuria siuria nyingi makauria tiriri. Kavidari kaka. Kuina siyama nyingi muno. Mwishimi wa rene kivutia na kiyama. Gashagua na kiyama. Munya na kiyama yake. Wananituro ni mutongori ya kana MP wakuria kiyaru dede nyoro na kiyama. Vata wa siyama nyingi niureku mwenu wa mautu Kenya. Variya tongori ya mwema vati ukoro maiki ya marikimwe. Naringi wagisigo. Kuina vata ukoro kuina kiyama kana vata wa kiyama ukoro wa. Angora ta Embu tuge ni Embu County. Tuina kiyama kia Embu. Miro ukoro kuina kiyama. Batoyo uonde ni wandui. Kana itumia ukoro kuina siyama nyingi nindui.
17: Tambawe ulie ukoro kwa kuina ndi nyingi niki. Kiwito maganga ya igandu ndi nyingi. Na ndi itikariyundu umwe. Neto ndu societies kui ulea matu mekaraka. Lakini uguo tikuga ati siyama ni siya county ka ni siya society na. Tondo constitution ya Kenya itetekiritie kiyama gute kiyama kia gro kwa county imwe minimum ni county 24 lakini ukadiko rije siyama isi sionde siya Kenya weda gira wa kiyama kwe vara kiregu ika muno kuringa ana nuri kwa kiambiririe ni uvoro ama kukiregu isi kana muno ni kuwa na ukeviria kura ilia nyingi ikiuma kia watu mawaona Nyanza ni ya wando ODM muno na tekuga ODM ya te ae Nyanza peke yake. Ya Kenya yo yonde. Secondly, ni very healthy kugiana siyama nyingi. Vata, tekwa higu siyagiruwe kuruwa. Objectivity ni kudondeka Kenya. Ni ugu mwena mesiri ya mengi ma kudondeka Kenya na ugu Kenya ingevua. Ukadhi ndi mweta Nordic countries, na Korea nure na whatever. Weda giri ya kwe na tuamatu ingi muno, na tuwende tushoka mwiso vide elections. Tukishoka nila makidondeka coalition. Green party, blue party. Yeru pati sionde nanuise development aku level of happiness in the world ili anane munoe Nordic countries
16: mwishimiwa no mende wira mwekari wa county Embu tumambituwa tu turia uku mwira tu turia uwa akuruwa ukithimuwa na tuo kana turia mwingi akuruwa akiku hold to account apu watu ikangafa na wa county Embu mwaka wangirigiri na mirongo na mwanja.
17: Manifesto imwe si yako ni CSKNE.
16: Unambere tu isi nunga atuenda ni muno.
17: Paku atuenda ni muno. That one, eyo ni papechu. Eya na tipro, eyo, I don't have to think. Tuenda ni muno, no menye vata wawe ndo anokadhika ni dhari. Nuisi, eyo niyo rule number one. Lakini uvorua projects, nila kuira ikaumira. The manifesto ikaumira re, na project ikaumira first 14 days. Na tuikan governor.
16: Thank you mwishimiwa nundo kugia kanyaga kwa ria natwe. Na neto ukuratia wagotu yeta doye kufagiri ya kidhula no kinene. Nigadhodi ugeta agiri ya mwekari wa Embu mivango yaku. Na ke nigadhodi ya agadhi ya nambere akimenyaga mukinye tavana ke ruga ndururu. Na nguga toko sadia ringi ukoneka.
17: Liwa no kenda kunjaragi wa mudenyai. Ni denge nogane kwa ria ya ndo wa Embu county. Na tondo nuko menyana mundu ara gimara monon ambition imwe ni shika gate kumarira gwita kwa kumarira kimbere no amende gutara Embu bumbi the place I would love to be kundu kula ningenda ngikura verere ngavura ganga ubuna bago wakavokose ni waku Embu ndako thi kundu kwingi na tekona huga no mvu na vurango butikuga ni kulitaya Eto ntikwa ningita indo iria nana thondeka dunia ri no nginyanga menyerera dunia ukambi gusaga kuonde dunia ri lakini makiria muno kumenyerera kaumo tu tuga kaumo ni nduru kaumo ni nduru
16: nduru
17: mese nduru ni nduru okay asante sana andoa Embu ngai amurathime muno na ne ngumuria na gitio tuthondeke thirikari ino ingikorwo ina gitio na ngicinjia embu ikagira uria tutaneciria asante ni sana
16: mudhikirio sio ni the vice senator wa county Embu mheshimiwa Rene Kifti na nuariria maundu mengi muno na moroto wake wa county Embu ginyagia muthenya wingi nidakwenda utukumwega bitaware isi murwangungu
1: na keu kire kivua nikiawe mwaro FM tuarike kwa ririria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe mwaro FM
0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya hapana kila wakati na wakati yake sisi tumeenda nyinyi ndio mpo sisi tulijaribu kwa vile tuliweza nyinyi pia deal with the issue
1: wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
2: kwa mpumuriru mweterete ati kumenu kiyama na kurea kumutetele ranginya rami yao kama yangai tenakura pukwe na mundu weyaba turati kiriria mundu weke kanyamu konyi terera wanamwegwa ngeriwa ndiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: tulendo tongo yu kiuga hawa atira yurega nigeza yabu yetu yetefeki kati uwa yuma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
1: Dhine wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhine wa kivururi
4: Ne kilomita karibu izato kuzi utava manje mpuru walikuringa na vala mundu wa umi Umatava Hiu ngeriwa nikuwa ayatu dhura kana uri Nita ondu niyabangi taidua na ndeko chwako dhura na kato ondu Hiu ngea ikorwa no dhura mundu hakefu remera
5: Ute mombu nge tuiga guwake alio noriku Tondu tuagiru kuhigwa mombu nge agedhi kuteta utwara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini ati na aratwariri
1: tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyagia Juma daimona nuthi nginyagia daigiri sia kiboi tukiariria maria mavio vetie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM wanegwe mugambo sio ukamenya watoto fun day neso kireti waringi

Gorania gutora muri kanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwambiria madhari madha idatu cia kirauko ginegeza 11 cia kivuai kivaruriki University of Embu amemerekiwe ndati akamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

Wane gumugambosio okamenya watoto fun day ne sokereti warenge nakavindaga katusokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana waku na nginye yekwe musiari na vareto retete miago ngoreni ya gutura muriri kanaga ne tariki merongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko nginye yedha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiewendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

0: *8731# kana ugure tigiti kivingori na siringi 550 asiari ya maretete siana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro FM neto samanie kuo.
1: Thank you mudhikiriria ni mudhenya wa juma juma
2: Alhamisi.
1: Ni mudhenya wa
3: Alhamisi.
1: Disi ni kini wana takuwa tuwe na mudhenya wa juma umonde.
3: Nendetio neyo kana.
1: Zaidi ita kwa ndeti. Ita kwa form.
3: Oh, form.
1: Form.
3: Okay, ni sawa. Ni sawa ni tikara.
1: Ndeto si hadi tika anasio.
3: Form.
1: Nae form.
3: Kwa hiyo kuna form kesho.
1: Bado. Ndisi niki angangosi de ni udena ukire ira mandi.
3: Oh, yeah. Okay. What in there?
1: Ni na tinda dayo. Ni wa corridor ino. Ups and downs havana vare. Nisina kurangi tindira lakini maundume sawa.
3: Maundume para wake.
1: Maundume sawa.
3: Na ina tindiwega no ambepo. Nijo tumizae tu razika tumizae.
1: Kwena ambepo kwa hili mzae.
3: Ya.
1: Kuna Ati? Baridi jamani.
3: Tazokara nengi.
1: Kwena ambio.
3: Na kwegwa.
1: Tambira kana kwina mbio, kwina mbevo.
3: Mbevo ivo.
1: Mhm.
3: Na temwe.
1: Mhm.
3: Ni mbevo na twana twayo. Otro na kibuti kira mbekireta.
1: Ni ona ya kibuti kinene vo goma.
3: Arabo.
1: Na kicheki sana. Anyway. Urambira atia umunde ni thome.
3: Umunde ni thome.
1: Mhm.
3: Na eta kwa mondi angali murai muthenywa thome muri mushimwa kulewa mwana kagari South Rwanda mushimwa Susan Waliro wanake arayoko madama kiroko. Na kulingana na neko taviti wakwa kole kagari South kurajika mushimwa Susan Waliro kira karagwe na kyo muno ne kuthie kugwatania na ndo riri yakona ciathi nisi of course ya the here society ni ringe kuna masakaya ringe kuna arambe ya kanitha na ndwe na ndwe na ngicoka ngina yuri atiriri wira wa MCA tondwe vari etorari no tongiuga nondo akworotera mwashimwe Susan Waliro no rathie ciathere kana ngiere wate kaka koratuike ka mondo amenge ndareka.
1: Okay. King pinirwa ko kone pini na mondo mamu sio na kavonge ambori ende to sia mondo menge. But well, mondo cha kwa king pin na ninde to tonge mirodi na ambare nyenge mono. Na maybe mbare iria mbegusaga ange kwa mono nie ni taka mudanya junior na mondo gonde ambisi ni mbare ya uo mondo. Na kukoro wega taka tere ka maundo marea mbonge to mwishimua Susan Mudheri adhu kwele itue kwena oversight kwena kurudia maundo mamiradi kwena kudhigo siradhini wabonge na kukoro wena maundo mwonde. Noti over and beyond kindo gitagwa humanity wins. You know tarundo ngia kiusi mondo ate ate nene araukire gusakaya na musimo mutige kingpin ndongia kiusi mondo na ndongitumira eta strategy ya campaign because one kindo tamasakaya na madiko kingpin guti mondo okagwitwa. You don't ate tuko kaku gwetwa ati wero ati thie mathiko kana thi niko uthie sa kuringana na maandiko na ni mavunjagiria vugu thino wa rugambi ngamera ni cirige kuringana na nani na rodiogo gai aga to judge na to maundo to nini to humanity to da to ira gwa ne munyondo ukimva manje ne murwaru no kire komona dienangu ogioko kimva nguo kogwo wanagos sakaya nando nakunyitanira no apati otongore kuringana no riando makoreto makigi imbiri ya thaino na nigitumi wona nginyere akwe na maruga gukoroneka more tho gukoro kwino viki no amagweta mutongoria na tevetia evetia ringi okarire akora gutie na wira araruta of course ningo mudikairia ni MC wa gwakwa na modikiriria no wango koragwa ngiroria maundu mu monde tondu kagari south gutie vandu ndamishe na merutia kuma ina nginyegia kuriogo ina egurungi jegero irirwa ina kuriogo ederero na kuriogo mwana wa maturure wambatiti ugo kinyete thao nginyegia mwana wa gicera gutie vandu ndesi no ngwe gusakuwa na wirorathi na mbere na maybe kwena gote murute lakini uri mwenge ni murute na taruka kavita kadita kana vindaria mwisho mbere ga kuri ugo kagare saudu mudanya ne rutha kiumie kiu kimwe ni na semaneti na ndaka na ngegwa ndaka inge no mono ishi ngongora kwa ne mundu mwendu mundu ma sport agukoretwe kwena ligi ikoretwe kibi na mbere kuri ugo mono wa kagare sauda na no ligi mbeka na nikatagatiri kama ndo mari ngoretwe ngi advocate yavugo for sometimes ngakorwa ngiuga angikorwa vi kwena mbese idukirito maundo megi mbeo mbede itivesa nwe imuona idhakire nangakuro wangia advocate digi ino ndekatha kwa siu megi rili idhaka kwa netukuro tuena kendo continuous imuona inge kuro ikitha kama vinda kwa mavinda neguwa atrisi kuro igi keep busy na maundo tamau na mauni maundo tuonge kuro tukiaria norasa monori imuona ikuro kwa igi keep busy na maundo mao megi medha kwa ndo that kugurigi kure tuwe kithi nambere ya muvira wanake narudho utafiti wa konita junior the commentator na kuro angirodia maundo megi ligi ya eritu wanayone kuro kithi nambere na kwe na kavindaga kufi kura introduce to pool table although ni onire ni kwe na ando marame tongi orega ni na ni waro mundo kukura kiruta mugambo wake kudori ya kendo nwate ndoka uge ya terere mundo wata kwa kingpin pool table ati ni mudhako wa David ya nguira nondo wake nie for the longest time avogo maundo ma sport ngora kwa ngi advocate mono mudhako yonde because taru kwe mudhako na anja niriri na gomu no na I thank God that ino ni asho kere nga inga adho ando ni mauge imbereti mono mudhako wandati mudhako wandati tusukumanite na gona mundo wata kwa karanja wa the place variko mwena wa makutano makieni nginyegia wame nye kana na weti kirwa of course
3: kutiringa
1: wego tiringa
3: ajo nengo kako mokonja
1: na noga kuro kiro dia tadunwe netuwele kako vida kimuona nje ya vurudi kikitha kakandati kia kumavo go central kikitha kakandati
3: komunda tu
1: komunda na tukianjiria mudhakosio actually to anjiritie na anjiritie kuariria kidogo nina kuria mvaririe ugo inge tuina mudhuri ya toko buwana mwenye ya umetevari ugo mwana wakarurina na nituaragiria ndetueno mwono kugu ona mudhako wa pool andoaria maybe isi wa mwondo esi rige kuringa na exposure yake uka korote mudhisa diesu dhinu wa muvira mudhako wa pool ando ni maadhi nginyegi international chess kaneno ita kwa drafti ni adhuri ni vidaga mundu varasa dha ino nginye ukaririka na uwe tuwana tuweriga ukura tukithi nginye nje ya vururi tumete varia skuru ya Lions Academy na ndati ndati yu ando maugati angedha kwa ni adhuri na andwe so narudia mundu maamondi ngona it's a good thing na nivona uga dhene ngekoroa mweshimu wa kithi kusakaya kana kunyita nila magonga nari ata kuruta wira wengi
3: alo na kumbira kulea kagale South Wand kwa mweshimu ya Susan Waliro kuri kumetha kwe thoraka nuna kuthikiri yogwa nigwa kuna maboys kuna mangaos kuna dota kingpin kuwa ndomee busy
1: na nwa ndo mwaro because ni part ya exercise nando nginye ukura makinyi itana na all that na mitha kwega kure gitomiro na njire ili ambaro nosa point ili ya vare mendete mono mwondo megi mitha ako
3: kogwa ni kuga thondo kukendogeta kwa iyase natuga kakira kira dhiroka nikio kioka kogwa mara mara uga mweshimiwa tu one kaga wa masaka yale na kogwata nila nando okay wananyi kuringa na nanie kulingana na nyie kama aramwendia ni sawa nondo kauga mheshimiwa wenyu ni available noronekana nginya rĩa mona maundu tamau koguo ni kuga ni mundu availability yake ebo na nikio legu angemera ni marako na inya mona
1: You know, rio nengo korongi kinyago wake tondo no mheshimiwa wangu wako nyambe mbekari na kendina no wangu.

0: ticket na siringi 850 nderi vivinya *487*#31#, kana ugure tigiti kivingori na siringi 500 nderi. Aciari arĩa maretete ciana matikarĩvua na siringi. Watoto Fun Day iretetwo kuwe ni ilovembu.com. View ticket na kameme kawe Mwaro FM. Nitusemanie kuo.
1: Thank you mudhikithia tuthikire gwose thimo nondo ngwira thome ti thome tutosete thimo yaku.
2: Hello.
3: Hey.
1: Se.
3: Porari na Benand wa Kiriko.
1: Karibu. Benand.
3: Yes, ngeveria jamba icho iba ugore na ithikiriria.
4: Twakedheka.
2: Twakedheka mono.
3: Wei ngedia Steve Simba na Ngarwa Makindu.
2: Asante sana.
3: Ine weburo ri ngari.
2: Na kwe gwembro.
3: No, renda kuburia kiuri wake mwatu. Nie ndirauga wantamu kana tutamu, ndirauga wenda nena mbugi ya mburi ya tiriri.
1: E, oria kiuri ya toko thikiriretie muno?
3: E, nirenda kuburia kiuri ya nyegi asa. E, tondu sa, negwa anu magiuga ni ikituweka ni raru tawera. Nie, ngoro wane, ni mundu wa mavata mwanya. Na diete kurenje stasa ya ambetia magana kenda mafefte na naugire ndike ndu na uragwa kiuria ngauga ndire na uragwa kiuria ndire na uragwa kiuria wageonde ngechokia ndire no rira yathire kuma ya mberire ni magana kenda mafefte ni momba dikurivaga na naroria ndi na PC rifu ndi na ambia jara ndutaga wanari ni yasura ya waro andi thio na nathi gutwiria kwa andu marambira marivaga sa magana madatu enge makambira marivaga magana mana enge makambira bove vute na ende ya NSIF na marivaga chiringi magana matano tambira kana kakundu wa thiere kana kakundu genda kana mbewa rani yengeka inge na ende baga nari magana madatu kana mana
2: gara matambo ole
1: okay hala amuthikide thorosa dimo onege dhona wa corona si dhome ringwe daga ino dhome niye tutu onde hava mutambo rimu aru FM hala Nimwaro
3: Ngoro waku
1: Nimwaro
3: Ngetheria Steve Simba
4: Na kedheka
3: Na mutoka mkwende wikawu
4: Ngeta kwa makendo nwa kedheka
3: Ngei mwari na mwari zibundo ya tole mwala ogoere Ngini na kiuri ya kibuge ya kwa tondo Kwekwa kukua wantamu kata tani kikua wantamu Wa kibuge kukua kuri ya ni kura kwa ni mwondo wa mabata mwanya watambea na ndisi wa umabawu Ini caya guna lima kan makanan mata, no. Ini nak buat kuampe nero, ini gua share ruah. Nanti pun ibu saya aku ah. Nanti orang lihat aja kan dia nasional kan tu. Dia ambil makanan mukuanja.
1: Iya.
3: Ibu saya buat orang ni, jadi kalian nak tu kamu itu ni tu TVK.
1: Okay. Makendo.
4: Makendo.
1: Makanan mukuanja.
2: Beres dengan aku era mondo siu akhiri gua nasiu ingi. Ino ni system, na system teta mundu. Kuguo na kwena appeal system, kwena njerea kuchoka ofishiri ya sha, kuga wenu ronata kwa o system ya kuvere, mbia, nyingi, ukira ino batikuliva. Na kuguo nwa mbuge tigate kwa anda kumanya mundu siyo kwele nyingi muruta ku. Na mundu siyo wakirigo nweche pala yangi nduta, nwa mauke nwa ni matethiri ya tuzi ofishiri ya sha, na tukero ya appeal yeo, ni kenda mbote kuleva mbia iria, shiga nene na mwapato mangu. System good ana wendo kora kwae perfect kwangu na nimbicho macho tukathie mundu cio abugweri ukauma kuwe we mukenu na ugakorwa na ukiuga ne tu tam lakini kwangu na kukwera tiri ndukarorie muno maundu ma mbese irorale bana kwa ina vata kwa ni magana matatu kana magana mugwanja mena vata no ende taroria kiria sha igakurivira nitwa na mundu alibete nginyangiri thatu akirivirwa milioni 2 na tutikuvoya mundu arware na tondu rwa rwije kuria umagana wena ciana na mwena wena family ni wega we yandikithie na kora bara baga kwa vera thina ugitu caria bara ugituona tuito kuthondekire maru maku makoro memega shane ya mundu wonde wa wanu tamu na watu tamu ni ya Kenya wonde na kutotemu urasha gura uri onge vota gutetheka
1: hala mudikire torosa di muhala
3: ni ni mwase wakwa
1: ni muharo karibu
3: ni ngazaria pasionde
1: Na kereka.
3: Ah, ni mwenda kupa bawa kuria Osi makendo atende kiria kimwe.
1: Mm.
3: Aya ni sawa ni ndina bakoma rapi matinda magitukathiriria magiukagithia moko ni sawa ni iratumwa.
1: Mhm.
3: Aya ndo ni iratumwe ni mwena ni mpito gwikira raiti kana ni ngavana kana raisi tumenya wirosi urutetwa ni mundu uri uriku. Ra tungithe tukia ti tungiuga mbukure ucio ni murutuira. Ndoria yaka ire.
1: Mhm.
3: Aya thirikari ino ikiingira wabogu wabogu basa isio kiva ndo tuwe diwe mundu wakariva siri yu magana matano tuwe rago tukariva magana matatu na tukete kira na tuke mavitu kiamai kivanga kivanga soa soa soa soa soa nima ukete matura le maka ziru ukanga na huku mako na andua kulimia na tuvanga njani mara ararira matingira disu mara vangire ati mundu walivage siri njiva yuwe vutena wadhi kuhiri vorero liwewe mwaka.
1: Mm-hmm. Okay. Makendo sio
2: kisuluhisho. Ni kwenda kusoka kwa sababu ya ungeje dibole yako vena mvango wa shalipa pole pole utevando ni varavugire riu mu rwavote kuliva sha pole pole na nina ugaringi ungiona wa retrue na e please dio vigile asha no kororwa ringi wega. Number 2 credit kana mundu ungioja ngumo ya wiroshi mwega na nawe kawekwa kwa wekwira mwega muno murutito wa thoko. Wiroshi mwega muruta wa thoko number 1 ni President William Ruto. Number 2 ni Deputy President Kithure Kindiki. Number 3 ni ru ni atongori yetu kuma MP ndotoro ni wawo vetoka ya budget mbunge ni governor tondo ni wawo ravesha na kigwanja mgunda yonde ilera kwa mathoko ni ya county. Na mwereo ugiuga vale wa kutumwa na vale vega wa kutumwa ni governor. Na unu wana gija kurea mashanga gija kurea kwe na factory la itumetoku governor nwa rutile 250 million kogwa ni unyitaniri wa atongori ya onde na ni kwa na kumuridi kani ya gija kuma governor atoja kutia na corona ambara nwa naru anuwa simba nyitaniri te ugo ni maradhi wega no ende ya simba ni marutaka wambo wala mwono maena ambara nyingi
5: wakivuri ya kwaena nyamu ya tegwa mini testing ya sha na kugetweka ni run for only 6 months na isio appeal sirorwe na andu up to date na noma kuere wanamadhi ofisiri it is in vain.
2: No ne tu thirikari ne tu isene to
5: kutenda na tu ne tu isio guna ni guko thiesa
2: na numenyaru
5: na makero mauri akiuria kingi noma kuere ti kumatana appeal actually ta my grand mother alivaga 650 apiro na kwa yambatire
2: kwanza yule wengi weke motongoria no riu no ma ne atiriri tororie benefit ya magwesha.
5: It's not about benefit, affordability mbere people should afford fast
2: na the cover na apirevo na lipa pole pole evo
1: kulingana nawe mheshimiwa Steve Simba mongeosa dhirikali na uga mongeosa
5: tongeosa
1: kama ka dengutia sha
5: teto gasoka NHIF tuasokie NHIF tukina dhondeka tukina nene vya benefit tukina mpinga madina ma corruption
2: bere
5: nigotwa ugire
2: twega ugwa ugasokia lakini ni maveni mengi muno tondu wa mbere wathore wathondekete NHIF ni wagarurirwe ndu ikuo twithore wikuo ni wa social health insurance fund
1: chief tokoro namale makaze
2: ni maika agencia maika alipirwa tho menya ni makaruta wira na sha nimagi kugatiriri shae nori naruto nirinya mwe buruto ethira ni agutwa taruto mugade William Ruto aratu ikire kavinda kega nate ni ketha shae chenjekie karasha muno
5: tuka ka within 100 days
2: usenje no nigwa no ndungisenje watho within 100 days
5: it is possible
2: no ruo mane atiriri maundu mare me andu mauga ni magachenje icoke NHIF kogu murero atiriri muthikiria icoka NHIF murivagiro gitanda kitheri kurora arivagiro ndawa na surgery na kula
5: kwenge now got to so to ongerere benefit we expand the benefit.
1: Hello muthikiria ndu kaugia dina kuvaka vindo vore thimo niwe urata thimo ciaku. Hello
3: ake goria
1: ni mwaro
3: Gavaria tongori atio.
5: Twakeetheka.
3: Ina ndawera makendo atiriri.
1: Eh.
3: Ona ga twakira barabara.
1: Eh.
3: Ona twakira mathoko.
1: Eh.
3: Yana ne maturagira na tiko ikajio kana ya singine ciao ye to kristo twakiona.
1: Neguo.
3: Ubuke ne kage gato ma twambe tumate.
5: Good. Ah, mukorio kia ciana.
1: Hala. Hello.
3: Hello.
1: Ni kwa rokaribo.
3: Ni
1: mwaro mwega.
5: Muziari ucio oragirwo mwana wake uria e wanuka mwakira ngorova ciega na e no acione
1: okay hello
6: hello
1: ne kwaro karibu
6: alivoria
1: me mwaro
6: kana sa dinamuko mazivangani
1: karibu
6: ndonge lekia pango jacho
5: ndonge deka
6: ndira matendo aliti ana mara vivande kira mwendele wa mali kumanjira ana mara tumira nyonje ya kira kira ngoro vato ya vutu kutu ndo toki wana kwa kukitu lai kona wa mtamu
2: oo jenena kwa kukuma na marira kwa atili zetu ya kujana kwe maurumare kwa
1: usio uga emo vutu kwa kukundosho neora
5: kwa kivuri ya ndoa maugete atili pesa mufukoni na nginya mesema niore ya kwa ningune lerandu priorities first ambaye mwekire muthondeke economy ni gwandu makure mai na mbia ni undu ana mugekira mwake mwake mwake botige ngiba nini wanamugakira hitia
2: ku ndwagara amete kura kwe na iria na majani
5: wana wanamugake
2: na irima no kuvuta ona lake rutote kwa gaga gwekire
5: ataka wana wanamugakira andu thoko wanamugekirira andu rami andu acio matae na mbia mayathinu atuwe na siringi ngiri murago rasukare na tumanjani wekithira andu acio matingiona ramisio priority ni weka pesa mfukoni ya wananchi
1: tikan kulia makendo watukio sa thimo ni kavita kama thikiria ga
5: gosa thimo ni ndo mununo goti
1: ne Kenya thirikali ya mudenyo monthe ikovete over 13 trillion ni sasa bishi ya kaigendaga kwa kora itirathiroka kwa mwananchi
2: nyene pego to erwa 3 wanamuga twakira barabara wanamuga twakira thoko wanamuga thondeka maendeleo sizo tikwe na maendeleo tuzo enda kuthikwa wa munyoro kwobwo andu batikomara ku matiro na kurembia irathi ni tondu akwa ni irathi tarumbere north peke yake kuma wa muthende atonya tuyanengere irathi 22 mundu wetakwa barabara ni irakwa mathibitari ni marako mara upgradewa kwobwo mbia hizo ni kwikundu irathi na ndaudikana atherere wake vuria india ya moyo twatoragira scandals kibake auka kwa ena glorising corruption scandals verified nandu makiovo nandu magetunywa indo ndia uhuru kwa ena NYS andu makiovo magetunywa indo kuma mugathe William Ruto atonya gitiri ndwane gwa corruption case tiga ingi aregecho jia no mena ngoma undwe mwegu ati mundu mutware gotire na kwena evidence ati kwembia mburu mundu no votete kuthibiti Kenya ya kwa corruption ni ndiye unde muno no no mu Kenya na kenda ati kana ati bare ri mare to atire to egwe ni uhuru kuri kuma bone ke dambe to nya mvukori no agwikira mon ma uiria muruto areka
5: kwa mbere makindu
1: scandal
5: ya mbere ni 9 trillion
1: tiga tombe
5: 9 billion
1: so simba order to madhane to nini kodo rauga ne athoma message muthikirwa message ta kagwe tutina thomwa na rimwe arauga I'm thinking of paying another health insurance because ata nikienda ebu general outpatient sha aifanyi unless we are admitted NHIF was better cause it offered outpatient services
5: kabisa
1: aha tira njothe kinge kabisa Of course inerona akina Ndwiga ugo murauga tekonera igino kirya oh amamenge kamarake nimurakethwa nimuthikiriria tutinge kanda kuithoma cionthe ni sawa.

0: bitago wa musangi kumarunyenge bikagiriria rendi ya we mwaro cuwe ya murimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagithia muno yani rari wakwa gibakarangi ni thagira ni mbiki mimi kidita ba unga kwa ni radikangiria ngachanga mukianga to maundu ku utheri ni kwa murimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni bitago wa vundi kumarunyenge wanagira stage ya runyenge na nduvi na ni ndikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hii ni tuna njezi yetu ya ndugi koko tukoro tuwevo muno mugenge tatu vetuka na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuweva ma njero mumbere kwa ustenji ya njero mumbere ya ndugi kono tukika geria mugenge tuli ni tukena gia muno na ni njigo yu mwa wedi na mbele kutora na hecha anga mkire ando hao muno hini wagwa
2: ni Mwaro FM Gakaniko kiuho kianga igituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
3: kiugo giaku ngai getoraga na hinya
2: mandiko matwiraga watu uria andu aria nyondagira manje uguo niguo ngoro cietu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega cumbiri
4: tutorane
2: Nareu modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia tha kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
5: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twabota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

0: We Mwaro FM Rakaneko. Ugaga wane woke woke Otegwe to We Mwaro FM Mutambori oraria
1: Kuonga kuokongwa Tene Mundu wali angetudhu lakavurugusi wakienda kwa thamandi ya mundu ulea wingi Etagirwa muveri gore wende kitha yaru tendenge Ndetu eno yone kakanginja mishiri taliria mundu mokanya rara mudhuri we Ake muruma kana ake mutuli rageteyo na njera ingi No andenge etagwa dhuri makiiga gora nanda nunga tayo Eni neguo kumariri onyanya wanodho niyo tena kuwa Kuri ando matangirika kana magakaneka wanarimo mavetetie Ini ya kauge na kamenyini wako wigusaka makii donora Ate matiete ketie kuonga mundu kavando kwa yege kuwa Tali unda kayari ingitule rethe geteyo wethe yake ikarata wa mwikiri anjara Eta kwa nemudhuri ya kiro mwana mwenyimbe tekiri yangu yego tu Aguo kananyo kwe mavana tamara kwenyaga lurukirie Nombere ya mudhore ngehiri Sotha njereri yoko madhaitha na yomu shokie ndundu Na tondo mwana mwogenda emivere ya ndeto Wanoge toraka mwana mwenye